0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, ўзбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: پرزیدنت در قانون عفو امضا گذاشتند. در دوشنبه مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان بررسی گردید. توجه سیاحان به تاجیکستان زیادتر شده است. دورنمای رشد همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی بررسی گردید. مسائل رشد نظام نقلیاتی شهر دوشنبه با بانک اروپایی تجدید و رشد بررسی گردید. شرح خبرها:

16 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афро ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. قبولی قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدهد که اصلاح شوند و نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای اساسی ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چین گروپ چن گوانفو بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانب‌ها مسئله‌های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژتیکا از جمله تطبیق لایحه‌های جلب تکنولوژی های معاصر و رشد انفراستراکچر انرژتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصا مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه هم صحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه را محاکمه نمودند. از ماه انور تا اپریل سال روان با تاجیکستان 439 از 4000 شهروند خارجی وارد گردید است که نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2025 70 از 7000 نفر یا 19 از 2% زیاد می باشد. از شماره عمومی شهروندان خارجی 371 از 3000 نفرشان به حیث سیاح وارد شدند که نسبت به همین دوره سال 2025 20 از 9% زیاد می باشد. شماره سیاحانی به جمهوری وارد شده از روسیه 104 از 7 هزار نفر، ازبکستان 247 از 1 یا 56 از 2%، قرغیزستان 40 هزار نفر، قزاقستان 10 از 7 هزار نفر و ترکمنستان 1 از 9 هزار نفر را تشکیل می دهد. باید گفت که در تاجیکستان برای افزودن تعداد سیاحان به رشد انفراساختار سیاحی اهمیت اولین درجه داده می شود. طبق اطلاعی کمیته رشد سیاحی سال 2025 در جمهوری 367 سوبیکت خدمت رسانی سیاحی فعالیت نموده است که نسبت به سال 2024 20 تا زیاد می باشد. شانزدهم ایون معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی واخوری نمود. در واخوری جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری را بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بررسی قرار دادند. اینچنین هم صحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمت های پیشگیری، برانداشتن تاب‌آوری شهر به تغییرات اقلیم، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل اداره‌کنی شهری و تحکیم اقتدار اینستیتوشنلی مقامات محلی را محاکمه نمودند. جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و تطبیق تشبث های مشترک در سمت های افضلیتناک رشد شهر دوشنبه ابراز داشتند. شانزدهم میون معاون رئیس شهر دوشنبه رحمدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود. در واخوری جانب ها مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه، گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن واخوری مصاحبان مسئله های تطبیق لایحه های انفراساختاری راه و نقلیات، وارد نمودن برنامه های معاصر رقمی برای مدل سازی سیستم های نقلیاتی، اداره کنی حرکت نقلیات و کاهش دادن تنبشوی راه ها، اینچنین استفاده تجربه پیشقدم بین المللی در سمت بلندبرداشتن ثمرناکی نظام نقلیاتی شهری را مطرح نمودند. مصاحبان برای تحکیم همکاری متقابلا سودمند و تطبیق لایحه های مشترک در سمت رشد انفراساختار نقلیاتی
инчунин боз ҳам беҳтар намудани шароити ҳаракат дар шаҳри Душанбе омодагии худро баён доштанд. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мустақиман шунидед.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.
2: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور، به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. مود

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نیگوری رستم، فاروق حسنف و گروهی شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین‌المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار
1: آوازی تاجیک.

0: اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی
1: سفری کاروانی نوای مادران وحدت سرا به شهر نایه‌های تاجیکستان آغاز شد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. بخشیده به روز وحدت ملی و 35 سالگی استقلالیت دولتی با تشبث کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، گروه ترغیباتی و تشویقاتی زنان تحت عنوان نوای مادران وحدت سرا به شهر نایه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های ختلان و سغد سفر نمودند. گروه ترغیباتی و تشویقاتی قاطی که به هیئت آن زنان شناخته مملکت، اهل فرهنگ و فعالان جامعه شامل گردیدند تا 19 ایون سال روان با ساکنان جمهوری در موضوع اهمیت پایداری صلح و ثبات، وحدت ملی، تحکیم استقلالیت و سهم گذاشتن در آبادی و رشد وطن ملاقات و صحبت ها دایر می نمایند. باید تذکر داد که طبق دستور سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با تشبث کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم پایداری صلح و وحدت، دوستی و رفاقت ساکنان تمام منطقه های مملکت، چوربینی های جمهوریوی تحت عنوان کاروان مادران وحدت سرا چندین سال است که تشکیل گردیده، فعال زنان و سابقه داران مملکت در صحبت و واخوری ها ساکنان به خصوص زنان و دختران و جوانان را با آموختن کسب و هنر، دوست داشتن وطن و صادقانه خدمت کردن به وطن را تلقین می نمایند. در این خصوص سردار ریاست کار با اویله کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صباحت رستم چنین میگوید:
2: سال 8 است که از جانب کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم پایه‌های وحدت ملی، صلح و ثبات جاودانه کشور، تحکیم ارزش‌های فرهنگ ملی، استقلال دولتی و مقدسات ملی، کاروان مادران وحدت سرا از حساب سیاستمداران، خادمان دولتی، از سوبی زنان برومند جامعه، فعال زنان، سابقه داران ساحه مهنت، ساحه های مختلف سفربر کرده می شود و این اقدام به حکم انعنا در آمده این سال نیست در عرفه جشن 29 سالگرد وحدت ملی و 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کاروان مادران وحدت سرا با مقصد ترنم غایه های وطن دوستی و صلح پروری پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان به شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت ختلان و سغد سفر برگردیدند. البته تشکیل و برگزار نمودن چنین چوربینی های تبلیغاتی و تشویقاتی این پیش از همه به بلند برداشتن هویت ملی، بلند برداشتن ساخت اداره کنی امور دولت داره و قبل از همه در نهاد نورسان و جوانان بیدار نمودن حس وطن دوستی و افتخار از دولت و ملت می باشد.
1: کاروان نوای مادران وحدت سرا به ناحیه یاوان سفر کردند. گروه تشویقاتی و ترغیبات با دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی ناحیه و امکانیت‌های استحصالی کارخانه ماهر سمنت شناس شدند. همچنین در این روز گروه مذکور با شرایط خدمت سربازان و افسران در قسم نظامی در ناحیه بوده شناس شدند. با سربازان و افسران صحبت صمیمی دایر شده، ماهیت افضلیت توجه و غمخواری‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت اوید به فراهم آوردن شرایط مؤثر خدمت برای سربازان و افسران صادق وطن فهمانیده شد. گروه نوای مادران وحدت سرا در شهر بوستان سفر کرده در نزد مجسمه دعای مادر گلچنبر گذاشتند. اینچنین کاروان نوای مادران وحدت سرا از موضع‌های سیاحی تاریخی ناحیه ولایت مختار کوهستانی بدخشان دیدن کردند. راجع به سفر نوای مادران وحدت سرا، سردار ریاست کار با اویله کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صباحت رستم چنین میگوید:
2: کاروان مادران وحدت سرا در قسمای حربی و در قسمای سرحدی با سربازان و افسران صحبت و ملاقات های صمیمانه مادرانه خود را دایر نموده، افسران و سربازان را به خدمت صاف دلانه مادر وطن، حفظ مرز و بوم کشور و همزمان برای بلند برداشتن هویت ملی این عسکران و سربازان ملاقات های سودمند خود را انجام میدهند. در برابر این طبق نقشه چوربینی های تبلیغاتی و تشویقاتی کاروان مادران وحدت سرا، بازدید مادران از موضع های تاریخی و از موضع های سیاحی جمهوری شهری تاجیکستان دایر نمودن صحبت و ملاقات ها با اهل جماعتچگی شهر و ناحیه های ولایت های مختار کوهستان بدخشان خطلان و سو و همزمان بازدید از کارخانه های صنعتی که راهبری آنها را امروز زنان و بانوان پیشقدم به عهده دارند همزمان شناسایی با فعالیت گیرندگان گرانت رزیدنت جمهوری تاجیکستان که توسط دسترسی پیدا نمودن به مبلغ های گرانت امروز در فعالیت صاحبکاری خود یک قدم های استواری خود را گذاشته استودن یعنی که سلسله چوربینی های به نقشه گرفته شدند که ترنمگر غایه های وحدت و استقلال میهن عزیز هستند
1: در برابر علم زنان در تحکیم وحدت و صلح نیز نقش کلیدی دارند آنها در آیله، جامعه و مؤسسه های اجتماعی ارزش های همدیگر فهمی محبت و احترام را تربیه می کنند زنان همچون مادر و مربی به نسل نو می آموزانند که صلح و یکدلی اساس رشد جامعه می باشد در تاریخ بسیار زنان عالم با کشفیات و اختراعات خود مشهور شدند آنها در ساحه های گوناگون از جمله طب بیولوژی خیمیا ماتماتیک فیزیکا و تکنولوژیا کارهای بزرگ انجام دادند. سهم زنان در رشد علم و تحکیم وحدت خیلی بزرگ و ارزشمند است. در طول تاریخ زنان در بسیار ساحه‌های علم از طب و ماتماتیکا تا فیزیکا، بیولوژی و تکنولوژیا نقش مهم بازیدند. رئیس کمیته کاربوزنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده در این خصوص چنین میگوید:
3: فضای سالمی وحدت و استقلال در پرتو تشبثات ما امروز زمینه امکانات و شرایطی مساعد فعالیت و فراهم آورده است که ما میتوانیم زنان سهم نظررس خود را گذاریم در کارهای سازندگی بنیادکاری بهتر نمودن سطح خدمت رسانی و اجتماعی رشد هنرهای مردمی یکی از مهمترین خدمتهای زنان و مادران در راه حفظ دستاوردهای استقلالیت میباشد زیرا زنان و مادران همچون عامل متحد کننده در آیله و جامعه مساله تازگی آزادگی نگهداری محیط زیست آبادانی محل از فرهنگ والای زن تاجیک سرچشمه میگیرد زنان و مادران در پیشگیری خرافات پرستی و تاثیر منفی فرهنگ بیگانه امروز نقش به نهایت مهم دارد. محض در محیط اویله زمینه های معرفت و دانش خودشناسی ملی تشکل می‌یابد. اینچنین نقش زنان و مادران در کارهای فهماندهی معرفتی در محله و جامعه برای پیشگیری تعصب افراطگرایی و دیگر پدیده های نامطلوب مثبت ارزیابی می‌گردد. با سخن نیک تجربه زندگی و آبروی اجتماعی خود می‌توانند در تحکیم فرهنگ ملی و رشد معنوی جامعه زنان سهم ارزنده گذاشته. نه تنها در دایره اویله بلکه در سطح جامعه یعنی در حفظ ارزش‌های ملی تربیه نسل خودشناس و وطن‌دوست و تحکیم وحدت جامعه مساعدت نماید این مسئولیت پرشرف به عهده هر یک ما و زنان و مادران تاجیک واگذار گردیده باوری کامل داریم که منبعد نیز همچون نیروی پیشبرنده جامعه در تحکیم استقلالیت وحدت ملی آبادانی و شکوفانی تاجیکستان عزیز سهم باز هم بیشتر خود را می‌گذاریم و وحدت و استقلال ناتکرار ملت را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌نماییم
1: سهم زنان نه تنها در پیشرفت علم بلکه در پایداری وحدت و ثبات جامعه نیز مهم است به اشتراک فعالانه آنها رشد استوار جامعه تصور ناپذیر است امروز در بسیار دانشگاه‌ها و مرکزهای علمی زنان در برابر مردان فعالانه کار کرده در رشد علم سهم می‌گذارند در ساحه طب زنان در آموزش بیماری‌ها تهیه اصول‌های نوی طبابت و بهتر کردن سلامتی انسان نیز سهمی بی‌نظیر دارند امروز نیز زنان در دانشگاه‌ها مرکزهای تحقیقاتی و لابراتوری‌های علمی فعالانه کار میکنند آنها در تحقیقات علمی سطح جهانی اشتراک نموده به پیشرفت جامعه کمک میرسانند این نشان میدهد که علم به اشتراک زنان نمیتواند پورا و کامل باشد چنانه که سابقه دار کمیته کاربوزنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رفیقه موسویوه میگوید
4: در دست آمدن صلح و همدیگر فهمی ملی مادر تاجیک هم پیشاهنگ صلح آفرین ملت بود با روحبری کمیته کاربوزنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که از سال 1992 با دستگیری و همخوری بیواسطه محترم امام علی رحمان در آن زمان دشوار و فعالیت خود را نیستان کردند. ما مادران امروز باید همگان در اطراف حامی و پشتیبان خود پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان متحد شده بوده با فعالیت فعالی خود صادق بوده نمون رو با خلق و وطن تصدیق نماییم.
1: زنان یکی از قوه‌های اساسی پیشبرنده جامعه به شمار می‌روند. آنها در همه دور و زمان با مهنت دوستی، صبر و تحمل و ذکاوت خود در رشد علم و پایداری صلح و وحدت سهمی نظررس گذاشتند. وحدت و یکدلی اساس پایداری هر یک دولت و جامعه می باشد. در این روند زنان نقش خیلی مهم دارند. آنها همچون مادر اولین تربیتگران انسان می باشند و ارزش های اخلاقی، محبت به وطن، احترام به دیگران و همدیگر فهمی را به فرزندان می آموزانند. علاوه بر این زنان در کارهای جمعیتی، تشکیلات های اجتماعی و فرهنگی فعالانه اشتراک نموده برای تحکیم صلح و وحدت ملی سهم می گذارند. سفری کاروان نوای مادران وحدت سرا اینچنین به ناحیه فرخور نیز انجام داده شد که زنان فعال کشور در این منطقه تاجیکستان با هنرهای مردمی بانوان ناحیه فرخور از نزدیک شناس شدند و به رشد هنرهای مردمی با هنر بانوان و زنان ناحیه فرخور بهای بلند دادند. نیلوفر نوردین، رادیوی آواز تاجیک.

0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباقیان.
2: آوازی تاجیک.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.
2: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و در خور امروز.
3: سلام شنوندگان گرامی، برنامه نوبتی صحبت روز را دایر به وحدت بقای ملت از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم.

0: وحدت دستاوردی بی‌نظیر است که امروز بسیاری از کشورهای منطقه و جهان با آن به نهایت نیازمندند. بسیاری از ملت‌ها و خلقیت‌ها و دولت‌ها آن را حتی با قیمت جان نمی‌توانند به دست بیاورند. و اکنون این هدیه بی‌نظیر که ملتی تاجیک به دست آورده است، امروز از بزرگترین جشن‌های است که میان تمام مردم کشور از خرد تا بزرگ تجلیل می‌گردد. واژه وحدت را اساس‌گذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان خوب و مجاز تصویر کرده است. وحدت برای ما یک واژه و کلمه عادی نیست، بلکه نامه تقدیر ما، رشد کشورمون به سوی آینده آباد و آسوده و مهمتر از همه کفیل سرجمعی و خوشبختی امروز و آینده خلقمون است. واقعا مفهوم مقدس وحدت در سلسله فیلم های مثل استقلالیت دولتی، صلح و امنیت، معرفت و فرهنگ، اندیشه و شعور و هویت ملی مقام و منزلت خاصه دارد. وحدت سرچشمه کل کامیابی ها، سازندگی و آبادکاری ها، سرآغاز ثبات سیاسی و اجتماعی، نیکو اهالی جامعه و خودشناسی و سرفرازی ملت صاحب تمدنی ماست. در رابطه با دستاوردهای وحدت ملی و نقش پیشوای ملت در صلح و ثبات کشور، رودابه مکرم رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکان چنین ابراز نظر نمود:
1: وحدت ملی در تحکیم دولتداری نوین تاجیکستان یکی از صحنه‌های بسا مهم و مقدس است که هدف و اهمیت جاودانگی ایشان برای تاریخ تاجیکستان ما مفید است و مفید خواهد ماند. واقعا اگر امروز دقیق نظرانه با جامعه کنون شهروندی تاجیکستان نظر می اندازیم، نقش وحدت در آبادی و پیشرفت روزافزون تاجیکستان عزیز ما خیلی مؤثر است. امروز وحدت چون پایه با اعتمادترین جامعه از خود نقش محوری بازیده، مردم توسط این وسیله پایدار و وسیله که مایه کامگاری هست می توانند که برای آینده پاینده خود سهم گذاری نماید. وحدت ملی رسالت ازلی و ابدی مردم رسالت شناخته تاجیکستان است و خوشبختانه مثل امروزه مردم کنونی کشور صاحب تمدن و وحدت آفر تاجیکستان ما از این نعمت یزدانی پورا برخوردار است و تحت سروری منادی اصیل صلح و وحدت جناب عالی همدیگر فهمی و هممرانی و همنظامی و همدیگر را دریافت نمودند و در یک میز همدیگر فهمی جمع آمده منفعت صلح و ثبات وحدت ملی را از دیگر منفعت های شخصی خود والا همتر ایصال نمودند و سهم خود را در یک پارچگی وحدت که هم بنیاد ملت تاجیک دریغ نداشتند. موردی که سخن از وحدت ملی می رود به واسطه سهم با سزای جناب عالی چون پایه‌گذار نخستین خشت کاخ زرندود وحدت باید اراحه نماییم، چرا که در تحکیم و تقویت و پایداری صلح و ثبات جامعه امروزه تاجیکستان نقش جناب عالی خیلی مؤثر است. ماز اراده متین و جوانمردی و شجاعت و داشتن قدرت سیاسی جناب عالی بود که مردم تاجیک توانست که همدیگر فهمی را شعار اساسی خیشتن و عقله ها را بکار آورند و همت و ننگ و ناموس شرخیانه خود را از نوچان وسیله در زندگی خود سرمند

0: امروز شکری صلح و ثبات، وحدت ملی، استقلالیت کامل و صاحب دولتی که تاجیکستان عزیز ما در مرحله صفتاً نو رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و با کشورهای دارای نظام معاصر مناسبت‌های تجارتی، سیاسی و فرهنگی در فضای مساعد برای نقشه‌های بزرگ پیشرفت و سازندگی تبدیل یافته است. تمام دستاوردهایی که تاجیکستان در طول سال‌های صاحب استقلالی به دست آورده است، با شرافت به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی می باشد. واقعا هم دستاوردهایی که ما داریم در مقایسه با سالهای پیشین خیلی چشمگیر و نظر رسند و امروز وحدت ملی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت ها و رشد علم و ادب می توان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی، دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. 29 سال است که مردم تاجیکستان این صحنه فرخنده و سرنوشت ساز یعنی روز وحدت ملی را هر سال با شکرگزاری از استقلالیت دولتی، دولتداری ملی، صلح و ثبات پایدار و درک مسئولیت بلند در نزد نسل‌های گذشته و امروزه و آینده کشور تجلیل می‌نمایند. هم صحبت دیگری ما ادیب رستمی وهاب در ادامه صحبت از اهمیت وحدت ملی چنین می‌گوید:
1: وحدت ملی یکی از رکن‌های اصلی هویت ملی ما می‌باشد. ضرورت و اهمیت وحدت ملی را می‌توان به این قیاس کرد که عموماً وجود یک خلق با تعبیر ملت در عرصه سیاسی جهان امروز بدون وحدت غیر ممکن است. یعنی وحدت پایه اصلی استوار وجود و هستی یک ملت در عرصه جهان است. ملت ما وحدتی طبیعی دارد، یعنی وحدت طبیعی همه عنصرهایی که برای وحدت یک ملت است، مثلا عبارت از سرنوشت تاریخی، فرهنگ یگانه، خب زبان یگانه، اعتقادات یگانه، رسم رسوم آیین یگانه و حدود یگانه و واحد مرزی هست، این ملت آن را دارم. باقی حفظی آن وحدت هست که در به صورت طبیعی وجود دارد. برای این همت، کوشش، تلاش، برنامه ریزی و سیاست های درست ضرور است که خوشبختانه این تدبیر ها و این سیاست ها از بالاترین سطح مدیریت کشور ما عملی می شوند. در اشعار من وحدت یکی از موضوع های اساسی است و تقریبا هیچ یک نوشته من نیست که به این موضوع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر نشده باشد. من یک قطعه می خونم از دوستان خرد یا غنایی تاجیکستان که در آستانه همایش ها و سازشنامه های وحدت ملی، یعنی سال 1997 نوشته شده بود که نخستین قراردادهای وحدت ملی در مرحله جدید البته و امضا می رسیدند. چیست ملت؟ وحدت دنیای ماست، دوش ما، امروز ما، فردای ماست. از سوادش دیده ما روشن است، در حصارش هستی ما ایمن است. ریشه جان هاست در هم بافته، ریشته جان هاست در هم تافته. از پر سیمرغ توحیدش قلم می رهاند هستی ما را از عدم. وحدت ملت بقای ملت است، استوار از مدعای ملت است. حرف ها از مدعا گردد کتاب، ذره ها از تاب مقصد آفتاب. چشم سینا بر سر گهوارش، طرح صد عالم به هر انگارش. در وجود ملت یک تا پرست، وحدت و مقصود چون دو شهپر است. با دو شهپر در نوردد این جهان، زیر بالش یک بود هفت آسمان. سوی دام و دانه کس ننگرد، همتش تا اوج گردون میبرد. اون که هست البرز و الوندش نشیم، از سیهچال زمانش نیست بیم. برتریهایش هم از خود آگهیست، آگهی شیرازه دیوان زیست. دست ها پیوند این حبل المتین، اصل حکمت، اصل آیین، اصل دین. نی گسستن نی شکستن را ره، پیکر پولاد و جان آگه. فتنه ایام مانند حباب، می شود از موج دریایش خراب. نور حق آینه ادراک او، خانه خورشید ها افلاک او. حکمتش دیرینه و بختش جوان، در زمیرش رستخیز جاویدان. ارزوی ما این است که این وحدت طبیعی اصیل پایدار کهن تاریخی همیشه از دست برد حوادث زمان بی‌گزند و بی‌خلل باقی بماند.
0: مورید به یادآوری است که تاجیکستان عزیزی ما بعد از به دست آوردن وحدت ملی همچون کشوری صاحب اختیار و عضو کامل حقوق جامعه جهانی، سیاست داخلی و خارجی خود را با در نظر داشت منفعت های عالی دولت و ملت تاجیک تکمیل داده، به سوی هدف های دورنمای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دوره به دوره رشد می یابد. باید ذکر کرد که در این جهان پر از تضاد و رقابت های شدید جهان ما باید پیش از همه حفظ دستاوردهای استقلالیت و دولتداری ملی امون را تحکیم بخشیده، همیشه به خاطر صلح و ثبات کشور و آرامی جامعه سعی و تلاش نماییم. با همین غزل نائب استاد لائق در ادبیات امروزه تاجیک مرحله تازه وحدت سرایی آغاز یافت. شاعران بزرگ ملت تاجیک بهترین سروده های خیش را به موضوع صلح و وحدت و پرستش وطن بخشیدند. باز هم یک پیک دولت می رسد، کاروانی صلح و وحدت می رسد، می کند گل چهره پیر و جوان، نکهت بوی سعادت می رسد. وحدت تاجیک همه یابد کمال تا به تخت شان و شهرت می رسد. تاجیکستان نور پالا می شود، کاروانی صلح و وحدت می رسد. امروز در نتیجه صلح و وحدت ملت تاجیکستان با همه کشورهای دنیا رابطه های دوستی دارد. همه روزه چون ملت صلح‌خواه و دولت تنج و آرام همکاری و همرایی نموده در برد و باخت و کمی و کاستی های آنها سهم گذار است. تمام دولت ها با کشور ما رابطه های دوستی دارند که این نتیجه صلح و آرامی است. مردم تاجیک زبان را دهر بشناسد کنون، زان که باشن هر نفس وحدتگرایی منزلم. طالب صلحند دای مردم تاجیک زبان، تکیه بر آنها نمایند قوم صاحب منزلم.

تقدس، وحدت، ارمغان و دستاوردی بزرگیان که هیچ یک دارایی و افزونی با یک لحظه آسایشتگی و دوستی و صلح و ثبات برابر بودن نمی تواند. شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به انجام برنامه صحبت روز که دایر به وحدت بقای ملت آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشند، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

وطنداری وطنبانی است، میدانی؟ وطن ناموس انسانی است، میدانی؟ وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانی است، میدانی؟ وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانی است، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست میآید، جهان یک دام شیطانی است، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران خط پرواز

0: سلام شما گرامی در استودیو من فضل الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل
1: نیکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا خبرهای فوری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
0: حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها در مسکو بخشیده به روزی وحدت ملی مسابقه آید به فوتبال خرد تحت عنوان همبستگی 2026 برگزار شد. در تاجیکستان فروم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد آغاز گردید. تعام و خورش های تاجیکی در نمایشگاه خیریوی بیشکک توجه زیادی مهمانان را جلب نمودند. همکاری اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی گردید. شرح خبرها

در شهر مسکو با مساعدت سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه بخشیده به روز وحدت ملی بین دانشجویان تاجیک که در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور اقامت تحصیل میکنند مسابقه بین دانشگاهی اوید به فوتبال خرد تحت عنوان همبستگی 2026 برگزار گردید. در مسابقه دسته‌های دانشجویان تاجیک که در دانشگاه دولتی مناسبت‌های بین‌المللی مسکو وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه اکادمی خواجگی خلق و اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت فدراسیون روسیه، دانشگاه مالیه نزد حکومت فدراسیون روسیه، دانشگاه دولتی اجتماعی روسیه، دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلیخانف، دانشگاه ملی تحقیقاتی مکتب عالی اقتصادی روسیه، دانشگاه دولتی تکنیکی ماشین سازی و راه اتومبیلگرد مسکو و غیره تحصیل می‌نمایند اشتراک نمودند. در استعدادگاه کودکانه شاهین واقع در شهر گلستان ولایت سوف فرم 11 همی بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد افتتاح یافت که تا 24 ایون ادامه می‌یابد. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فرم در موافقه با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی و با پیشنهاد کاتبات اسمبلی بین پارلمانی دولت های اشتراکچی اتحاد دولت های مستقل دایر شده در دوره برگزاری آن بیش از 30 چهارابینی به نقشه گرفته شده است. در فورم نمایندگان آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان اشتراک می نمایند. در جریان فورم کودکان با تاریخ و فرهنگ انعنه های ملی دولت های اشتراکچی شناس شده در المپیاده ذهنی و خوری با قهرمان های ورزش، ماستر کلاس ها، گشت های سیاحی، مارافون تربیت جسمانی و ورزشی اینچنین دیگر مسابقه های دوستانه اشتراک می نمایند. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در نمایشگاه خیریوی که از جانب وزارت کارهای خارجی جمهوری قرغیزستان در همکاری با کارپوس دیپلماتیک و نمایندگی سازمانهای بین المللی در شهر بیشکک برگزار گردید اشتراک نمود. در دوره چهارابینی از جانب نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان طعام و خورشهای ملی تاجیکی، محصولات تحفوی اینچنین نوشاکی های استحصال کنندگان تاجیکستان پیشنهاد شدند که مورد توجه زیادی مهمانان و اشتراکچیان نمایش قرار گرفتند. این اقدام خیریوی به دستگیری خانه اینترنت های کودکانه قرغیزستان روانه گردیده مبلغ های جمع آوری شده به کودکان بی‌پرستار سپاریده می شوند. سفارت جمهوری تاجیکستان به طور عنعنوی تشبث های بشر دوستانه و خیریوی را که به تحکیم فضای همدیگر فهمی دوستی و حسن همجواری مساعدت می نمایند دستگیری می کند. در شهر دوشنبه رئیس پلته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان علی زاده با رئیس شورای مدیران شرکت انجاز هومن ریسورس هم رئیس قسمی سعودی شورای مشترک کاری تاجیکستان و عربستان سعودی محمد بن صالح آل سوای واخوری نمود. توری از پلته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور اطلاع دادند در واخوری جانب ها دایر به سرمایه گذاری در ساحه های گیدرا انرژتیکا منطقه های آزاد اقتصادی، کارکرد محصولات کشاورزی، صنعت کوهکاری و رشد ساحه سیاحی مبادله افکار نمودند. همصحبتان وضع همکاری اقتصادی و تجارتی دو دولت را مورد بررسی قرار داده تاکید نمودند که حجم گردش کنونی سودا بین تاجیکستان و عربستان سعودی در سطح ابتدایی قرار دارد. اظهار گردید که با نظرداشت زمینه های مساعد سیاسی و اراده رهبران عالی دو دولت اقتدار بزرگی استفاده نشده اقتصادی موجود است که میتواند حجم تجارت دو جانبه را به کلی افزایش دهد. شنوندگان گرامی شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: رضایی.
1: داریو داریو داریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین‌المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند، نشر نوبتی برنامه نیروی سازنده است از رادیوی آوازی تاجیک. جوانان قوه سازنده و بنیادکار جامعه بشری و سرمایه بزرگ هر قوم و ملت به شمار می روند. توجه بی‌میلان کشورهای جهان به خاطر پیشرفت جوانان در تمام سمت ها زیاد است. به خصوص جمهوری تاجیکستان یکی از پیشگامترین کشورها در این زمینه به شمار می رود. بعد از به دست آوردن استقلال دولتی در کشور محبوب ما، توجه به سمت رشد جوانان در ساحه های گوناگون بیشتر گردید. در حیات هر یک جوان سعادتمند کشور و در تحکیم سیاست دولتی جوانان، نقش قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، کنسپسیا و استراتژی های دولتی در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان، قبول و عملیگردانی برنامه های صحوی دولتی، برگزاری ملاقات های پیوسته و منتظم پیشوای جوان پروری ملت با نمایندگان جوانان جمهوری، راه اندازی یک زمره هوسمندی ها از قبیل استیپندیا های پرزیدنتی، جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان، گرانت های حکومتی با مقصد دستگیری تشکیلات های جمعیتی کار با جوانان، تأسیس شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، تجلیل همساله روز جوانان تاجیکستان، جوانی کنانی سیاست کادری و در زینه های راهبری کننده، تعیین گردیدن شماره زیادی جوانان لیاقتمند، آباد و زیبا گردانیدن باغ های فرهنگی، موضع و گلگشت های فراغتی و بنیاد میدانچه‌های ورزشی مجهز با طلبات زمان معاصر و اعلان گردیدن سال 2017 سال جوانان به همتاست. همزمان برگزاری چورابینی‌ها و کنفرانس‌های سطح بلند در کشور برای رشد نیروی سازنده ملت جوانان باعث افتخار ملت سربلند تاجیک محسوب می‌یابد. کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالح‌زاده دایر به سهم جوانان در رشد کشور چنین ابراز نظر کرد.
2: متفایلی صاحب استقلالی وطن

0: در حیات ما معرکه های خوشی و خرسندی ایدها برپا می گردند. حساب این گونه معرکه های خوشی و آسودگی و خرسندی ایدها بیشتر شده است نسبت به پیشتر از سالهای پیش. چلی میان تاجیکان می گویند اید بالای اید می شود، اینک باز برای ما اید آمده است. ایدی وحدت ملی، ایدی که در میان همه ایدها به نظر من معتبرتر می نماید. این اید در مدت کوتاه اینقدر آبادی ها شد در تاجیکستان، بینید راه ها هزارها کیلومتر راه های نو ساخته شد، پل ها خصوصا بین جمهوری تاجیکستان و افغانستان، رفت آمد ها، مناسبت های نیک با اهل دنیا و نخب های شما شاهد هستید که از میان عقبه های کسناگذر ساخته شد که امروز مشکلی مردم به توفیل همین صلح و صلاح و توفیل همین ساخته شدن همین راه ها آسان گشت مشکلی هاشون. یعنی کشتی که راه هاش اکنون معین است، ما بسیار خواهان هستیم که پیش راه آن دیگر پیدا نباشد و وظیفه ما همین است که صلح و صلاح را نگاه داریم و رو به شکوفایی باشیم و این ایده ما استقبالش میگیریم. یعنی بردوام میماند، بردوامیت این اید را خواهان هستم و مبارک میگم این روز فیروز را و شنوندگان عزیزی رادیوی شما.
1: در واقع امروز هر فرد خداگاه و وطن دوست را می باید که با شکرگزاری از آسمانی صاف و بیغبار وطن و وحدت و یگانگی ملت فرد میهن پرست و خداگاه بودن خیش را ثابت نمایند. جوانان سربلند ملت تاجیک نیز در این روند فعالی دائمی خود را نشان می دهند و وطن دوستی و میهن پرستی خیش را به همگان ثابت کرده اند. قید کردن به مورد است که صلح و ثبات و وحدت و یگانگی تاجیکستان صاحب استقلال نعمتی گرانمایه برای تمام مردم شریف تاجیکستان به ویژه قشر جوانان جامعه به شمار می روند. امروز باید هر یک جوان خودشناسی و خودآگاهی، افتخار ملی، حمایت منفیات های ملی و دولتی را از تمام عنصرهای دیگر بالا دانسته، هر چی بیشتر برای پیشرفت و آبادانی وطن عزیز تاجیکستان بهشت آسا سعی و تلاش نمایند. دایر به این موضوع جمشید صالحوف در ادامه صحبت چنین می گوید:
2: یکی از مسئله های مهمه که می توانیم کادرهای حرفه‌ای را به ساها جلب نماییم این برگزاری آزمون هایی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیدند. آزمون ها یک خصوصیت خاص به خود دارند که جلب نفرانی که در سمت های گوناگون کسبی هستند و برای بهبود فعالیت نهادها آنها روانه می گردند، می توانیم در چنین آزمون ها، در چنین چارابینی ها ثمرانی که آنها را نیز تامین نماییم و چهره هایی که در آزمون معرفی می گردند می توانند برای رشد حیات اقتصادی و اجتماعی کشورمون خدمت نمایند. و همه وقت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید می‌ورزند که جوانان برای حیات اقتصادی و اجتماعی کشور یکی از نفران کلیدی به شمار می‌روند و ما امید داریم که در آینده نیز با دستگیری و سهم جوانان برای رشد کشور عزیزمان قدم‌های استوار بگذاریم.
1: افتخار از تاریخ ملت برای تحکیم خودآگاهی جوانان مساعدت نموده آن را به انسان دوستی و خیرخواهی دعوت می نمایند. جوانان خودآگاهی ملت باید برای مبارزه برای بقای دولت صاحب استقلال تاجیکستان کوشش نمایند و در این روند سهم ارزنده خود را به پیشرفت کشور عزیزمان بگذارند. رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و آبادی و آسودگی آن باید هدف سازنده هر یک جوان کشور باشد، تا اینکه جمهوری ما باز هم آباد و زیبا و سرسبز و خرم گردد. شنوندگان گرامی، این بود نشر نوبتی برنامه نیروی سازنده که از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان گردید.
3: هر کسی است زندگی افروز، هر کی از زندگیش اثر باشد، در شماری همه هنرهایش زیستنش نیز یک هنر باشد. کیست او؟ زن باشد، مادر باشد، سیر در روزگار بانوان موفق و برداشت از خاطرات عالم مادران در برنامه زندگی افروز. از رادیوی آوازی تاجیک با دلنازه عبدالملک.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آلیان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: هر کسی از زندگی افروز هر کی از زندگیش اثر باشد در شماری همه هنرهایش زیستنش نیز یک هنر باشد کیست او زن باشد مادر باشد سیر در روزگار بانوان موفق و برداشت از خاطرات عالم مادران در برنامه زندگی افروز از رادیوی آواز تاجیک با دلنازه عبدالملک.
1: سلام شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه ما صحبتی نمودیم با نظیره امیربیگزاده، دیرکتر مرکز آموزشی مکتب دولتداری امومالی رحمان راجع به مقام و منزلت زنان در جامعه که هم اکنون فشرده آن را تقدیمتون میگردانیم.

0: تحلیل‌های نشان می‌دهند که در تاجیکستان جلب زنان دختران با کارهای دولتی و جمعیتی نسبت به دیگر جمهوری‌های سابق شوروی جای نمایان را اشغال می‌کند. شما به این چه نظر دارید؟
1: در واقع امروز مقام و مرتبه زن مادر در تاجیکستان خیلی بلند است و به این مثال شده می‌تواند سال 1999 بار نخست در تاریخ دولتداری ملی تاجیکان فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره بلند برداشتن مقام و منزلت زن مادر به تصویب رسید و این فرمان برای کشودن روح آینده برای تمام بانوان جهت اشتراک در کارهای دولتی و جمعیتی زمینه استوار گذاشت و ماز این فرمان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان امکانیت فراهم آورد که من بعد در دایره آن برنامه های مکمل دولتی، برنامه های صحاوی، کنسپسیا و دیگر استراتیجی های دولتی تهیه و قبول گردیدن. موقع زن مادر در جمهوری تاجیکستان سال تا سال با جلب بانوان نه تنها با کارهای دولتی و جمعیتی بلکه برای همچون زن مادر، همچون تولید کننده انسان بهتر و خوبتر گردیده استوده است و این عامل امکانیت فراخ برای کلی بانوان تاجیکستان را دارو هست. گفتن جایز است که همه ساله در پیام های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وابسته به موقع زن مادر در جامعه پیشوی معظم ملت دستورهای مشخص و ساختارهای داخل و جهت تهیه نمودن برنامه های مکمل دولتی ایراها میکند و موقع این قشر جامعه را در کشور یکی از افضلیت نکترین، یکی از ثمره نکترین و بهترین ارزیابی می نماید و به این مثال شده می تواند مثلا در آخران پیام خود به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که 23 دسامبر سال 2023 در شهر دوشنبه وابسته به معین نمودن سمتوی سیاست داخلی و خارجی مملکت بودند پیشوی معظم ملت به ساختارهای مربوطه دستور دادند که جهت جلب بانوان به سطح رهبری کننده و زیاد نمودن خدمتچیان دولتی حساب بانوان و این بار دیگر با ما بانوان امکانیت فراهم آورد که در سمت اشتراک فعال و ثمرانه در پیاده نمودن سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان باید پیشرف باشیم. من همچون مادر، همچون یک بانوی تاجیک از آن افتخارمند هستم که امروز تحت دستگیری پدرانه و غمخوارانه پیشوی معظم ملت کار و فعالیت میکنم و فعالیت کاری من از یک محرر عادی در یکی از شبکه های صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان از ولایت سغد آغاز گردید و از همون روزهای اول اگر گیریم که از روزهای در پرته دانشجویی ششتنی من احساس میکردم که امروز من در حمایه دولت و ملت قرار دارم. اگر ما وابسته به فعالیت رنگ من همچون یک بانو یک زن تاجیک نگاه کنیم و خصوص بانوانی که از منطقه های دوردست کوهستان هستند امروز سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای بخصوص بانوانی که از منطقه هستند خیلی سازگار است.
0: معنیش شما استقلالیت دولتی برای زنان ما چی دارد؟
1: استقلالیت برای زن تاجیک پیش از همه صلح و ثبات آورد. زن تاجیک آزاد شد. زن تاجیک توانست که آزادانه در این یوهان سوها فعالیت نماید. زن تاجیک توانست که در تربیه نسل نورست، در تربیه فرزندان البته با تکیه به قانونهای عمل کننده جمهوری تاجیکستان شرکت ورزد. زن تاجیک امروز خوشبختانه همچون معلم، همچون طبیب، همچون مهندس، همچون نماینده حکومت امروز فعالیت خیلی خوب دارد و استقلالیت با تمام هستیش توانست که در روحیه زن تاجیک یک شخصیت خوشبخت، یک انسان خوشبخت را هویدا نماید. ماز به شرافت استقلالیت دولتی بانوان تاجیکستان امروز در تمام منصبهای رهبری کننده تا منصبهای پایان فعالیت خیلی خوب نماید و در این مسند می تواند که حتی فعالیت خود را در بیرون از کشور هم به یکون مونیگی دوام دید. امروز خوشبختانه با شرافت فرزان فرزند ملت قهرمان تاجیکستان اساسگذار دولت نوین تاجیکان محترم امام علی رحمان امروز این نعمت بی‌بها برای مردم تاجیک ارزانی گردید و خوشبختانه در این 33 سالی که امروز دولت داری ملی ما تحت رهبری پیشوای معظم ملت فعالیت کرده ایستاده است برای زن تاجیک یک پیروهای خیلی پر نشیب و فروز را راهنمون کرد. البته ما نمیگیم که مثلا در دوره اتحاد شوروی حقوق آزادی های زنی توجیک به خصوص پایمال بودن. بودن بعضی مونیایی که مثلا زن نمیتوانیست در بعضی مثلا اختصاص ها رو بخصوص اختصاص مثلا مهندس اختصاص یک چند اختصاص هایی که کم ترک برای زن ها اگر از جهت جسمانی وزنی گوییم لیکن از جهت معنوی امکانیت نداشتن که به همون یعنی اختصاصی که میخواست کار کنند نمیتوانستن و ماز به شرافت صاحب استقلالی و طوری که در بلو اشاره کردن ماز از همون روزهای به سمت سردار دولت انتخاب گردیدن پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به زن تاجیک امکانیت های زندگی شایسته کردن فراهم آورده شد و چخیلی که تأکید کردم بوری نخست پیشوی معظم ملت با فرمان خود در باره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه توانست که به تمام امکانات رو برای زن مایوس سازد.
0: مسئله معرفتناکی زنان و دختران برای اکثر دولت ها مورد توجه قرار دارد. توجه حکومت کشور ما به این چگونه است؟
1: خب امروز سیاست دولت حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مثلا چلی که گفتیم بلند برداشتن مقام زن مادر در برابر این عهده‌داری های زن مادر رو در قانون ها مستحکم کرده است و ماز انامین عهده‌داری هایی که در قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان وابسته به موقع زن جا دارن زنان تاجیک همه جانبه کوشش میکنن که جهت عملی نمودن قانون های عمل کننده یا که طلباتی که در قانون ها هست فعالیت میکنن. خوشبختانه امروز معرفتناکی زن تاجیک نسبت سالهای پیش خیلی خوب است زیرا که انا بینید که امروز مثلا بانوان بغیر از امون اختصاص هایی که امروز انتخاب کرده استن برای امون اختصاص ها باز تکمیل اختصاص می گذارن. مثلا اگر بانوی توجیک معلمه مسای تعلیمی میانه باشد یا اینکه اولی کسبی باشد باز برای انا بهتر نمودن جهانبینی خود و بهتر نمودن دانش خود از تکمیل اختصاص می گذارن. و این نه تنها در سیستم های مثلا معروف است در قریب در تمام سیستم ها تکمیل اختصاص میگذارن و امین سیمینار ها یا اینکه ترینینگ ها یا اینکه دیگر چورابینی هایی که میگذارن اینا نه تنها سطح دانش زن تاجیک رو بالا میبردن اینا میتوانن همچون یک پلتفرم برای باز هم معرفت نکتر کردن زن تاجیک مساعدت نمایند. امروز اگر ما حضور به سمت علم آموزی زنی توجیک نگو کنیم انا میبینیم که مثلا نسبت سالهای پیش مثلا بعدی به دست آوردن صاحب استقلالی تا سالهای 2000 و تا 2010 امروز اگر مقایسه کنیم معرفت نکوی زنی توجیک خیلی بلند گردیده است و این چند عامل دارد. یکم اون چیزی که امروز از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میشد یا اینکه قبول میشود در دایره انامین قانون بانوان توجیک امروز فعالیت خیلی گسترده دارد. ما یک مثال میتوانیم آوردن قانون جمهوری توجیکستان در باره تنظیم انحنه و مراسم در جمهوری توجیکستان قبول شد. بینید که مثلا بیشتر در عملی شدن طلبات انامین قانون ملی زنها فعال هستند. بینید که مثلا در سرشته کردن مثلا توی و مرکه یا دیگر چیزها یا اینکه در قانون جمهوری تاجیکستان پیش در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند بود امروز این قانون کمتره با تغییر دادن نامشان مسئولیت والدین در تربیه کودک بینید کمتره مثلا نامش عوض شد لیکن زمینه اساسی نمو قانون است. بینید این دو قانون ملی امروز معرفتناکی زن تاجیکی خیلی بلند شده است در عملی شوی طلبات انامی قانون بیشتر با نوان فعال هستند. یا اینکه اگر ما در سوهای انا علم گیریم بینید که امروز طبقی معلوماتوی اموری فویزناکی گزارانیدن کارهای علمی تحقیقاتی خیلی که ما مشاهده کرده استوده ایم صفی زنوی انواندور زیاد شده استوده است این خیلی خوب است.
0: با اندیشه شما سهم کوتای پریزیدنتی در بلند کردن مقام زن چگونه است؟
1: جهت بلند برداشتن مقام زن در تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از روزهای همچون رئیس شورای عالی انتخاب گردیدنش وابسته به این مسئله پیشنهادات و تکلیفهای خیلی مفید کرده. اگر امروز شاید انمی کووتاهای پریزیدنتی امون دورههای اول صاحب استقلالی برای بخصوص دختران منطقه دوردست اگر روحاندازی نمیشد، امین پروژه اگر از پیش جانب پیشوی معظم ملت پیشنهاد نمیشد و عملی نمیشد، شاید امروز دخترای کوهستانی که مثلا از منطقه های دوردست هستند شاید نمیتوانستند که در پایتخت در شهر دوشنبه حتی تحصیل کردند. یک مبرمیت یا اینکه ثمرانوکی کووتاهای پریزیدنتی برای دختران منطقه های کوهستان اون است که امروز دخترای منطقه های کوهستان از مثلا ناحیه دوردست میرن در شهر دوشنبه تحصیل میکنن. این چند عاملی مثلا رشد ذهنی، خب بلندبر گردیدن دانش، معرفت نوکی، مثلا طرز شهرنشینی در پایتخت کشور، خب طرز گفتار، طرز رفتار مثلا با دیگر دخترهای مثلا جوان دخترهای دیگر منطقه ها، یک شناسایی، یک دوستی پیدا کردن، خب بعد تجربه یک دیگر رو آموختن. مثلا یک دختری که از منطقه بدخشان بیاید یا یک دختر از منطقه ولایت سغد بیاید، مثلا اگر در یک خوابگاه زندگی کنه بینید که چی قدر بعضی عرف و عادت هایی هست که مثلا خاص به همون منطقه مثلا بدخشان است، یا بعضی چیزهایی هستن که خاص به منطقه سغد است. انا بینید اگر وای دو دختر مثلا توسط کوتای پریزیدنتی بیایند و در یک خوابگاه تحصیل کنند، زندگی کنند، عرف و عادت های یک دیگر رو علاقه می دانند، یا اینکه از دیگر منطقه ها. انا بینید که همین کووتا یک چند پهلوهای مفید و ثمرناک برای و خصوص بانوان و دختران توجیک داد. امروز مثلا امون دختری که مثلا از منطقه دیگر می بیاید و دختر دیگر از منطقه دیگر می بیاید و در یک خواب بود خیلی که گفتیم خواب کند، این نه تنها عرف و عادت، حتی زباندانی یک دیگر رو. مثلا امروز در تاجیکستان خوشبختانه ما طبق قانون جمهوری تاجیکستان زبان دولتی زبان تاجیکی هست، ولی زبان های مثلا روسی و انگلیسی همچنین زبان های معاشرت طبق قانون در تاجیکستان فعالیت میکنن، ولی که باز در خود تاجیکستان جهتی مثلا در اینم در قانون در کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان است که مثلا شهروندانی که در تاجیکستان زندگی میکنن حقوقی به زبان مادری معاشرت کردن دارن، یعنی زبان دولتی همچون زبان دولتی میموند، لیکن در معاشرت مثلا در کوچه، در خیابان ها، یعنی که در خانواده برتریت امین زباندانی یا اینکه به معاشرت زبان مادری بار دیگر به امین دخترهایی که از منطقه ها میبیاین برتریت به آنها داده شد که مثلا زبان های پامیری که در بدخشان هستند مردم همون بسیار دخترکایی که مثلا در همون خوبگو بود توسط کوتا می بیاد ان همون دخترهایی که مثلا سوغد یا اینکه از ولایت ختلان یا اینکه از نوری توبی یا از خود شهری دوشنبه اگر باشند می توانند که توسط معاشرت همین زبان هم کم کم هم از خود میکنند. این چندی مثال آوردن در ممکن، یا اینکه زبان های یغنابی، زبان های یغنابی، زبان های پامیری امروز بسیار رایج شده هستند. خیلی خوشبختانه این هم سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بهترین و مهمترین چیزهایی هستند که کووتای پریزیدنتی به دختر جوان دخترانی تاجیک داد، و تا حاضرم خوشبختانه همین کووتاهای پریزیدنتی سال تا سال عملی شده استودن، و عملی شوی همین کووتاها توانست که هم دخترها رو با هم دوست کنند، دوگانه کنند، هم معاشرت دخترها دیگر میشد، هم همچون متخصص تیار میشوند و برای همون منطقه ها همچون متخصص تیار شده میروند در اونجا برای همون مردم همون منطقه خود خدمت میکنند.
0: و اندیشه شما مرکز آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان برای زنان دختران چه اهمیت دارد؟
1: مرکز آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 29 فوریه سال 2000 در زمینه اکادمی درخانی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت، و مقصد اساسی مرکز آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان این گزارانیدن کارهای علمی تحقیقاتی در سمت مکتب دولتداری پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان است. خوشبختانه امروز در اکادمی دوراکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماگستران مکتب دولتداری امام علی رحمان تحصیل میکنند و این ماگستران بیشتر از منطقه های تاجیکستان جلب کرده میشوند از حساب خدمتچیان دولتی که در منطقه ها در مقامات اجرایی یا در مقامات محلی فعالیت میکنند به همین مکتب دولتداری امام علی رحمان جلب کرده میشوند و یک سال تحصیل میکنند و خوشبختانه در بین این ماگستران بیشتر دخترها هستند که از منطقه ها تحصیل میکنند و ما آموزگاران در نوبت خود کارهای علمی عملی رو با امین ماگستران وابسته به مکتب دولت سوزی و دولت دوری پیشوی محبوب ملتمون میگذرونیم. ما احساس میکنیم که جلب دختران به همچون ماگستری مکتب دولت دوری امام علی رحمان امکانیت فراهم آورد که دخترها بیشتر سمت دولت دوری ملی رو از خود میکنند و بیشتر هضم میکنند. مثلا وقتی که ما کاروی عملی در خود انامین بنای مکتب دولت داری امام علی رحمان میگذرانیم، ما تمام روحی تای کرده پیشوی معظم ملت رو در 33 سالی صاحب استقلالی وقتی که می آموزیم و توجه دخترها بیشتر به اون روانه میگردد که مثلا چقدر از روزهای اول پیشوی معظم ملت نسبت بانوان نسبت جوان دختران توجه ظاهر کردند. عذر یک چیز فقط مثال آورده می توانم، مثلا امروز بینید که دو زن توجیک، دختر توجیکی که امروز در تاجیکستان زندگی می کند، فعالیت می کند، نسبت زنان و دختران کشور همسایه مثلا چقدر است. من بینید که مثلا حقوق و آزادی های زنان افغان چگونه امروز هست؟ و حقوق و آزادی های زن توجیک امروز چگونه است؟ از زمین تا آسمان فرقیت دارد. برای امین جلب دخترانی که امروز در ماگستراتور مکتب دولت داری تحصیل میکنند، امروز برای از خود کردن نه تنها تمام سیستم ای دولت داری پیشوی معظم ملت، و خصوص گفتم که باید بیشتر توجه میکنند که مز برکت و شرافت پیشوی محبوبمون هست که مثلا ما امروز در همین خیلی تو مؤسسه ها تحصیل میکنه. و خوشبختانه یک چیزی دیگر، بخصوص من وقتی که لکسیا مصاحبه ها میخونم، من همیشه تاکیدن میگویم که مکتب بزرگ رهبری دولت بیشتر آموختن در و بیشتر آموزانیدن در و ما توصیه میتیم که بیشتر رساله های ماگستری، رساله های ختم ماگستری یا اگر در آینده خواهیم کارهای علمی رو ادامه دهند، بیشتر توجه نمایم به مکتب دولتداری رهبری دولت. چون مکتب دولتداری رهبری دولت خیلی نگاه کنید، این یک بحر بیکنار است. مثلا اگر از این روزی نخستینی همچون سردار دولت انتخاب گردیدن پیشوی معظم ملت به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان، از گرازمون جو خودش همون اجلاسی 16 هم شورای عالی جمهوری تاجیکستان خودش یک کار علمی است. اگر پوره تمام پهلوهای اون آموزانده شود و محمد من طرفه کوشش کرده استودم که تمام پهلوهای امین سمت دولتداری پیشوی معظم ملت رو آموزانیم، یا اینکه اگر گیریم که فقط مثلا پیشوی معظم ملت توجه یا اینکه در سمت زنان چی چندین هزار سندای معیاری حقوقی برای بانوان امروز تهیه شده استند، عملی شده استند، یا در سمت جوانان سیاست دولتی جوانان، این خودش یک کار علمی خیلی مکمل است. یا فقط ما اگر نگاه کنیم که همین چهار هدف استراتژی که پیشوی معظم ملت پیشنهاد کردند، خودش یک کار علمی است. برای همین من دائما تاکید میکنم، بخصوص به مثلا جوان دختران که خدمتچیان دولتی که در ما از تکمیل اختصاص میگذرند یا در ماگستراتور تحصیل میکنند، دائما تاکید میکنیم که حتما توجه خیلی زیاد ظاهر کنید به سمت مثلا دستگیری بانوان. بعد وقتی که جوان دختران یا اینکه همین ماگسترانتوی مکتب دولت داری وقتی که کارهای علمی میگذرانه، میبینیم که بیشتر همین موضوع های وابسته به حقوق و آزادی های انسان و شهروند و بخصوص حقوق و آزادی های به عنوانی که روانه گردیدن سندهای معیاری همون سمقتی بیشتر کارهای علمی تحقیقاتی میگذارم. امروز مکتب بزرگ مرکز آموزش مکتب دولت داره امام علی رحمان یک پلتفرمی خیلی خوب برای از خود کردن زمینه های حقوقی و زمینه های سیاسی این مکتب بزرگ برای بانوان خیلی یک پلتفرم سازگار است و برای همین ما هم دائما دعوت میکنیم که در برابر مثلا جوان پسران یا اینکه خدمتچیان دولتی از حساب جوان پسران یا اینکه جوان مردم جلب دختران و جوان دختران برای از خود کردن مکتب دولت داری پیشوی معظم ملت باید بیشتر شود و خوشبختانه همین چیز هم هست زیرا خیلی که میگن چیزی که مثلا زن مادر می آموزد چون که زن مادر همه چیزی که می آموزد با دقت با تمکین همه طرفه نگاه کرده می آموزد باید می تواند در آینده برای نسل نورس یا اینکه همون کودک خود رو وقتی که تربیه میکند و از روزهای اول خدمت های بزرگ پیشوی معظم ملت رو اگر در گوش همون کودک صدودیان میفهمد که مثلا ما در چگونه دولت زندگی میکنیم روبر دولت چگونه شخصیت است چگونه شخصیت تاریخی است و برای آینده ملت چلی که گفتم روح به سوی آینده مثلا چگونه نگاه های یا نظر های نیک دارد از خود کرده میتواند و ما و شما میدونیم که خوشبختانه امروز مثلا یکی از بانوان خیلی با فرهنگ و خیلی دانشمند امروز سفیر دولتی مثلا یکی از دولت های اتحادی اروپا هستند. این خیلی خوب است. مثلا زن سفیر، زن تاجیک امروز وزیر است، اعضای حکومت است، در پارلمان امروز زن تاجیک بسیار مثلا کار میکنند. و بینید که حتی در تهیه قانون هایی که بانوان در پارلمان امروز هستند، حساب بانوان بیشتر پیشنهاد میشوند. برای همکه این موقع انمی زنی که سال 99 در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بلند برداشتن مقام و منزلت زن بود این به اساس نبود. نبینید که مثلا پیشوای ملت در تمام سخنرانی هایشان سخن از مادر آغاز میکنند. چونکه مادر خود پیشوای معظم ملت مثلا این جوان مرد رو به دنیا آورده است، تربیه کرده است، انمی مهر و محبت زندگی و زندگی سازی رو در زمیر پیشوی معظم ملت هم بوری نخوز کی بیدور کرد؟ مادر بیدور کرد. برای همین مادران توجیک همیشه باید همیشه موفق باشند، سعادتمند باشند، سعادتیار باشند و بگذار نبینید که مثلا دست دوها هم همیشه مادر میبردارد اول برای روشنی، برای پیشروی، برای رشد مادر میبردارد. برای همین موقع منزلت زن مادر امروز در تاجیکستان خیلی بلند است و ما بانوانم افتخارمند هستیم که امروز در پرتو سیاست دوراندیشانه و صلح پرورانه که بیشک اصلا برای انسان از انسان البته ضرور است لیکن بیشتر برای زن مادر که خیلی ضرور است همیشه پایدار باشد و بگذار این دولت و این ملت در عرصه جهانی که امروز یکی از دولت تشبسکار با پیشنهادهای خیلی مفید پیشوی معظم ملت شناخته شده است همتون تاجیکستان واحد امروز در خریطه جهان عرض هستی میکنند همیشه پایدار باشد و دعای زن تاجیک مادر تاجیک همیشه مستجاب کرده.
0: تشکر زیاد برای صحبت.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بفرستیم به همه شما عزیزان همراه و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در استودیو من مجنه خوشقدم هستم و در آغاز آجو فرمایت بخش خبری.

در خط مهمترین خبرها، رئیس جمهور تاجیکستان قانون عفو عمومی را امضا کرد. اولین نشست شورای کره مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می شود. G20 ایران در صورت تعهد به توافق امکان بازگشت به اقتصاد جهانی را خواهد یافت. رویترز نوشته که توافق تهران و واشنگتن شامل تأسیس یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در ایران است. و عالم توجه فرمایید مشروع خبرها.

در تاریخ 16 ژوئن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حق قانون اساسی خود پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه و پس از تصویب آن را امضا نمودند. قانون عفو عمومی شامل 18038 نفر محکوم می شود. به طور خاص 11305 نفر از محل های حبس، از مراکز اقامتی و سایر مجازات های غیر مرتبط با حبس آزاد خواهند شد. مدت مجازات سپری نشده 6733 نفر کاهش خواهد یافت و این قانون امتیازات بیشتری را برای زنان و افراد زیر سن قانونی فراهم می کند و از 507 زن که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، 248 نفر از گذراندن دوران محکومیت باقی مانده آزاد می شوند و همچنین 259 نفر از دوران محکومیتشان کاسته می شود و از 134 نفر از افراد زیر سن قانونی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، 99 نفر از گذراندن دوران محکومیت باقی مانده آزاد می شوند و 35 نفر از دوران محکومیتشان کاسته می شود. قانون عفو عمومی همچنین در مورد افرادی که پرونده هایشان در حال بررسی، تحقیق و همچنین بازجویی فضایی هست اعمال می شود. در تاریخ 16 ژوئن شوکت میرزیویوف رئیس جمهور ازبکستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان که در یک سفر کاری به تاشکند رفتند دیدار نمودند. در ابتدای این گفتگو قاهر رسولزاده نخست وزیر کشور پیام صمیمانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویوف ابلاغ کرده و خاطر نشان ساخته که کشورهای ما با سنت‌های حسن همجواری و احترام متقابل که قرن‌ها خدمت دارند متحد هستند و طیف گسترده از مسائل همکاری های دو جانبه در این نشست مورد بحث قرار گرفت. توجه ویژه به چشم‌انداز های توسعه روابط در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی و فرهنگ مبذول شد. در تاریخ 16 ژوئن دیدار بین سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در ژاپن فرهاد سلیم و وزیر مشاور در امور خارجه ژاپن خانم کونیمیتسو آیونو برگزار شد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای توسعه روابط دو جانبه و همچنین مسائل مربوط به همکاری در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد راه‌های تقویت بیشتر همکاری‌های متقابلاً سودمند تبادل نظر کردند. در بوکو در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه اسلامی دیدار بین حکیم خالق‌زاده معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با دکتر محمد الجوسیر رئیس بانک توسعه اسلامی برگزار شد. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه اجتماعی، اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اولویت‌های آن و همچنین علاقه طرفین به گسترش همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و اتصال منطقه‌ای و همچنین اقتصاد دیجیتال و تغییرات اقلیمی و توسعه بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این، توجه ویژه به امکان تدوین یک برنامه همکاری بلند مدت جدید بین جمهوری تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی شد که اولویت‌های کلی همکاری بین طرفین را برای سال‌های آینده تعیین می‌کند و حجم تامین مالی پروژه ها را در بخش های اولویت دار اقتصاد تاجیکستان افزایش می دهد و همچنین ابزارهای تامین مالی اسلامی را برای حمایت از بخش خصوصی گسترش می دهد. اولین جلسه شورای کاری مشترک تاجیکستان و ایران در تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
موضوع برگزاری این جلسه دیدار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان فرادشاه رمان‌علی‌زاده با هیئت تجاری و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان و رئیس اتحادیه کارآفرینان خراسان رضوی محمد حسین روشنک در 15 ژوئن در دوشنبه برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه طرفین همچنین در مورد صنعت معدن و کشاورزی ایران و رهبران شرکت های پیشروی و ایرانی در بخش های حمل و نقل بین المللی و تجارت محصولات کشاورزی و صنعتی لوجستیک، صنایع معدنی و همچنین فراوری های مواد اولیه تبادل نظر کردند. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان.

دونالد رامباز هم در حاشیه نشست سران هفت کشور صنعتی در فرانسه در باره توافق با ایران صحبت کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته که مایل هست که توافقنامه با ایران را برای بررسی به کنگره بفرستد و متن آن را جمعه در یک مراسم رسمی فاش خواهد کرد. او همچنین گفته است که یک کنفرانس خبری در باره توافق با ایران خواهد داشت. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرده که هدف اصلی توافق جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و تفاهم نامه به وضوح این را نشان می‌دهد. او اظهار امیدواری کرده است که مرحله بعدی توافق با ایران که پس از امضای تفاهم نامه در روز جمعه آغاز می‌شود به سرعت پیش برود.

جی جی وینس معاون دونالد ترامپ که روز جمعه در سوئیس تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران را امضا خواهد کرد گفته مفاد این توافق اولیه در یک جمله چنین خلاصه می‌شود که اگر ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق عمل کند ایالات متحده آماده فراهم کردن زمینه برای بازگشت این کشور به صحنه اقتصاد جهانی است. آقای وینس روز سه‌شنبه در گفتگوی شبکه رادیویی سرویس XM گفته است که دونالد ترامپ هرگز نگفته که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. آنچه گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه او می‌خواهد اطمینان یافتن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست، چه از طریق دیپلماتیک و چه از طریق جنگ، که خوب در نهایت راه دوم روی داد. و همچنین معاون رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده که خواسته منتقدان آقای ترامپ مبنی بر ادامه جنگ با ایران با آنچه دونالد ترامپ به مردم آمریکا همیشه وعده داده و همچنین قصد اجرای آن را دارد همسو نبوده و نیست. خبرگزاری رویترز در خبر اختصاصی گزارش کرده که توافق با ایران شامل صندوق 300 میلیارد دلاری است، صندوقی که بیش از نیم از منابع آن پیشاپیش تامین شده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که توافق چارچوبی میان آمریکا و ایران شامل ایجاد یک صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران است و بیش از نیم از این مبلغ از قبل تعهد شده است. و همچنین به گفته این منبع، این صندوق با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق نهایی طراحی شده و قرار است که صندوق بازسازی و توسعه نام داشته باشد. و قیمت نفت برنت برای نخستین بار از شروع جنگ کمتر از 80 دلار شد. قیمت نفت به امید اینکه تفاهم آمریکا و ایران منجر به بازگشایی تنگ هرمز شود کاهش بیشتری یافته است. اکنون قیمت نفت برنت معیار جهانی، قیمت نفت برای نخستین بار از اوایل مارس به زیر 70-80 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت نفت برنت در اوج جنگ اخیر تا حدود 120 دلار در هر بشکه هم رسید. پیش از جنگ نفت برنت حدود 70 دلار معامله می شد. چنین بودن مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان. از همراهیتان سپاسگزاریم.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک.
1: 155 FM. مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوص در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت модный поп я тебя настрою Мод.
2: Я все же надеюсь услышать когда-нибудь слово прощай.
1: Николай Б.

گویی یک صدا کافی است تا سکوت صبح شکستی شود. یک صدا که از میان امواج و رایجور راهش رو پیدا می کند و به گوش شما می رسد. شاید اکنون در مسیر کار باشید، شاید در اتاق کارتون باشید، شاید کنار پنجره نشسته باشید و یا در میان شلوغی شهر قدم بزنید. اما همین حالا در این لحظه صدای ما و شما در یک نقطه به هم می رسد. بله، اینجا بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است، جایی که فاصله ها کوتاه می شوند و لحظه ها با موسیقی و گفتگو قصه های شنیدنی

بله، بازم بردم با دوستای بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک است که به طور زنده از استودیوی رادیو بروم ارزی جمهوری تاجیکستان تقدیمتون میگردد و بازم خوشحال هستیم که در این دقایق همراه شما هستیم.

و بازم امروز در استودیو با شما من ملوین خوشقدم هستم، موجی و تهیه کننده برنامه امروزی با همراه کارگردان عزیزمون آقای ابومنصور اسماعیل، که امیدوارم که مثل همیشه برنامه های ما را با آهنگ و ترانه های زیبا رنگین تر و جذاب تر می کنند.

در جدول پخش برنامه امروزمون هم نخست گزارش همکارم بختاور شریفی تقدیمتون می شود. در ازامه جهان اقتصاد را خواهید شنید و همچنین جاذبه های گردشگری را داریم و در صفحه موزیکال نیز جدیدترین ترانه های هفته تقدیمتون می گردند. و دیگه اگر آماده باشید همراه ما بمانید تا با هم سفری کوتاه اما دلنشین را آغاز کنیم و حالا هم یک آهنگ زیبا هست که میشنویم و پس از آن گزارش همکارمون را خواهید شنید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: خوش قدم از بخش فارسی آواز تاجیک. دنیای فناوری های جدید برنامه است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه های جهان تکنولوژی آگاه می سازد. هر هفته سه شنبه ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.
1: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: درود بر شما. گزارشی داریم از کنفرانس شاهنامه، شاهکاری ماندگار و پیوندهنده نسل‌های آریایی. در ادامه ما را همراه باشید. در تاریخ 16 جوان 2026 به ابتکار کمیته اجرایی جنبش وحدت ملی و احیای تاجیکستان، کنفرانسی با عنوان شاهنامه، شاهکاری ماندگار و پیوندهنده نسل‌های آریایی در سالن مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم رودابه مکرم، رئیس کمیته اجرایی جنبش وحدت ملی و احیای تاجیکستان، منصور عبدالله زاده، مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان در امور توسعه اجتماعی و روابط عمومی، علیرضا حقیقیان، سفیر ایران در تاجیکستان، مهرداد جوانمرد، دبیر دوم سفارت تهران در دوشنبه، محمد داود سلامیان، معاون رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان، فرهاد رحیمی، رئیس کمیته آموزش حرفه ابتدایی و افراد دیگر و چهره‌های ادبی حضور داشتند. در طول کنفرانس تاکید شد که شاهنامه نه تنها یک بنای بزرگ ادبیات فارسی است، بلکه یک منبع مهم معنوی، اخلاقی و فرهنگی برای نسل‌های امروز و فردا نیز قلمداد می‌شود. مصباح‌الدین نرزی‌قول، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، درباره برگزاری این کنفرانس چنین می‌گوید:
1: قاسم فردوسی است. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شاه اثر است که با واسه این شاه اثر نسل امروز از تاریخ، فرهنگ و تمدنی گذشته آگاه می شود و این شاهنامه یک پلی است بین تمدن‌ها، تمدن‌هایی که از گذشته تا امروز مطرح هستند و برای نسل امروزی ما همچون سنت نیاکان اعتراف می شود، محترم است و گرامی داشته می شود.
0: شرکت کنندگان کنفرانس خاطر نشان کردند که این شاهکار قرنها به عنوان آینه ای از تاریخ، فرهنگ و جهانبینی مردم فارسی زبان عمل کرده است. نقش این اثر در حفظ زبان فارسی و غنی‌سازی واژگان آن به ویژه مورد تاکید قرار گرفت. گفته شد که شاهنامه سهم بسزایی در تقویت خودآگاهی ملی و حس میهن پرستی داشته و ارزش‌های والای انسانیت، عدالت، صداقت و جوانی را ترویج می‌دهد. سخنرانان خاطر نشان کردند که قهرمانان شاهنامه نمونه از شجاعت و پشتکار برای جوانان هستند. در ادامه آقای نرزی‌قول درباره توضیح رایگان شاهنامه در تاجیکستان چنین گفت:
1: شما آگاه هستید از ابتکاراتی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری به شورای ملت در مورد بزرگداشت گذشتگان، فرهنگ گذشتگان، شخصیتایی که فرهنگ آفریدند، تمدن آفریدند و از جمله همین ابتکاری بی نظیره که در چاپ و به هر یک خانواده تاجیک پیشنهاد کردن شاهنامه ابوالقاسم فردوسی صورت گرفت و این دوامی همون عنان ها و یک نوع هم‌آوازی است. حکیم ابوالقاسم فردوسی با آفریدن شاهنامه یک نوع پل ارتباطی بین تمدن ها برقرار کرد. و شما اگر به محتوای شاهنامه توجه کنید، فردوسی با یک رویشی که مخصوص خودی خودش است، با توجه و به هم آمیزش دادن افسانه، اسطوره، روایت و تاریخ، در مجموع اینها اثرهایی را در ترکیب شاهنامه داستانهای آفرید که در یک خط معینی غایبی برای تصدیق و تایید موجودیت مردم ایران نژاد برای تاریخ و فرهنگ قدیمی بودنی آنها خدمت میکند.
0: در این کنفرانس اهمیت آموزشی این اثر در شکل گیری اخلاق نسل جوان بحث شد و اشاره شد که مطالعه سیستماتیک این شاهکار می تواند به ارتقای سطح آموزش و فرهنگ جامعه کمک کند. علاوه بر این، شاهنامه به عنوان پلی محکم برای پیوندهای فرهنگی بین ملت‌های همزبان و همفرهنگ ارزیابی شد و تاکید شد که این اثر نقش مهمی در تقویت دوستی و تفاهم متقابل بین مردم منطقه ایفا می‌کند. همچنین لزوم گسترش تحقیقات علمی در مورد جنبه‌های مختلف شاهنامه مطرح شد. در این حال به اهمیت ترجمه و ارائه این اثر به زبان‌های مختلف جهان نیز اشاره شد و به گفته شرکت کنندگان پیام صلح و وحدت و انسانگرایی شاهنامه امروزه اهمیت خود را از دست نداده است. در پایان کنفرانس تاکید شد که حفظ و مطالعه میراث گرانبهای فردوسی وظیفه مهم دانشمندان و فرهنگسازان و نسل جوان آینده سازان است. خاطر نشان شد که شاهنامه به عنوان گنجینه بی قیمت از تمدن بشری همچنان منبع الهام و دانش برای نسل‌های آینده خواهد بود. حضار همچنین به تبادل نظر پرداختند و دانشمندان و محققان پیشنهادهای خود را در مورد گسترش مطالعه شاهنامه، ترویج میراث ادبی نیاکان تاجیکان و تقویت همکاری علمی بین مؤسسات تحقیقاتی کشورهای همزبان ارائه دادند. در پایان این کنفرانس تاکید شد که برگزاری چنین کنفرانس‌های علمی برای ارائه ارزش‌های فرهنگی مردمان نژاد آریایی، تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی و آموزش نسل جوان با روحیه خودآگاهی و میهن پرستی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رادیو آواز توجیک پیوند افکار و اندیشه با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

برز درود مجدد دوست عزیز، بازم در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاری میکنم و حالا من از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه جهان اقتصاد باشید.

و در این برنامه هم مرور میکنیم خبرهای اقتصادی تاجیکستان و جهان را. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشماندازهای توسعه همکاری بین شهرداری دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بحث قرار دادند و اینچنین طرفین در مورد موضوعات مرتبط به تقویت همکاری در زمینه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصاد شهری و بهبود مدیریت شهری و تقویت ظرفیت نهایی مقامات محلی بحث و گفتگو کردند. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری، ثمره بخش و اجرای ابتکارات مشترک در زمینه‌های اولویت دار در توسعه شهر دوشنبه ابراز کردند. در چارچوب نشست مقامات ارشد برنامه همکاری اقتصادی منطقه آسیا مرکزی 2026 که در آلمباتور برگزار شد، موضوع تقویت همکاری بین تاجیکستان و مغولستان در زمینه آب و انرژی مورد بحث قرار گرفت. دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان همچنین با رئیس آژانس آب مغولستان دیدار کرد و در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه مدیریت منابع آب، استفاده منطقی از منابع آب، حفاظت از محیط زیست و تبادل تجربه در این زمینه بحث و گفتگو کردند. دلیر جمعه نظرات خود را در مورد منابع آب کشور، سیاست تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و ابتکارات بین‌المللی جمهوری تاجیکستان بیان کردند.

یوسف مجیدی معاون اول وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان با خانم اولگا میخایلوو مدیر کشوری صندوق اوپک در برای توسعه بین المللی در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کردند که در آن مسائل مربوط به توسعه همکاری بین جمهوری تاجیکستان و این صندوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین در این رویداد طرفین در مورد اجرای برنامه مشارکت همکاری و پیشرفت اجرای پروژه های جاری و همچنین پروژه های برنامه ریزی شده بحث و گفتگو کردند و در پایان این دیدار هم طرفین آمادگی خود را برای تقویت بیشتر همکاری های مفید و اجرای پروژه های شمای اقتصادی اولویت دار ابراز کردند.

فراچار رحمان علیزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان با ناتالیا اوتل مدیر منطقه اروپا و آسیای مرکزی کارآفرینی خصوصی بین‌المللی وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا دیدار و گفتگو کرد و همچنین در این دیدار طرفین طیف وسیع مسائل مربوط به توسعه همکاری در بخش خصوصی بین اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و برنامه مذکور را مورد بحث قرار دادند. موضوع برگزاری همایش همکاری بین کشورهای آسیا مرکزی و ایالات متحده در قالب 35 به علاوه 1 در سال 2027 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. فراچار رحمان علیزاده خاطر نشان کرده که به لطف سیاست خردمندانه و دور اندیشانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همکاری با شرکای توسعه در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش پلتفرم های تجارت بین المللی وارد مرحله کیفی جدیدی شده است و در پایان این دیدار هم طرفین علاقه خود را برای فعال کردن همکاری های عملی و اجرای پروژه های مشترک ابراز کردند.

تون که ژاپن روز سه‌شنبه نرخ بهره معیار خود را به 1% افزایش داده و کاهش ارزش این و افزایش قیمت ها را از مهمترین چالش ها عنوان کرده است. افزایش نرخ بهره شبانه بدون وثیقه توسط بانک مرکزی به میزان 0.1% از 0.75% باعث شده است که نرخ به بالاترین سطح در 3 دهه اخیر برسد. بانک ژاپن در ماه های اخیر پس از ده ها یعنی که نگه داشتن نرخ های بهره نزدیک به صفر یا که زیر آن در تلاش برای عادی‌سازی سیاست پولی بوده است و این بانک با اتخاذ نرخ فوق‌العاده پایین کوشیده تا تشویق به وامگیری و افزایش هزینه کرد با تورم منفی مقابله کند و همچنین اقتصاد را از رکورد طولانی بیرون بکشد. فشارهای تورمی ناشی از جنگ در ایران که در ماه‌های اخیر قیمت نفت را به شدت بالا برده است به دلیل وابستگی تقریبا کامل ژاپن به واردات نفت و گاز این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است.

خودروسازان بزرگ جهان با واقعیت تازه و نگران کننده مواجه شدند و همچنین برندهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی به تدریج جایگاه خود را در برابر رقبای چینی از دست می‌دهند. رقبایی که نه تنها در تولید خودروهای برقی بلکه در فناوری باتری و طراحی صنعتی و همچنین سامانه‌های نرم افزاری نیز به پیشگامان این صنعت تبدیل شدند. در جریان نمایشگاه خودروی چین 2026 که بزرگترین رویداد خودروی جهان به شمار می رود، خبرگزاران بی بی سی هم از کارخانه های تولید خودرو در پکن و همچنین حفی بازدید کردند و آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد این سطح خیره کننده خودروهای، یعنی که خودکارسازی، خطوط تولید و همچنین سرعت بالای توسعه فناوری های دیجیتال بوده و همچنین پیشرفتی که موجب شده است که بسیاری از برندهای خارجی که روزگاری بر بازار چین تسلط داشتند اکنون برای همگام شدن با رقبا به سختی تلاش کنند. و مدیر عامل هوندا پس از بازدید از یکی از کارخانه های بسیار پیشرفته در شانگهای در گفتگو با رسانه های ژاپنی اعتراف کرده است که ما هیچ شانسی برای رقابت با این سطح از پیشرفت نداریم. همزمان جیم فارلی مدیر عامل فورد هشدار داده است که خودروسازان غربی برای بقای خود می جنگند چون شرکت های چینی با سرعت چشمگیر در حال گسترش حضور جهانی خود هستند.

وایم سال مجموعه بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند با گرد هم آوردن سیاستگزاران، سرمایه گذاران و مدیران بیش از 100 کشور فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری منسخه در آسیای میانه را بررسی می کند و گفتگوها بر زیرساخت انرژی و مواد معدنی حیاتی متمرکز است و طرحهای سرمایه گذاری به ارزش حدود 75 میلیارد یورو در مجموعه بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند به سرمایه گذاران بین‌المللی ایراحات شد. در حالی که ازبکستان در پی جذب منابع مالی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، حمل و نقل، لوجستیک، زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه صنعتی است و همچنین وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان گفته است که به همراه کسب و کارهای ازبک و مقامات مناطق پیشنهادهای سرمایه‌گذاری به ارزش حدود 75 میلیارد یورو آماده کردند.

0: جاذبه گردشگری، برنامه است که یادگاره های تاریخی و فرهنگی، پارک ها و مناطق حفاظت شده، چشمه های شفابخش و دریاچه ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی تاجیکستان و جهان را براتون معرفی می کند. این برنامه را روزهای چهارشنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بشنوید.
1: تاجیک، رادیو برومرزی جمهوری تاجیکستان.

0: این کاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها، رئیس جمهور تاجیکستان قانون عفو عمومی را امضا کرد. اولین نشست شورای کره مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می شود. جی‌دی ونس، ایران در صورت تعهد به توافق امکان بازگشت به اقتصاد جهانی را خواهد یافت. رویترز نوشته که توافق تهران و واشنگتن شامل تأسیس یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در ایران است. و عالم توجه فرمایید مشروع خبرها.

در تاریخ 16 ژوئن مومالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حق قانون اساسی خود پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه و پس از تصویب آن را امضا نمودند. قانون عفو عمومی شامل 18038 نفر محکوم می شود. به طور خاص 11305 نفر از محل‌های حبس، از مراکز اقامتی و سایر مجازات‌های غیر مرتبط با حبس آزاد خواهند شد. مدت مجازات سپری نشده 6733 نفر کاهش خواهد یافت و این قانون امتیازات بیشتری را برای زنان و افراد زیر سن قانونی فراهم می‌کند و از 507 زن که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، 248 نفر از گذراندن دوران محکومیت باقی مانده آزاد می شوند و همچنین 259 نفر از دوران محکومیتشان کاسته می شود و از 134 نفر از افراد زیر سن قانونی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، 99 نفر از گذراندن دوران محکومیت باقی مانده آزاد می شوند و 35 نفر از دوران محکومیتشان کاسته می شود. قانون عفو عمومی همچنین در مورد افرادی که پرونده هایشان در حال بررسی، تحقیق و همچنین بازجویی فضایی هست، اعمال می شود. در تاریخ 16 ژوئن شوکت میرزیویوف رئیس جمهور ازبکستان با قاهیر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان که در یک سفر کاری به تاشکند رفتند دیدار نمودند. در ابتدای این گفتگو قاهیر رسولزاده نخست وزیر کشور پیام صمیمانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویوف ابلاغ کرده و خاطر نشان ساخته که کشورهای ما با سنت‌های حسن همجواری و احترام متقابل که قرن‌ها خدمت دارند متحد هستند و طیف گسترده از مسائل همکاری های دو جانبه در این نشست مورد بحث قرار گرفت. توجه ویژه به چشماندازهای توسعه روابط در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی و فرهنگ مبذول شد. در تاریخ 16 ژوئن دیدار بین سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در ژاپن فرهاد سلیم و وزیر مشاور در امور خارجه ژاپن خانم کونیمیتسو آیونو برگزار شد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشماندازهای توسعه روابط دو جانبه و همچنین مسائل مربوط به همکاری در سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد راه‌های تقویت بیشتر همکاری‌های متقابلاً سودمند تبادل نظر کردند. در بوکو در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه اسلامی دیدار بین حکیم خالق‌زاده معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با دکتر محمد الجوسیر رئیس بانک توسعه اسلامی برگزار شد. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اولویت‌های آن و همچنین علاقه طرفین به گسترش همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و اتصال منطقه‌ای و همچنین اقتصاد دیجیتال و تغییرات اقلیمی و توسعه بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این توجه ویژه به امکان تدوین یک برنامه همکاری بلند مدت جدید بین جمهوری تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی شد که اولویت‌های کلی همکاری بین طرفین را برای سال‌های آینده تعیین می‌کند و حجم تامین مالی پروژه ها را در بخش های اولویت دار اقتصاد تاجیکستان افزایش می دهد و همچنین ابزارهای تامین مالی اسلامی را برای حمایت از بخش خصوصی گسترش می دهد. اولین جلسه شورای کاری مشترک تاجیکستان و ایران در تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. موضوع برگزاری این جلسه دیدار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان فرادشاه رمان‌علی‌زاده با هیئت تجاری و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان و رئیس اتحادیه کارآفرینان خراسان رضوی محمد حسین روشنک که در 15 ژوئن در دوشنبه برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه طرفین همچنین در مورد صنعت معدن و کشاورزی
ایران و رهبران شرکت های پیشروی و ایرانی در بخش های حمل و نقل بین المللی و تجارت محصولات کشاورزی و صنعتی لوجستیک، صنایع معدنی و همچنین فراوری های مواد اولیه تبادل نظر کردند. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان.

دونالد رامباز هم در حاشیه نشست سران هفت کشور صنعتی در فرانسه در باره توافق با ایران صحبت کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته که مایل هست که تفاهم‌نامه با ایران را برای بررسی به کنگره بفرستد و متن آن را جمعه در یک مراسم رسمی فاش خواهد کرد. او همچنین گفته است که یک کنفرانس خبری در باره توافق با ایران خواهد داشت. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرده که هدف اصلی توافق جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و تفاهم نامه به وضوح این را نشان می‌دهد. او اظهار امیدواری کرده است که مرحله بعدی توافق با ایران که پس از امضای تفاهم نامه در روز جمعه آغاز می‌شود به سرعت پیش برود.

جی جی ونس معاون دونالد ترامپ که روز جمعه در سوئیس تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران را امضا خواهد کرد گفته مفاد این توافق اولیه در یک جمله چنین خلاصه می شود که اگر ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق عمل کند ایالات متحده آماده فراهم کردن زمینه برای بازگشت این کشور به صحنه اقتصاد جهانی است. آقای ونس روز سه‌شنبه در گفتگوی شبکه رادیویی سرویس XM گفته است که دونالد ترامپ هرگز نگفته که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. آنچه گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه او می‌خواهد اطمینان یافتن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست، چه از طریق دیپلماتیک و چه از طریق جنگ، که خوب در نهایت راه دوم روی داد. و همچنین معاون رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده که خواسته منتقدان آقای ترامپ مبنی بر ادامه جنگ با ایران با آنچه دونالد ترامپ به مردم آمریکا همیشه وعده داده و همچنین قصد اجرای آن را دارد همسو نبوده و نیست. خبرگزاری رویترز در خبر اختصاصی گزارش کرده که توافق با ایران شامل صندوق 300 میلیارد دلاری است، صندوقی که بیش از نیمه از منابع آن پیشاپیش تامین شده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که توافق چارچوبی میان آمریکا و ایران شامل ایجاد یک صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران است و بیش از نیمه از این مبلغ از قبل تعهد شده است. و همچنین به گفته این منبع این صندوق با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق نهایی طراحی شده و قرار هست که صندوق بازسازی و توسعه نام داشته باشد. و قیمت نفت برنت برای نخستین بار از شروع جنگ کمتر از 80 دلار شد. قیمت نفت به امید اینکه تفاهم آمریکا و ایران منجر به بازگشایی تنگ هرمز شود کاهش بیشتری یافته است. اکنون قیمت نفت برنت معیار جهانی، قیمت نفت برای نخستین بار از اوایل مارس به زیر 70-80 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت نفت برنت در اوج جنگ اخیر تا حدود 120 دلار در هر بشکه هم رسید. پیش از جنگ نفت برنت حدود 70 دلار معامله می شد. چنین بودن مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان. از همراهیتان سپاسگزاریم.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجی.
1: 155 FM. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت.

درود عرض میکنیم حضور یکایک شما شنونده های عزیز و شما رو به شنیدن برنامه های ساعتی دوم بخش فارسی خوش آمدید میگیم. و دوستای عزیز ادامه دارد برنامه های بخش فارسی و در این قسمت هم برنامه جاذبه های گردشگری است که تقدیم شما میشود و در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی ایتالیا معلومات خواهیم داد. جاهای دیدنی ایتالیا را گاه میتوان در لیست عجایب هفتگانه پیدا کرد و گاه در لیست بزرگترین کلیساهای جهان. شاید هم اگر اهل دیدن و مطالعه درباره قلعه های مستحکم باشید، حداقل یک دو بار درباره ایتالیا خواندید و یا دیدید. در هر صورت هر شهر و خانه ایتالیا به نوبه خود یک جای دیدنی محسوب می شود و اگر در مرکز شهرهای مهمی مثل میلان و روم قدم بزنید، امکان ندارد چشمتان از این عجایب بی بهره بماند. پس در این برنامه راجع به بهترین جاهای دیدنی و ایتالیا معرفی معروفترین جاذبه های آن می پردازیم. البته به محض اینکه عبارت جاهای دیدنی ایتالیا را جستجو کنید، یکی از اولین تصاویری که می بینید کلوسیوم روم است و این جاذبه نه تنها مهمترین المان شهر روم بلکه بزرگترین آمفی‌تئاتر جهان هم حساب می شود و علاوه بر این در لیست عجیب هفتگانه جدید جهان هم قرار دارد. قدمت کلوسیوم به بیش از 1900 سال می رسد و گفته می شود ساختن این محوطه عظیم تنها 8 سال طول کشیده است. شاید این سوال پیش آید که چطور ممکن است بنای به این عظمت در کمتر از 10 سال ساخته شود. پاسخ اینجاست که معماران و کارگران کلوسیوم اغلب یهودیان بردی بودند که قرار بود بعد از ساختن بنا آزاد شوند و همین موضوع انگیزه ای شد تا نیروها به کارشان سرعت بیشتری بدهند. جدا از تاریخ و ماجرای ساخته شدن این معماری، بازدید از آن هم قرار است به یک ماجراجویی تبدیل شود و بیشتر بازدید کنندگان از طبقه اول و دوم این مجموعه دیدن می کنند، چرا که بازدید از این میدان نبرد و زیر زمین و طبقه سوم نیازمند بلیط جداگانه و انتظار بیشتر است. اگر در فصول پر بازدید قرار است به ایتالیا بروید، باید آمادگی صفهای طولانی را داشته باشید.

یکی از معروفترین کلیساهای ایتالیا و جاهای دیدنی روم است. حتی اگر لیست مهمترین کلیساهای کاتولیک را جستجو کنید، به احتمال زیاد باز هم نام این کلیسا را خواهید دید. معماری نمای بیرون این کلیسا به دلیل ارتفاع برج ناقوس و سنگکاری های دقیق ابعاد خاصی به خود گرفته و معماری داخلیش مملو از کاشی‌کاری های رنگارنگ و سقف رنسانسی و نقاشی ها و مجسمه های مختلف است. وقتی برای اولین بار چشمتون به این کلیسا میفتد، برایتون باور سخت است که حدود 1500 سال از عمرش میگذرد.

و رومین فروم میدان اصلی شهر بستان روم به حساب می آید و محلی برای اجتماعات مردم، مراسم محاکمه، مسابقات گلادیاتورها، سخنرانی افراد برجسته و برپایی بازارهای روباز بوده است. سازه هایی که امروز در این میدان میبینی مربوطه به چند معبد و زندان هستند. از آنجایی که رومین فروم در دوره های تاریخی مختلف نقطه مهم در شهر بوده است، بناهای آن از نظر تاریخی متفاوت هستند و ممکن است چند از صد سال با هم تفاوت زمانی داشته باشند. اما در بین این در تمام این سازه ها ستون های عظیم باستانی و نقش و نگار های طاق ها و دیوار های آن خودنمایی بیشتری دارند. بین بعد نیست اشاره کنیم که با بلیت رومین فروم می توانید به کلوسیوم هم دسترسی داشته باشید. و همچنین این مکان دیگر دیدنی در کشور ایتالیا این قلعه سنت آنجلو است. تاریخ ساخت قدیمی ترین بنا در قلعه سنت آنجلو به قرن دوم بعد از میلاد مسیح باز می‌گردد. این بنا آرامگاه امپراتور هادریانوس رومی بوده، اما بعد از اینکه تاریخ روم پا به قرون وسطا گذاشت، از این منطقه به عنوان یک قلعه نظامی استفاده شده است. در دوران رنسانس قلعه سنت آنجلو باز هم تغییر کرده، به طوری که در آن سکنی گزیده و محیط داخلیش را با به کاخ‌ها شبیه تر کردند، چرا که او علاقه به اقامت در کاخ واتیکان نداشته است. قسمت جنوبی این قلعه با رود تیور همسویه است، اما این رود تسخیر قلعه را از قسمت شرقی هم دشوار می کند. در وسط دیوارهای این قلعه یک بنای بزرگ استوانگی شکل ساخته شده که ارتفاع زیادی دارد و از بالای آن به تمام مناطق اطراف احاطه شده است.

میلان دومین شهر پر جمعیت ایتالیا است و به طبع از نظر غنای جاذبه های گردشگری و طبیعی بعد از روم بیشترین توجه را جلب می کند. مهمترین و بهترین جاذبه های گردشگری ایتالیا در میلان عموما کلیساها و ساختمان های سلطنتی و عمومی هستند که در ساختشان نهایت خانه را دقت بکارفته است. چنین موضوعی دور از انتظار نیز اگر بدانیم هنرمندان در این شهر زندگی می کردند و در موقعیت فعلی قلعه سفروزا ویرانه از یک قلعه قرون وسطایی بوده که تاریخ ساخت آن به قرن 13 میلادی باز می گردد. این مکان از دیر باز محلی برای رفت آمد نظامی ها و خانواده های سلطنتی و ذخیره سلاح بوده است. خاندان سفروزا که در طول دوره رنسانس عهده‌دار فرمان روایی بر میلان بودند در این قلعه زندگی می کردند. از این رو نامشان بر این مکان تاریخی جاویدانه شده است.

از اماکن دیدنی دیگر ایتالیا، این آکادمی برا برای کسانی که عاشق هنر و تاریخ پرفراز و نشیبش هستند حکم یک بهش را دارد، زیرا این مرکز گنجینه کمیاب از هنر رنسانس و باروک است. حتما وقتی که جاهای دیدنی ایتالیا معمولا شلوغ هستند و برای بازدید از آنها باید منتظر صفهای طولانی باشید، اما آکادمی برا با وجود جذابیت هایش خلوت‌تر است و در سال حدود 200 هزار نفر از آن بازدید میکنند. تاریخ برپایی این مجموعه به اوایل قرن 19 میلادی باز میگردد، اما نقاشی و مجموعه آن از قرن 14 تا 20 را در بر میگیرد.

اگر به دنیای اپیرا و هنرهای نمایشی علاقه داشته باشید، قطعا برخی از معروفترین اجراهای دنیا را در تئاتر آلا اسکالا دیدید. قدمت ساختن این سالن بزرگ به حدود 250 سال پیش باز میگردد، اما آخرین تغییراتی که از معماری آن میبینیم مربوط به سال 1907 میلادی است. جالب توجه است که ظرفیت تماشاچیان تئاتر آلا اسکالا در طول سال تغییرات چشمگیری داشته است. مثلا این تئاتر زمانی فقط برای افراد مرفه بوده تا اینکه ظرفیتش به 3000 نفر افزایش یافته و چند وقت بعد دوباره حدود 1000 صندلی از آن کاسته شد. هر چقدر هم از تاریخ پرفراز و نشیب و آثار این سالن اپرا بگوییم، باز هم حقایق بسیاری از قلم خواهد افتاد. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم حتما از موزه کنار این تئاتر نیز دیدن کنید.

و شنوانده های عزیز، این برنامه جزی بخوای گردشگری بود که در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی کشور ایتالیا براتون گفتیم. و اگر میخوایی در مورد جاذبه های گردشگری کدوم منطقه جهان یا تاجیکستان اطلاعی داشته باشید، پس با ما در همکاری باشید و ما راجع به اون جاهایی که شما میخوایید براتون اطلاع میدیم.

خب دوستان عزیز، هنوز هم با ما هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید یا که تازه به موج ما پیوستید و منتظر صفحه موزیکال هستید؟ خب هر جوری که باشد، در خدمت شما هستیم با صفحه موزیکال و درود میفرستم به همه شما دوستان عزیزی که آهنگای جدید رو از برنامه صفحه موزیکال دنبال میکنید.

باز هم با صفحه موزیکال در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و برنامه شنیدنی با ترانه‌های تازه نفس از هنرمندان محبوب تاجیک و ایران.

و طبق روال همیشگی برنامه صفحه موزیکال در این برنامه با مجموعه از آهنگای جدید و منتخب و شما خواهیم بود تا حال هوای شنیدنی و دلنشینی براتون رقم بزنیم و البته که در آخر برنامه هم ما تا جایی که البته امکان خواهیم داشت ما ترانه های دلخواه شما رو آهنگایی که شما سفارش میدین البته براتون پخش میکنیم و شماره تماسمون هم 2268 این شماره استودیومون هست در خدمت شما هست میتونید زنگ بزنین و آهنگ دلخواه خودتون رو از همین حالا هم سفارش بدین و ما در پایان برنامه تقدیمتون میکنیم.

0: اما حالا در خدمت شما هستیم با آهنگای جدید، آهنگایی که تازه منتشر شدند از جانب خواننده های کشوری ما و همچنین آهنگای خواننده های ایرانی، و حالا هم بشنویم یکی از آهنگای جدید مهدی رو و با هم این رو میشنویم. لذت ببرین و دوباره برمیگردیم.
1: یا بیا بام درد دل کن، یا منو تنهایی ول کن.

اینم بود از کارهای توزیع مهدی جهانی که تقدیمتون شد و در ادامه باز چند آهنگ زیبا و جدید دیگری داریم که تقدیمتون میگردند.

جدی ترین همکاری فاروق حسنوف و دوتو صوفیه هم با نام جنایا منتشر شده است و آهنگ عاشقانه با فضای احساسی و ملودی دلنشین که ترکیب صدای این دو هنرمند رو به زیبایی به نمایش میگذارد و جنایا در سبک پاپ منتشر شده و از همون روز اول نشرش یعنی که توجه مخاطبان رو به خود جلب کرده است و این آهنگم آماده پخش است. بشنوید، لذت ببرید و بازم برمیگردیم با یک آهنگ جدید.

بله، اینم از کارهای جدید فرح حسن‌نو با دوتا صوفیه هست و بازآفرینی پر انرژی و ریتمیک این آهنگ مشهور گرجی است. و این قطعه با ملودی های آشنا و الهام گرفته از فرهنگ و موسیقی مردمان قفقاز همراه هست و داستان این آهنگ هم درباره شوخی ها، ویژگی ها و همچنین خصوصیات منحصر به فرد مردمان قفقاز و شرق است و ویژگاه هایی که دوستی میان ملت ها، تبادل سنت ها و نزدیکی فرهنگ ها را به زیبایی به تصویر می کشد. و همچنین این آهنگ در 12 ژوئن منتشر شد و طول این چند روز بیش از 25 هزار بار دیده شده است در یوتیوب.

و امیدوارم هستم که این آهنگی که تقدیمتون شد شما از آن لذت برده باشید یا که مورد پسندتون قرار گرفته باشد. و در ادامه باز یک آهنگ زیبای دیگری داریم و امیدوارم این آهنگم از که از سامان اسماعیلی هست مورد پسند شما قرار بگیرد، یعنی که این خواننده ایرانی هست که همین روزها این آهنگ زیبایش را منتشر کرده است. سامان اسماعیلی

شما هم مثل ما عاشق موسیقی هستید، پس این برنامه بروی شماست. با هم بشنویم، حس کنیم و لحظه هامون رو با آهنگ ها زیباتر کنیم.

خب دوستای عزیز، براتون بگم که امروز براتون فرصت بیشتری میگذاریم، چون آهنگ آخرمونو پخش میکنیم و چند دقیقه دیگری هم که باقی میموند در اختیار شما هست، میتونین زنگ بزنین و آهنگ دلخواه خودتون رو سفارش بدین و ما هم البته آهنگی که شما درخواست میکنید براتون پخش میکنیم. خب در ادامه، یعنی که آهنگ آخر رو تقدیمتون میکنیم و این آهنگم از جهانگیر ظریف‌پور هست، آهنگی که تازه منتشر کرده است و ما هم در صفحه موزیکال آوردیم تا شما هم لذت ببرین و بشنوید. پس با هم بریم و بشنویم آهنگ جدید این هنرمند تاجیک رو.

خب دوستای عزیز، چطور بودن آهنگای جدید این هفته؟ خوب بودن؟ امیدوارم که پاسخ شما بله باشد و لذت برده باشید از آهنگهای تازه این هفته از هنرمندان تاجیک و ایرانی.

و حالا میرسیم به بخشی که خودتون سازنده اش هستید، آهنگایی که درخواست میکنید، یعنی که آهنگای درخواستی شما، آهنگایی که پر از خاطره، احساس و انرژی هستن. خب بیایید با هم به این انتخابهای زیبای شما گوش بدیم. شماره تماس ما 2768 در اختیار شما هست، در خدمت شما هست. میتونین زنگ بزنین و آهنگ درخواست کنین یا سفارش بدین و ما برای شما پخش بکنیم.

و میشنویم یک آهنگ سپاریشی دوست عزیزمون شنونده عزیزی که خواستن که یک آهنگی براشون از منیژه دولت پخش کنیم. البته که کارگردان این آهنگ رو آماده کرده است. با هم بریم و بشنویم آهنگ از منیژه دولت.

از توجه همراهی همه شما دوست عزیز من سپاسگزاری میکنم و از اینکه زنگ میزنین و آهنگ درخواست میکنین و البته ما هم سعی میکنیم که آهنگای شما رو پخش بکنیم، اما فرصت ما کمتر هست و نمیتونیم همه این آهنگا رو بشنویم و البته که در بخشهای دیگر استوجی کارگردان عزیزمون آهنگا رو پخش خواهند کرد و یک آهنگ درخواستی دیگر رو میشنویم که دوست عزیزمون خواستن که یک آهنگ از مدینه اقنظاروا رو براشون پخش بکنیم و یک خبری دیگر هم در این ارتباط داریم که مدینه اقنظاروا یک آهنگ تازه منتشر میکند و گفته که منتظر باشین و روزهای نزدیک این آهنگ به دست علاقمندانش خواهد رسید و ما هم شاید که در صفحه موزیکال بعدی روز چهارشنبه این آهنگ رو برای شما پخش بکنیم و این آهنگ هم با اسم شب رویایی است که در راه است. اما آهنگی که سفارش شده از جانب دوست عزیز یک شنونده‌مون آماده تقدیم است و با هم میشنویم.

و دوستای عزیز با پخش این آهنگ میرسیم به پایان برنامه صفحه موزیکال و همچنین به پایان برنامه دو ساعته بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در آخر بازم از همتون تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی کردین طول این دو ساعت و بازم براتون شب و روز خوش آرزو میکنم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما شنونده های بخش دری. امیدوار هستم در هر گوشه و کناره که هستین جور و صحتمند باشید. امروز چهارشنبه است، تاریخ 17 ماه جون سال 2026 میلادی، مصادف با 27 ماه جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی زلیخا رجب و زرنگیز محمدالله و همچنین آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه. طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از کنفرانس بین المللی تحت عنوان شاهنامه، شاعثر ماندگار و پیوندگر نسل های آریایی می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه گنجینه های تاریخ تقدیمتان می شود و در لابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

شنوندگان عزیز، امیدوار هستم در طول روز یک روز خوش با برنامه های بخش دری داشته باشید. امید هستم که برنامه امروز بخش دری مورد پسند همه شما قرار بگیرد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها. امضای قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس مشترک شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی. ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در شهر تاشکند. ملاقات معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با رئیس بانک اسلامی رشد. سفر احتمالی طالبان به بروکسل. ممنوع از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال در بریتانیا. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 16 ماه جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حق قانون اساسی خود، پروژه قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و پس از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. قبول قانون مبنی به عفو بیانگر سیاست انسانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است و به اشخاصی که مرتکب جرم شدند اجازه می‌دهد تا اصلاح شوند. قاره و دوستان خود برگردند و به امور خوب مشغول شوند. قانون اف به 18038 محکوم تطبیق می شود. به ویژه 11305 نفر از اماکن سلب آزادی، از مؤسسات رهایشی و سایر مجازات هایی که با سلب آزادی مرتبط نیست رها می شوند. مدت محکومیت سپری نشده 6733 نفر کاهش خواهد یافت. قابل ذکر است که این قانون امتیازات بیشتری را برای زنان و افراد زیر سن در نظر گرفته است. از جمله 507 زنی که در حال سپری کردن حبس هستند، 248 نفر آنها از سپری کردن مدت باقی مانده حبس آزاد خواهند شد و مدت حبس برای 259 نفر کاهش می‌یابد. از جمله 134 نفر زیر سن که در حال سپری کردن حبس هستند، 99 نفر از سپری کردن مدت باقی مانده حبس آزاد خواهند شد و مدت حبس برای 35 نفر کاهش خواهد یافت. ادامه اخبار. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس شورای مدیران شرکت بشری انجاز، رئیس مشترک شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی ملاقات نمود. تذکر داده شد که روابط دوستانه میان دو کشور بر مبنای تفاهم متقابل و در نظر داشت منافع متقابل پیوسته در حال توسعه است. همچنان طرفین روی وضع همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی و تبادل نظر نمودند و مبنی بر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های برقی آبی، مناطق آزاد اقتصادی، پروسس زراعتی، استخراج معادن، انکشاف سیاحی و سایر تبادل نظر کردند. تاریخ 16 ماه جون شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان که با سفر کاری در شهر تاشکند قرار دارد ملاقات نمود. در آغاز گفتگو قاهر رسولزاده نخست وزیر کشور پیام صمیمانه از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به محترم شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان رساند و ابراز نمود که کشورهای ما توسط سنت‌های قرن‌ها پیش از نیکی، همسایگان و احترام متقابل متحد می‌شوند. در ملاقات شوکت وسیع از مسائل همکاری دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت و همچنین توجه ویژه به دورنمایی توسعه روابط در بخش‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی و فرهنگ صورت گرفت. تاریخ 16 ماه جون در شهر باکو در حاشیه جلسه سالانه بانک اسلامی رشد ملاقات بین حاکم خالق‌زاده، معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و دکتر محمد ال جاسیر رئیس بانک اسلامی رشد برگزار گردید. ضمن ملاقات مسائل انکشاف اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اولویت‌های آن و همچنان علاقمندی طرفین در گسترش همکاری‌ها در بخش‌های انرژی، ترانسپورت و اتصال منطقوی، اقتصاد دیجیتالی، تغییرات اقلیمی و انکشاف سکتور خصوصی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. حاکم خالق‌زاده در پایان ملاقات با ابراز اطمینان از همکاری مطمئن و درازمدت بانک اسلامی رشد با جمهوری تاجیکستان ابراز اطمینان کرد که همکاری میان تاجیکستان و بانک اسلامی رشد با روحیه تفاهم خوب و مشارکت خوب همچنان گسترش خواهد یافت. در همین حال در شهر باکوی آذربایجان در چارچوب جلسه سالانه بانک اسلامی رشد ملاقات مشترک عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان و یوسف مجیدی معاون اول وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان با سلطان عبدالرحمن آل مرشد رئیس صندوق سعودی رشد برگزار گردید. در ملاقات طرفین مبنی بر تطبیق مؤثر پروژه‌های موجود در بخش‌های واقعی اقتصاد از جمله ترانسپورت و انرژی و همچنان استفاده از فرصت‌ها در تمایل مطالعات اماکن سنجی و سایر تبادل نظر نمودند. دیروز ششمین جلسه کمیته رهبری برنامه حمایت از انرژی پایدار در تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید. در جلسه دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان سخن نموده، دیدگاه‌هایش را مبنی به اهمیت تداوم ترویج اصلاحات در بخش انرژی کشور ابراز نمود. قابل ذکر است که شرکت کنندگان جلسه مبنی به مسائل کلیدی اصلاحات سکتور انرژی تبادل نظر نموده و مراحل بعدی تطبیق پروژه را مشخص نمودند. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، در حالی که احتمال دارد هفته آینده هیئتی از حکومت طالبان به بروکسل سفر کند و با مقام‌های کمیسیون اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان مقیم کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کند، جرمنی اعلان کرد که گروه دیگری از افغان‌ها را به افغانستان بازگردانده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، حدود 30 افغان دیروز که شامل افراد دارای سابقه جرم نیز بودند، از میدان هوایی لایپزیگ در شرق جرمنی با یک پرواز به کابل فرستاده شدند. این افراد از 5 ایالت مختلف جرمنی برای اخراج در این پرواز شامل شدند و شامل مجرمانی بودند که به جرم‌های مختلف مانند تجاوز جنسی، قتل و خشونت جنسی محکوم شده بودند. در گزارش آمده است که در ترمینال میدان هوایی شماری از افغان‌ها که تعدادشان حدود 35 نفر بود اعتراض کردند. قابل ذکر است که در روزهای اخیر نیز در چندین شهر جرمنی و همچنین در برخی شهرهای اروپایی دیگر اعتراضات در مخالفت با اخراج پناهجویان افغان و همچنین دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برگزار شده است. با اطلاع بی بی سی، اعضای شورای امنیت ملل متحد در کنار انتقاد از حکومت طالبان و اتفاق آرا، ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تا 17 جون سال 2027 تمدید کردند. در قطعنامه تمدید ماموریت یوناما آمده است که نگرانی عمیقی از نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، به ویژه حقوق دختران و زنان، پابرجاست. هر 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت به این قطعنامه که توسط چین ارائه شده بود رای مثبت دادند. سفیر چین در ملل متحد پس از رایگیری به شورا گفت که متن قطعنامه از ماموریت اصلی یوناما حمایت می‌کند. او همچنین گفت که این قطعنامه خواستار لغو محدودیت‌ها بر کارکنان زن افغان اداره‌های ملل متحد

0: و این هم یک خبر دیگر. یک فروند بمب افکنی B-52 نیروی هوایی آمریکا اندک پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد و تمام 8 سرنشین آن جان باختند. پایگاه هوایی ادواردز در بیانیه اعلان کرد که این حادثه رخ داده است. این پایگاه درباره احتمال تلفات یا مصدومان حادثه اطلاعات منتشر نکرد، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ستون عظیم از دود سیاه در آسمان برخاسته که از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بوده است. سرهنگ جیمز هست در گفتگو با خبرنگاران گفت پایگاه هوایی ادواردز شاهد یک فاجعه تلخ بود و ما 8 آمریکایی ارزشمند را از دست دادیم. او افزود قربانیان شامل ترکیبی از نیروهای نظامی، کارکنان غیر نظامی دولت و پیمانکاران دولتی بودند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
1: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

دریو دریو دریو من با تموم دردو نوزیه کرامتلو مهرنگور رستم فاروق حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: گلبرگ ها

0: برنامه زاوکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهری خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک،
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را و جهانیان معرفی می نماید.
1: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. دیروز در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان با ابتکار کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان شاهنامه، شاثر ماندگار و پیوندگر نسل‌های آریایی برگزار گردید. در کنفرانس نمایندگان مقامات دولتی داخلی و خارجی، دانشمندان و پژوهشگران، ادیبان و کارشناسان بخش ادبیات و فرهنگ شرکت نموده، مبنی بر اهمیت تاریخی و فرهنگی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ابراز نظر نمودند. قابل ذکر است که شرکت کنندگان نقش اثر را در تقویت خودشناسی ملی، حفظ زبان و فرهنگ، ترغیب ارزش‌های انسانی و گسترش روابط فرهنگی بین مردم ارزیابی نمودند. راجع به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، منصور عبدالله‌زاده، مشاور ارشد دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر مسائل انکشاف اجتماعی و روابط عامه، چنین اظهار نظر نمود:
2: شاهنامه تنها کتابی بزم و رزم، دلاوری و قهرمانی، روایت و افسانه نیست. وی پندنامه بی‌نظیر، اخلاقنامه و دستور آموزنده خلق و اطوار حسنه و خصوصیات نیک انسانی است. مردم تاجیک مثل همه مردمان آریای تبار از داستان‌های ماندگار شاهنامه فخر می‌کنند که حکیم طوسی توانسته است تاریخ پر افتخار و غنی نیاگان را در حجم 60,000 بیت به سلک نظم کشد و در مجموع تمدن نیاگان خود را با شعر آفرد که تاکنون در جهان نظیر ندارد. و مهمتر از آن، ما در شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی مسئله های ارج گذاشتن به فرهنگ، آیین های مردمی مثل نوروز، صده و مهرگان، آیین دولتداری، طرز زیست و زندگی، میهن پرستی، تحکیم هویت ملی، دوست داشتن وطن، مبارزه برای تامین استقلال کشور، حفظ مرز و بوم، آزادی و آزادگی، پیروزی نور به ظلمات، دوستی و رفاقت و امثال این ارزش های جاویدانه را نه تنها مشاهده و مطالعه میکنیم، بلکه از آن با گذشت زیاده از 1,000 سال روح بلند میشویم و غذای معنوی میگیریم. یعنی شاهنامه بی‌زوال در واقع شاه اثری ماندگار و ابدی و پیوندگر نسل‌های آریایی در امتداد تاریخ می باشد که فرهنگ امروزه ما را با تمدن 6000 ساله نیاگانمان پیوند می دهند.
1: همچنین در کنفرانس یادآوری شد که شاهنامه استاد فردوسی شاهکار پرغناوت فرهنگی نه تنها مردم آریایی بلکه تمام جهان است. در این خصوص رودابه مکرم رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان می گوید:
3: در حقیقت شاهنامه فردوسی شاهکار پرغناوت فرهنگی و تمدنی نه تنها مردمان آریایی بلکه تمام جهان است. با افاده و اندیشه های بسیارم تاثیرگذار محمد راوندی که شاهنامه ماندگار و بی‌زبان را شاه نامه ها و سردفتر کتاب ها ارزیابی کرده است، واقعا بسیار اندیشه هویت ساز می باشد. ما از عظمت، بزرگی و خلاقیت فوق‌العاده حکیم فردوسی طوسی بود که شاهنامه ماندگار او در ماورای چالش و حوادث تاریخ هیچ یک نیرو، هیچ یک قدرت و هیچ یک اجنبی نتوانست عظمت، بزرگی، مقام و منزلت شاهنامه را از صحنه آفرینشگری و خلاقیت بر آشیب راند.
1: قابل ذکر است که مسائل مربوط به آموزش، تحقیق و معرفی بیشتر شاهنامه در سطح ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته، پیشنهاداتی برای تقویت همکاری‌های علمی در این بخش مطرح گردید. در پایان کنفرانس تاکید شد که برگزاری چنین کنفرانس‌های علمی برای ارائه ارزش‌های فرهنگی اقوام آریایی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، پرورش نسل جوان در روحیه خودشناسی و وطن‌دوستی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عرض سلام مجدد همراهانی عزیز به ادامه برنامه های دری خوش آمدین. مطلب این ساعت برنامه را روی روابط خارجی دانشگاه های بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان و نامی سات ملغزاد اختصاص دادیم که حال تقدیم تان می شود.

0: دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان است، سال 1979 در شهر دوشنبه تأسیس یافته و سال 2009 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان نام ساتیا مرغزاده نویسنده مردمی تاجیکستان گذاشته شد. دانشکده از تاریخ 29 ماه می سال 1979 به حیث دانشکده دولتی آموزگاری زبان و ادبیات روس تاجیکستان سازمان یافته بود و از تاریخ 6 آگوست سال 1992 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان تبدیل داده شده و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 29 دسامبر سال 2022 هم نام دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیا مرغزاده رسما به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیا مرغزاده عوض کرده شد. باید گفت که از سال 2009 در دانشگاه تحصیلات فوق لیسانس یعنی بخش آسپیرانتورا و از سال 2012 هم ماگیستراتورا و شعبه آمادگی عمل می نمایند. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در جاده آماده سازی کادرهای بلند اختصاص در سمتهای زبانشناسی موقع خاص دارد. در دانشگاه مذکور دانشجویان از کشورهای خارج نیز تحصیل می کنند و کارمندان علم آموزگاری از جمله پروفسوران و استادان از دانشگاه های کشورهای خارج نیز کار فعالیت نموده بهره آماده سازی متخصصین بلند اختصاص درجات بین المللی سهم ارزنده دارند. دانشگاه در سمت روابط بین المللی با یک عده دانشگاه های دولت های خارجی هم تفاهم نامه و سازش نامه های همکاری دارد. در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با پروفسور ژلا گلنظرزاده رئیس دانشگاه مذکور که حال با هم میشنویم. استادی عزیز، خواست میگفتین که روابط دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با مؤسسه های عالی خارجی کشور فعلا چگونه برامون داشته است؟
1: تشکر برای سوالی بسیار هم سری وقتی و مهم. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیا مرغزاده یکی از مؤسسه های دولتی تعلیمی هست که وابسته به روابط بین المللی و در عرصه بین المللی در آموزش زبانهای خارجی موقع خاص دارد. از این رو همچنان که ما می دانیم با تشبث و ابتکارات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان، دانشگاه از سال 2022 مقام دانشگاه بین المللی را گرفت و در این زمینه فعالیت وابسته به روابط بین المللی دانشگاه باز هم وسعت یافت و فعلا در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با بسیار مؤسسه های تحصیلات عالی خارجی کشور همکاری ها در اساس شرطنامه و سازشنامه ها براه مانده شده است. عین زمان زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی کشور با دانشگاه ما همکاری ها براه مانده است. با دانشگاه های کشورهای جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری هندوستان، جمهوری کره جنوبی، ژاپن، بلاروس و خوشبختانه از سال 2025 با دانشگاه های بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی همکاری را در آموزش مخصوصا زبان انگلیسی خوب براه مانده است.
0: امروز می گفتن که چقدر دانشجویان از کدام دولت ها در دانشگاه شما درس می گیرن؟
1: در دانشگاه ما زیاده از 200 نفر دانشجویانی که شهروندان خارجی هستند تحصیل میکنند و این دانشجویانی ما از کشورهای عربستان سعودی، افغانستان، از هندوستان، از همسایه کشور ما ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان می باشند.
0: و چه امتیاز ها به همین دانشجویان از کشورهای خارج داده می شود از طرف رئاست دانشگاه؟
1: از طرف رئاست دانشگاه از کشورهای قرغیزستان و افغانستان دانشجویان ما طریق بورسیه‌های حکومتی تحصیل میکنند و اون نفرانی که نیاز به خوابگاه دارند از جانب دانشگاه تامین کرده میشوند و اینچنین ادرار پولی پیشنهاد کرده میشود و هر مشکلات و مسئله هایی که وابسته به تدریس و تعلیم دانشجویانی که از کشورهای خارج هستند برای حل این مسئله و این مشکلات همیشه آمادگی خود را به دانشجویان دانشگاه پیشنهاد می نماید.
2: امروز تبادل تجربه بین استادان، بین دانشجویان با دیگر کشورها چگونه است؟
1: خوشبختانه از دوره‌ای که تاجیکستانی محبوبمون صاحب استقلال شد و دوستی و رفاقت در همه همکاری ها در همه سمت افضلیت پیدا کرد و همچنان که ما میدانیم پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که سیاستی درهای کشاد را براه ماندن در مناسبت های بین المللی. امروز تبادل دانشجویان دانشگاه ما با دیگر دانشگاه های کشورهای خارج خوب براه مانده شده است. اینچنین تبادل آموزگارمون برای تجربه گرفتن، برای بازآموزی، برای تکمیل اختصاص خویش در دانشگاه های بین المللی وسعت یافته است. عین زمان دانشجویان ما در دانشگاه های جمهوری مردمی چین، در دانشگاه های کشور بیلاروس، روسیه و ژاپن تبادل اکادمی، اینچنین دانشگاه های جمهوری قزاقستان تبادل اکادمی، طریق تبادل اکادمی و مدت یک نیم ساله تحصیل یا یک سال تحصیل در تبادل اکادمی قرار دارند. اینچنین آموزگاران ما برای تکمیل اختصاص خویش به دانشگاه های فدراسیه روسیه و جمهوری قزاقستان، هندوستان، ژاپن، جمهوری مردمی چین و امسال با بریتانیا کبیر و ایرلندی شمالی و همچنین با همسایه کشور ما ازبکستان برای تبادل تجربه خویش سفر برگردیدند.
2: می گفتند که استادان نیز از خارج کشور در این دانشگاه درس میگویند و از کدام کشورها اصلا؟
1: استادانی که شهروندان خارجی می باشند در دانشگاه ما وابسته به تخصص و اختصاص خویش در دانشگاه درس می گویند. از جمهوری پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان ما آموزگار داریم، از جمهوری هندوستان، از کره جنوبی، از جمهوری مردمی چین، از ژاپن، اینچنین از شتات متحده آمریکا ما آموزگاران داریم که با دانشجویان ما درس میگویند، یعنی صاحب زبانان با دانشجویان ما درس میگویند.
2: در دانشگاه شما معلمان از روی چند اختصاص متخصصین آموده کرده میشوند؟
1: دانشگاه ما در سه زینه تعلیم فعالیت میکند، در زینه بکالوریا، در زینه ماجستراتورا و در زینه دکتر پیشدی، دکتر از روی اختصاص. و در زینه بکالوریا زیاده از 40 اختصاص موجود است، در شعبه روزانه در 8 فاکولته اختصاص ها هستند و در شعبه فسیلوی نیز اختصاص ها وجود دارند، یعنی بیش از 40 اختصاص در زینه بکالوریات است و در زینه ماجستراتورا نیز زیاده از 15 اختصاص فعالیت میکند و در زینه دکتر پی اچ دی زیاده از 11 اختصاص فعالیت میکند.
2: یکان نقشه ها و یکان چی نقشه ها دارید در سال آینده و بعدی برای بهتر سازی امین روابطی اصلا خارجی؟
1: البته نقشه ها هستند، نقشه های کوتاه مدت، میانه مهلت و دراز مهلت هست. وابسته به این نقشه ها ما 4 اختصاصی نو به نقشه گرفتیم که در سال 2026 سال تحصیل 2026-2027 براه مونده می شود. این چونین وابسته به اون اختصاصی که طلبات دو طلبان به اون اختصاصی که талаботи до талабон бештар аст, он шумораи он ихтисосоро мо зиёд намудем. Албатта бо ниҳодҳои ки вобаста марбут ба ин самт аст, мо корбариро ба анҷом расонидем ва пешниҳод кардем ба маркази миллии тести барои қабули донишҷӯён дар ин соли хониши таҳсили нав. ва ҳамкориҳо вобаста ба равобити байналмилалӣ, мо дар зинаи бакалавриат равобито нисбатан хуб баро монда шудааст. Мо аз имсол ният дорем, ки дар зинаи магистратура ва дар зинаи доктор PhD равобитро бештар намоем. Яъне магистрантони мо тавонанд ки тавассути табодули академӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар таҳсил намоянд, ва инчунин хоҳишмандоне ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд метавонанд ки дар зинаи магистратура ва доктор PhD, доктор фалсафа аз рӯи ихтисос дар донишгоҳи мо таҳсил намоянд. Мо аллакай ду нафар шаҳрванди хориҷӣ дорем, ки дар зинаи магистратура дар мо таҳсил мекунанд, ва инчунин дар донишгоҳи мо шӯрои илмии диссертатсионӣ фаъолият мекунад, ки аллакай дар ҳамин шӯрои диссертатсионӣ мо ду нафар шаҳрванди хориҷӣ рисолаҳои илмии хешро дифо намуданд. ва инчунин боз дар нақша дорем як нафар омӯзгори мо, ки соҳибзабон аст, аз Ҷумҳурии Мардумии Корея аст, аллакай кори илмияш омода шудааст ва пешниҳод шудааст ба шӯрои диссертатсионӣ. Ҳамчунин нақша дорем, ки шӯроҳои диссертатсионӣ муштарак миёни муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар таъсис бидем, то ки ҳам шаҳрвандони мо ва ҳам шаҳрвандони хориҷӣ тавонанд солаҳои илмии хешро дар ин шӯроҳои диссертатсионии муштарак ҳимоя намоянд.
2: каме аз дастовардҳо мегуфтед, устодони шумо дар ягон конфронс ё ягон тадобири сатҳи байналмилалӣ иштирок варзиданд ё хайр?
1: албатта ҳама сола донишгоҳи мо дар самти фаъолияти робитаҳои байналмилалӣ, дар соҳаи илм низ, дар самти забономузӣ, дар самти тарҷумонӣ, забоншиносӣ, яъне саҳми худро мегузоранд. ва мо иқдоме пеш гирифтем бо ҳайати омӯзгорону профессорони донишгоҳ, тарҷумаи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, ки бемуҳобот ва воқеан ҳам ин таърихномаву шиносномаи забони тоҷикӣ аст. ва айни замон омӯзгорони мо бо 7 забон ин китобро тарҷума намуданд, бо 3 забон ҳар ду ҷилди китобро тарҷума намуданд, бо забонҳои русӣ, чинӣ ва англисӣ, ва бо 4 забони дигар ҷилди аввали ин китобро бо забонҳои куриёӣ, ҳиндӣ, фаронсавӣ ва арабӣ ҷилди аввали китобро тарҷума намуданд, ва ҷилди дуюми китоб дар ҳоли тарҷума ҳаст бо ин 4 забон. ва албатта дар иштирок дар конфронсҳои байналмилалӣ низ хеле назаррас аст. худи соли 2025 дар донишгоҳ 10 конференси байналмилалӣ баргузор гардид, ки олимону донишмандон ва муҳаққиқони соҳаи забоншиносӣ, соҳаи тарҷумонӣ, соҳаи типологияи муқоисавии забонҳо аз тамоми кишварҳои дунё иштирок намуданд, тариқи ҳузурӣ, тариқи маҷози онлайнӣ иштирок намуданд. ҳамчунин омӯзгорони мо ба кишварҳои назику дури хориҷ барои иштирок дар конфронсҳои байналмилалӣ сафарбар гардиданд. дар соли 2025 ба Ҷумҳурии Ҳиндустон, ба Ҷумҳурии Озарбойҷон, ба Ҷумҳурии Узбекистон, дар соли 2026 ба Британияи Кабир ва ба Ҷумҳурии Узбекистон, ба Ҷумҳурии Қазоқистон, ба Ҷумҳурии Ҷопон, ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар иштирок дар озмун آزمون‌ها، اولیمپیادها و کنفرانس‌های بین‌المللی نه تنها اشتراک کردند بلکه با مروزه‌های خود یعنی برآمد و صحبت هم آوردند.
0: یادآور میشویم که شما صحبت ما را با پروفسور ژولا گلنظرزاده رئیس دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان استماع فرمودید. گفتن است که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیم الاغزاده همکاریهای بین المللی را با مؤسسات عالی خارج کشورم روز از روز تقویت می دهند و در این سمت نیز به دستاوردهای خوب و نظررس نائل می شوند. طوری که محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تمامی برآمد و سخنرانی هایشان ابراز می دارند، جوانان آینده ملت و دولتند. از این لحاظ باید برای تربیه نوجوانان ما کل جامعه سهم بگذارد. امید که متخصصین جوانی که از دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان فارغ می شوند با تحکیم و رشد و گسترش بخشهای مختلف تاجیکستان سهم ارزنده می گذارند. شنوندگان عزیز، شما مطلب ما را مبنی بر روابط خارجی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الاغزاده از بخش دری رادیو برانمرزی آواز تاجیکستان ما فرمودید. در تهیه و بند و بست این مطلب دست داشتیم ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزلای خایر جب مولی فکوینده. از توجه و همراهیتان ممنون. تا روز بعد، خدا نگهدار.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها. امضای قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس مشترک شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی. ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در شهر تاشکند. ملاقات معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با رئیس بانک اسلامی رشد. سفر احتمالی طالبان به بروکسل. ممنوع از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال در بریتانیا. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 16 ماه جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حق قانون اساسی خود پروژه قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و پس از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. قبول قانون مبنی به عفو بیانگر سیاست انسانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است و به اشخاصی که مرتکب جرم شدند اجازه می‌دهد تا اصلاح شوند و قارب و دوستان خود برگردند و به امور خوب مشغول شوند. قانون عفو به 18038 محکوم تطبیق می شود. به ویژه 11305 نفر از اماکن سلب آزادی، از مؤسسات رهایشی و سایر مجازات هایی که با سلب آزادی مرتبط نیست رها می شوند. مدت محکومیت سپری نشده 6733 نفر کاهش خواهد یافت. قابل ذکر است که این قانون امتیازات بیشتری را برای زنان و افراد زیر سن در نظر گرفته است. از جمله 507 زنی که در حال سپری کردن حبس هستند، 248 نفر آنها از سپری کردن مدت باقی مانده حبس آزاد خواهند شد و مدت حبس برای 259 نفر کاهش می‌یابد. از جمله 134 نفر زیر سن که در حال سپری کردن حبس هستند، 99 نفر از سپری کردن مدت باقی مانده حبس آزاد خواهند شد و مدت حبس برای 35 نفر کاهش خواهد یافت. ادامه اخبار. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس شورای مدیران شرکت بشری انجاز، رئیس مشترک شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی ملاقات نمود. تذکر داده شد که روابط دوستانه میان دو کشور بر مبنای تفاهم متقابل و در نظر داشت منافع متقابل پیوسته در حال توسعه است. همچنان طرفین روی وضع همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی و تبادل نظر نمودند و مبنی بر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های برقی آبی، مناطق آزاد اقتصادی، پروسس زراعتی، استخراج معادن، انکشاف سیاحی و سایر تبادل نظر کردند. تاریخ 16 ماه جون شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان که با سفر کاری در شهر تاشکند قرار دارد ملاقات نمود. در آغاز گفتگو قاهر رسولزاده نخست وزیر کشور پیام صمیمانه از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به محترم شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان رساند و ابراز نمود که کشورهای ما توسط سنت‌های قرن‌ها پیش از نیکی، همسایگان و احترام متقابل متحد می‌شوند. در ملاقات شوکت وسیع از مسائل همکاری دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت و همچنین توجه ویژه به دونمایی توسعه روابط در بخش های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی و فرهنگ صورت گرفت. تاریخ 16 ماه جون در شهر باکو در حاشیه جلسه سالانه بانک اسلامی رشد ملاقات بین حاکم خالق زاده، معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و دکتر محمد ال جاسیر رئیس بانک اسلامی رشد برگزار گردید. ضمن ملاقات مسائل انکشاف اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اولویت های آن و همچنان علاقمندی طرفین در گسترش همکاری ها در بخش های انرژی، ترانسپورت و اتصال منطقوی، اقتصاد دیجیتالی، تغییرات اقلیمی و انکشاف سکتور خصوصی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. حاکم خالق‌زاده در پایان ملاقات با ابراز اطمینان از همکاری مطمئن و درازمدت بانک اسلامی رشد با جمهوری تاجیکستان ابراز اطمینان کرد که همکاری میان تاجیکستان و بانک اسلامی رشد با روحیه تفاهم خوب و مشارکت خوب همچنان گسترش خواهد یافت. در همین حال در شهر باکوی آذربایجان در چارچوب جلسه سالانه بانک اسلامی رشد ملاقات مشترک عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان و یوسف مجیدی معاون اول وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان با سلطان عبدالرحمن آل مرشد رئیس صندوق سعودی رشد برگزار گردید. در ملاقات طرفین مبنی بر تطبیق مؤثر پروژه های موجود در بخش های واقعی اقتصاد از جمله ترانسپورت و انرژی و همچنان استفاده از فرصت ها در تمایل مطالعات اماکن سنجی و سایر تبادل نظر نمودند. دیروز ششمین جلسه کمیته رهبری برنامه حمایت از انرژی پایدار در تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید. در جلسه دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان سخن نموده، دیدگاه‌هایش را مبنی به اهمیت تداوم ترویج اصلاحات در بخش انرژی کشور ابراز نمود. قابل ذکر است که شرکت کنندگان جلسه مبنی به مسائل کلیدی اصلاحات سکتور انرژی تبادل نظر نموده و مراحل بعدی تطبیق پروژه را مشخص نمودند. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، در حالی که احتمال دارد هفته آینده هیئتی از حکومت طالبان به بروکسل سفر کند و با مقام‌های کمیسیون اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان مقیم کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کند، جرمنی اعلان کرد که گروه دیگری از افغان‌ها را به افغانستان بازگردانده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، حدود 30 افغان دیروز که شامل افراد دارای سابقه جرم نیز بودند، از میدان هوایی لایپزیگ در شرق جرمنی با یک پرواز به کابل فرستاده شدند. این افراد از 5 ایالت مختلف جرمنی برای اخراج در این پرواز شامل شدند و شامل مجرمانی بودند که به جرم‌های مختلف مانند تجاوز جنسی، قتل و خشونت جنسی محکوم شده بودند. در گزارش آمده است که در ترمینال میدان هوایی شماری از افغان‌ها که تعدادشان حدود 35 نفر بود اعتراض کردند. قابل ذکر است که در روزهای اخیر نیز در چندین شهر جرمنی و همچنین در برخی شهرهای اروپایی دیگر اعتراضات در مخالفت با اخراج پناهجویان افغان و همچنین دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برگزار شده است. با اطلاع بی بی سی، اعضای شورای امنیت ملل متحد در کنار انتقاد از حکومت طالبان و اتفاق آرا، ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تا 17 جون سال 2027 تمدید کردند. در قدنامه تمدید ماموریت یوناما آمده است که نگرانی عمیق از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به ویژه حقوق دختران و زنان پا برجاست. هر 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت به این قدنامه که توسط چین ارائه شده بود رای مثبت دادند. سفیر چین در ملل متحد پس از رایگیری به شورا گفت که متن قدنامه از ماموریت اصلی یوناما حمایت میکند. او همچنین گفت که این قدنامه خواستار لغو محدودیت ها بر کارکنان زن افغان اداره های ملل متحد در افغانستان است. بی بی سی میگوید بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال در این کشور ممنوع می‌کند. صدراعظم بریتانیا گفت که این شبکه‌ها کودکان و نوجوانان را در مرز محتوای قرار می‌دهد که خطرناک است و برای اعتیاد آور بودن طراحی شدند. بر اساس اعلان حکومت بریتانیا، این ممنوعیت شامل پلتفرم‌های مانند سنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس می‌شود، اما خدمات پیام‌رسانی مانند واتس‌اپ را در بر نمی‌گیرد. قابل ذکر است که بریتانیا سومین کشوری است که در این زمینه اقدام می‌کند. و این هم یک خبر دیگر. یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا اندک پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد و تمام 8 سرنشین آن جان باختند. پایگاه هوایی ادواردز در بیانیه اعلان کرد که این حادثه رخ داده است. این پایگاه درباره احتمال تلفات یا مصدومان حادثه اطلاعات منتشر نکرد، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ستون عظیم از دود سیاه در آسمان برخاسته که از کیلومترها دورتر قابل شایده بوده است. سرهنگ جیمز هست در گفتگو با خبرنگاران گفت پایگاه هوایی ادواردز شاهد یک فاجعه تلخ بود و ما 8 آمریکایی ارزشمند را از دست دادیم. او افزود قربانیان شامل ترکیبی از نیروهای نظامی، کارکنان غیر نظامی دولت و پیمانکاران دولتی بودند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
4: رادیو رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
5: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می‌رسد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه ما را مبنی به تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در بخش طب می شنوید.

در سالهای اخیر جمهوری تاجیکستان اقدامات مهمی را برای انکشاف علم، معارف و معرفی شخصیت‌های بزرگ تاریخی ملت انجام داده است. یکی از این ابتکارات مهم تأسیس جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا در بخش طب می باشد. این جایزه به نام یکی از بزرگترین دانشمندان جهان حکیم و پزشک مشهور ابو علی ابن سینا نامگذاری شده است و هدف آن تشخیص دستاوردهای علمی، تشویق فعالیت‌های پژوهشی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در بخش طب می باشد. تأسیس این جایزه نه تنها اهمیت علمی دارد، بلکه اهمیت تاریخی، فرهنگی و سیاسی نیز دارد، زیرا این جایزه سهم تاجیکان را در توسعه تمدن جهانی واضح‌تر ارائه می‌کند.

ابوعلی ابن سینا یکی از چهره‌های مطرح تاریخ علم است. ایشان در سال 980 در نزدیکی بخارا به دنیا آمد و جوانی به مطالعه علوم مختلف

0: مشغول بود. ابن سینا آثار زیادی را در بخش‌های پزشکی، فلسفه، منطق، ریاضی، فیزیک، نجوم و ادبیات ایجاد کرد. بر اساس معلومات تاریخی او بیش از 450 اثر نوشته است که اکثریت آن تا زمان ما باقی مانده است. مبنی به آثار علمی ایشان، جمعبای سنگینوف، دکتر علم‌های طب، پروفسور، چنین اظهار نظر نمود.
1: ما می‌دانیم که آثار علمی ابن سینا صد ساله‌ها از طرف عالمان دولت‌های گوناگون مورد تحقیق و آموزش قرار گرفته بود. ولی از نگاه شخصی بنده، نه همه پهلوهای آثار علمی ابن سینا تا امروز درجه معین و سازوار بهاگذاری کرده شدند. از این لحاظ این قرار یکی از عامل‌های تکان دهنده و سفربر کننده برای وسیع شدن جغرافیای آموزش آثار علمی ابن سینا و تأثیر آن بر روندهای طبی معاصر با رشد آن اهمیت خیلی مهم دارد. از دیگر طرف باید تأکید کرد که بسیار نگاه ها و نظریه های ابوعلی ابن سینا که توسط سه کتاب بی‌نظیر و پیش از همه القانون فی طب، کتاب الشفا و کتاب اون نجات از لحاظ بهاگذاری از طرف جامعه جهانی و خصوصا عالمان و متخصصان ساحه طب نه آنقدر سازگار به نظر می رسد.
0: از همه آثار ابوعلی ابن سینا کتاب القانون فی طب بیشترین شهرت را کسب کرده است. این اثر یکی از مهمترین دانشنامه های پزشکی در تاریخ بشر به شمار می رود و بیش از 600 سال به عنوان کتاب درسی اصلی در دانشگاه های اروپا مورد استفاده قرار می گرفت. به همین دلیل است که ابن سینا در جهان به عنوان یکی از بنیادگذاران طب علمی شناخته می شود.

میراث علمی ابو علی ابن سینا نه تنها برای مردم تاجیک بلکه برای همه بشریت ارزش زیادی دارد. آثار او به مسائل پیشگیری از امراض، شیوه زندگی سالم، تغذیه مناسب، تشخیص امراض و شیوه های درمان با دقت شگفت‌انگیز می‌پردازد. بسیاری از نظریات علمی او قرن‌ها بعد توسط تحقیقات معاصر تایید شده است. بنابراین نام ابن سینا به عنوان نماد دانش، خرد و خدمت به بشریت تا امروز باقی مانده است. قابل ذکر است که جمهوری تاجیکستان به منظور تجلیل از چنین شخصیت بزرگی و ادای احترام به سهم او در رشد علوم طب، جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا را تأسیس داد. این جایزه برای تقدیر از دانشمندان، دکتران، محققین و متخصصین که در پیشرفت علم طب، انکشاف شیوه های جدید تداوی، کشف ادویه های جدید و بهبود سطح صحت سهم چشمگیری داشتند در نظر گرفته شده است. این جایزه ماهیت بین المللی دارد و نمایندگان تمام کشورهای جهان می توانند برای این جایزه نامزد شوند.

قبل ذکر است که یکی از اهداف اساسی تأسیس این جایزه توسعه علم و پژوهش پزشکی است. امروز بشریت با مشکلات صحی گوناگون مواجه است. ظهور امراض جدید، شیوه امراض عفونی، افزایش امراض مزمن و نیاز به استفاده از تکنولوژی های معاصر نیاز دارد تا دانشمندان و دکتران به شکل دوامدار تحقیقات جدید را انجام دهند. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا می تواند در تشویق چنین تحقیقات نقش مهمی داشته باشد. وقتی دانشمندان بدانند که کارشان قابل تقدیر است و می تواند منجر به دریافت جایزه معتبر شود، شور و شوق بیشتری دارند و به امور علمی مشغول می شوند. لازم به یاد آوری است که اهمیت دیگر این جایزه در تقویت همکاری های بین المللی است. علم طب امروز یک رشته جهانی است و حل مشکلات صحی همکاری دانشمندان کشورهای مختلف است. از طریق این جایزه تاجیکستان می تواند روابط علمی خود را با مراکز پیشتاز تحقیقاتی در سراسر جهان گسترش دهد. این همکاری تبادل تجارب، تطبیق تکنولوژی های جدید و توسعه پروژه های علمی مشترک را مساعدت خواهند کرد.

0: جایزه برای ارتقای شهرت و نفوذ بین‌المللی تاجیکستان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در جهان معاصر دولت‌ها نه تنها به خاطر قدرت اقتصادی یا سیاسی، بلکه به خاطر دستاوردهای علمی و فرهنگی نیز شناخته می‌شود. ایجاد جایزه بین‌المللی به نام یک دانشمند بزرگ تاجیک نشان می‌دهد که تاجیکستان توجه خاصی به رشد علم دارد و می‌خواهد در حل مشکلات مهم بشری سهم بگیرد. این ابتکار می‌تواند توجه جامعه علمی جهان را نسبت به تاجیکستان افزایش دهد و جایگاه کشور ما را در عرصه بین‌المللی تقویت کند. جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا نیز برای جوانان از اهمیت زیادی برخوردار است. امروز جوانان به الگوهای شایسته علمی و فرهنگی نیاز دارند. آشنایی با زندگی و کار ابن سینا می تواند آنان را به آموزش علم از جمله طب جذب کند. زمانی که جوانان می بینند که کشور به کار دانشمندان ارزش قائل است و جوایز بین‌المللی را برای دستاوردهای علمی تأسیس می کند، آنها یک حس مسئولیت، خودآگاهی و تمایل به یادگیری را به وجود می آورد. از نگاه فرهنگی، ایجاد این جایزه ادامه سیاست دولت مبنی بر احترام به میراث تاریخی و فرهنگی ملت است. لازم به یادآوری است که ابو علی ابن سینا یکی از شخصیت‌های بزرگ جامعه جهانی است و امروز ابو علی ابن سینا را در جهان همچون فیلسوف، ادیب و طبیب بی‌نظیر شناختند. راجع به این گفته‌ها صباحت امانزاده نامزد علوم سیاسی چنین اظهار نظر نمود.
1: گفتن به مورد است که ابو علی ابن سینا یکی از شخصیت‌های بزرگ به نظیر جامعه جهانی است و امروز ابو علی ابن سینا رو در جهان همچون فیلسوف، همچون شاعر، همچون ادیب و همچون طبیب به نظیر شناختن، اعتراف نمودن و واقعا هم امروز باعث افتخار ملت تاجیک است که در قطار ابو عبدالله رودکی، خیام، بیرونی، در قطار فردوسی و در قطار دیگر شخصیت های بزرگ ابو علی ابن سینا، یعنی که همچون یک طبیب حاذق، شخصی دانشمند، عالم یعنی زبردست در جهان اعتراف گردیده است و امروز ما افتخار می نماییم که واقعا هم گذشتگان ما چنین شخصیت های بزرگ و بی نظیر هستند که توانستند که در رشد تمدن جهانی نقش ارزنده گذاشته باشند و امروز جامعه جهانی ملت تاجیک را همچون یک ملت صاحب فرهنگ، صاحب تمدن می شناسند و اعتراف می نمایند. واقعا هم در گذشته ما چنین شخصیت ها توانستند که در رشد علم و فرهنگ و در رشد یعنی که تمدن بشری یک نقش گذاشته باشند و امروز هم با تشبث های پیوسته پرزیدنت کشورمون نقش و جایگاه این شخصیت ها اثر نو یعنی که در جامعه جهانی برای معرفی شدند و برای حفظ و زنده نگاه داشتنشان کارهای زیادی انجام داده می شود و امروز ببینید خود پرزیدنت کشورمون سعی و تلاش دارند که واقعا هم نام این ابرمرد ها در جامعه جهانی زنده نگاه داشته شود و هم یعنی که در صاحب یک مقام و جایگاه خاصی باشند که توسط چنین جایزه ها امروز در جهان می توانند که در قطار این شخصیت ها نام یک ملت زنده ماند. برای همین هم ما امروز افتخار داریم ببینید در خود تاجیکستان امروز دانشگاه بانفوز با نام ابو علی ابن سینا گذاشته شده است که سالیان زیاد چه در زمان شوروی چه امروز متخصصان خوبی صحه تندرستی رو نه تنها در مقیاس آسیای میانه اینچنین در زمان شوروی نیز یعنی که یک دانشگاه بسیار بانفوذ و نامدار بود و امروز این دانشگاه را در جامعه جهانی پذیرفتند و در دانشگاه ما از زیاد کشورها تحصیل میکنند دانشجویان، جوانان صاحب کسب میشوند و در خود پایتخت کشورمان یکی از ناحیه های کلانترین با نام ابو علی ابن سینا گذاشته شده است که در حدود این ناحیه چقدر کارخانه و مؤسسه ها بنیاد است و مردمش خیلی فعال هستند و گفتم به مورد است که یعنی که بنیاد این جایزه می تواند که تاجیکستان را در جامعه جهانی باز یک بار دیگر معرفی نماید.
0: نام ابو علی ابن سینا یکی از نمادهای اصلی فرهنگ و تمدن تاجیکان به حساب می آید و باید گفت که ابو علی ابن سینا شخصیتی است که نه تنها در عالم شرق بلکه در تمام جهان طبیب بسیار بزرگ شناخته می شود. عبدالمنان سعیدوف دکتر علوم فلسفه میگوید
2: ابو علی ابن سینا شخصیتی است که نه تنها در عالم شرق بلکه در تمام دنیا همچون متفکری بزرگ و پیش از همه طبیبی خیلی بزرگ شناخته می شود. تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا در صحه طب به خودی منزلت و به خودی آبروی این شخصیتی بزرگ موافقت میکند، زیرا اگر ما این شخصیت رو ما همچون ابو علی ابن سینا نمبریم در غرب اون رو همچون اویتسینا یا که در مملکت های خارج رو همچون اویتسینا میشناسند که این البته با ستاتوس قبول این قانون موافقت میکنند و گمان دارم که تاسیس این جایزه باز هم برای علمان یک هوسمندی میشود که در ساحه طب کشفیات های نو با وجود آورند و بخصوص در تیبی معاصری تاجیک در دوران شوروی خیلی شهرت بلند داشت. این یک تکانی جدی می شود و می توانند محققان ساحه تیب اثرهای بنیادی در ساحه تیب آفرند و برای حل مشکلاتی که با تندرستی علاقه‌مندی می باشد سهمی ارزنده خود را در سطح بین المللی گذارند. این واقعی خیلی هم خرسندی آور از آن جهت برای ما خوب است که پیش در تاجیکستان جایزه به نام اولین سینا وجود داشت ولی فقط در داخل جمهوری در داخل مملکت و من بعد اگر این جایزه با علمان پیشرفته جهان با علمان موفق عالم امروزه سپرده شود این البته بار دیگر تاجیکستان را در چشم جهانیان همچون یک دولتی که به علم به فرهنگ با دانش و معارف اهمیت جدی میدهد معرفی میکند.
0: با تاسیس جایزه بین المللی این نام حتی بیشتر در سطح جهان نمایش داده خواهد شد. این ابتکار برای حفظ حافظه تاریخی و ارائه سهم تاجیکان در توسعه علم و فرهنگ جهان از اهمیت خاصی برخوردار است.

قابل ذکر است که این جایزه می تواند در رشد مؤسسات علمی و تحصیلی کشور نیز تأثیر مثبت داشته باشد. دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌های تحقیقاتی و مراکز علمی می تواند از طریق همکاری با دانشمندان خارجی فرصت‌های جدیدی را بیابند. این پروسه با بالا بردن سطح تحقیق، بهبود کیفیت آموزش و پرورش متخصصین با صلاحیت بالا کمک خواهد کرد. در آینده جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا می تواند جایگاه خود را در میان جوایز مشهور جهان بگیرد. اگر به صورت شفاف و بر اساس استانداردهای عالی برگزار شود، می تواند به یکی از معتبرترین جوایز در بخش پزشکی تبدیل شود. این یک رویداد مهم نه تنها برای تاجیکستان، بلکه برای تمام جامعه علمی جهان خواهد بود. بدین ترتیب جایزه بین‌المللی ابن سینا در طب یک ابتکار ارزنده است که اهمیت علمی، فرهنگی، تاریخی و بین‌المللی دارد. این در خدمت تجلیل از نام یکی از بزرگترین دانشمندان جهان، توسعه علم و مراقبت‌های صحی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و افزایش اعتبار تاجیکستان در عرصه جهانی است. این جایزه نماد احترام به دانش، علم و خدمت به بشریت است و می تواند نقش مهمی در رشد بیشتر علم پزشکی و تربیت نسل جدید دانشمندان داشته باشد. با چنین یک ابتکار، تاجیکستان یک بار دیگر نشان می دهد که کشور و میراث بزرگ علمی خود ارزش قائل است و در توسعه علم در سطح جهانی کمک می کند.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه ما که مبنی به تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در بخش طب بود به پایان میرسد. امید که خوشتان آمده باشد. و در آمده ساختن این برنامه سهم داشته مفرحه طاهری مؤلف و گوینده و آقای منصور کارگردان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم سر بار تو را جویم و یک بار نبینم.
1: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
3: گنجینه های تاریخ. شنونده عزیز، درود به شما. برنامه کنونی گنجینه های تاریخ را اختصاص دادیم به صومعه عجینتی پا یادگاری نادر زمان کوشانیان که تقدیمتان می گردد.

0: بنابر اسناد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، بیش از 2020 یادگاری تاریخی و فرهنگی در قلمرو جمهوری تاجیکستان ثبت شده است که یکی از آنها سومه و محوطه باستانی اجینتیپ است. این سومه در قلمرو ناحیه وخش واقع شده و قدامت آن به قرون 7 الی 8 میلادی برمیگردد. این سومه برای اولین بار توسط باستانشناس تامارا ایوانونا زیمل کشف شد. در سالهای 1959 الی 1960 میلادی گروهی از هیئت باستانشناسی جنوب تاجیکستان به رهبری باستانشناسان بوریس لیتوینسکی و تامارا زیمل در این موضع تحقیقات باستانشناسی انجام دادند. اجینتیپا یکی از خرابه ها و سومه بودایی قرون 7 الی 8 است. طبق منابع تاریخی قبل از ظهور اسلام، دین بودایی در شرق تاجیکستان رواج داشته است. به نظر دانشمندان، برخی از مردم مناطق تاجیک نشین نزدیک هند به دین بودایی گرویدند. یوسف شاه یعقوبوف باستانشناس تاجیک میگوید.
1: در هندستان یک حتی با مقابل بودیزم در زمان همون اشاق زیدیت باوجود می آید که بودیزم رو رانده میکنن، همون مردم های رانده شده از طرف مردم یعنی حکومت کوشانیان یک سرپرستی می بینن. بعد در همین دوره ها دین بودایی به اینجا پیدا می شود، بیشتر در بخش کابل و در اونجا، بعد آهسته به این قسمتی چی می گذرد و پهن کنندگان بودیزم در چین، یاپن، کره، همون تاجران بودند که به هندستان رفت آمد داشتند، زبان بودایی و هندو را می دانستند.
0: در مورد گسترش دین بودایی در قلمرو آسیای مرکزی امروزی نظرها مختلف در میان محققان وجود دارند. بسیاری از ایشان معتقد هستند که قبل از اسلام دین مردم کشور ما زردشتی بود. باختر در امتداد مسیر کاروانی جاده بزرگ ابریشم قرار داشت. در این راستا معابد در انتهای مسیر کاروانی ظاهر می شدند. جاده ابریشم از چین و هند آغاز می یافت و از آسیای میانه عبور می کرد و با طی مسافه بر 1200 کیلومتری به کشورهای اروپایی می رسید. اجینتیپا سومه تاریخی دوره بودایی است که تا سال 1973 میلادی توسط باستانشناسان تاجیکستان به طور کامل مورد آموزش قرار گرفته بود. اما بنابر تحقیق باستانشناسان تاجیک، یک سومه تاریخی بودایی نیز در ارتفاع تیپه نزدیکی روستای قینر در ناحیه واسه وجود دارد که هنوز مورد آموزش و فریاد قرار نگرفته است. بسیاری از سومه های بودایی و مسیحی که در شهرهای تجارتی کشف می شوند در کنار سومه ها و تیرهای بودایی هند موجود بودند و جمعیت تاجران محلی خدمت می کردند. اما جمعیت محلی کاملا بودایی نبودند.

بنابرای اطلاعات بستان شناسان در دوره کوشانیان آیین بودا در باختر رواج گرفت و آتشکده زرتشتی بلخ به یک صومعه بودایی تبدیل شد. در بلخ در زمان فتح عرب یک خانه اوستایی در نزدیکی آتشکده نوبهار وجود داشت که بودایی خوانده می شد. اما به نظر بستان شناسان این فقط یک خانه مسکونی شکل زرتشتی بود. یوسف یعقوبوف مریخ تاجیک در مقاله از خود نوشته از اینکه مجسمه سازی و نقاشی در آیین بودا بسیار رواج داشت و تمام فعالیت های بودا از لحظه تولد تا جاودانگی در مجسمه ها و نقاشی ها به تصویر کشیده می شد با آیین زرتشتی شباهت داشت. به همین دلیل مردم آن را با آیین زرتشتی یکسان می خواندند و به جای هرمزد و فرشتگان مزدایسنا بودا را می پرستیدند. به طور معلوم در بامیان افغانستان مجسمه های بزرگ دوران بودایی نیز وجود داشت، اما متاسفانه این مجسمه ها در طول جنگ های طولانی مدت در افغانستان توسط طالبان تخریب و ویران شدند. در کتاب تاجیکان استاد بابا جان غفوروف نیز ذکر شده که مردم در سرزمین شرقی تاجیکستان دینی واحد و مشخصی نداشتند. گروه از مردم آتش پرست و بود پرست بودند. گروه دیگر هم بودایی، گروه راهب و گروه دیگر مسیحی بود.

0: منطقه یادهی که سومه یا جینت پا واقعی است فیلن چار کلتی پنام دارد. بنابرقل ساکنین دیها این نام بخاطر چار تیپایی که از مرکز سومه یک کیلومتری فاصله داشته است خوانده می شود. به همین دلیل این روستا چار کل تیپا نامیده می شود. گفته می شود فعلاً از آن تیپا ها فقط یک تای از آن باقی مانده و سومه اجینه تیپا در کنار آن قرار دارد. یک جاده زیر زمینی نیز میان این تیپا ها وجود داشته است که هر چهار تیپا را به هم متصل می کرد. یوسف شاه یعقوبوف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: اینجا تنها معماری خاصی تاجیکی است. یگان آمیزش نه هندی در اینجا وجود دارد نه چینی. ما که بودیزم را از هندستان قبول کردیم در اینجا فقط ما سیمای بودا، سر لباسش و عرفیت های بودایی فقط که در خود بودا تجسم یافتن فقط همین است. در معماری مثلا بودا در بالای صوفه خوابیده است، خانه رواق بندی، و این خاص معماری تاجیکی است.

سومای جنتی پا یک ساختمان مستطیل با ابعاد 100 متری در 50 متری و ارتفاع 6 متری است. این بنا از دو بخش متناظر تشکیل شده که توسط یک راه رو به هم متصل شدن و به طور مرسوم سومه و معبد خوانده می شدن. ساختمان هر بخش از بنا بر اساس نقشه ساختمان 4 طبقه بنیاد شده است. ساختمان این بنای تاریخی بی‌نظیر از گل خشت خام و شالوده آن از پیش خشت پخته ساختمان شده است. کفی اتاق‌ها، حوالی و دیوارهای ساختمان معبد به خشت پخته مزین شدند. در مرکز سومه، حوالی چارکنجه 19 بر 19 متری وجود دارد که در اطراف آن اتاق معبد، تالار و ساختمان‌های فرعی قرار گرفتند.

کل این ساختمان توسط یک راهرو به هم متصل شدند. تزئینات معماری معبد سومه دارای سقف و دیوارها، حکاکی‌ها و مجسمه‌های زیاده بوده است. در طول کاویش قطعات از یک مجسمه بزرگ با ارتفاع 4 متری کشف شد که در مرکز ساختمان قرار داشت. پایان دیوارها، سطح میزها و پایان مجسمه‌ها با نقش‌ها تزیین شدند. سایر ساختمان‌های سومه من جمله اتاق رایبان ظاهری ساده داشته است. در یکی از راهروها یک مجسمه 13 متری از بودای خوابیده و در تاقچه‌ها یک مجسمه خرد از بودای نشسته کشف شد. مجسمه ها از گل ساخته بود و مزین شدند. تصویر بنای بودای اجنتیپا بر اساس سنت های نقاشی مردم آسیای مرکزی در آن زمان ساختمان شده است. در میان کشفیات اجنتیپا تصاویر از ابلیس به شکل مجسمه های خرد، راهبان و مردمان عادی نیز وجود دارد. در طول کاویش های این بنای تاریخی، کشفیات دیگری نیز امثال سفال، شیشه، فلزات، مجسمه های مختلف و سیکه به دست آمد. سیکه ها به ویژه در میان این کشفیات چشم رسند. طبق منابع تاریخی، ساختمان اجنتیپا در زمان خود حدود 100 سال عرضه وجود داشته و فعال بوده است. و در دهه 40 قرن 8 در آستانه حمله عرب به تدریج تخریب شد. یادگاری اجنتیپا اولین و یگانه یادگاری بودایی در آسیای مرکزی است. حتی فعلا نیز هنگام بازدید از این بنای تاریخی می توان پاره های سفالالات و یا پاره از خشت و سایر پاره از مواد نادر این صومعه را از زیر زمین پیدا کرد.

قابل ذکر است که مجسمه بودا از هومه اجنت پا در سال 1964 کشف شد. برای آموزش و انتقال این مجسمه بزرگ بودا به آثارخانه، محققین از آثارخانه ارمیتاژ دولتی و متخصصین از مرکز تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی احمد دانش به رهبری پاول کاستروف اشتراک داشتند. باستان شناسان کار برقراری مجسمه را در سال 1966 آغاز کردند. ترمیمگران با متخصصین مجسمه بزرگ بودا را برای تحویل به آثارخانه به 42 قسمت تقسیم کردند و برای هر قسمتی جعبه مخصوص ساخته و داخل آن را با خاک چوب پر کردند. این کار برای امنیت و حفاظت قطعات مجسمه هنگام حمل و نقل به آثارخانه انجام شد. پس از یک سال کاوش، قطعه‌های بازمانده مجسمه بودا و سری آن در اتاق دیگری کشف شد و تعداد کل قطعات مجسمه بودا به 72 رسید. سر و سایر قطعات مجسمه نیز در جابه‌های مخصوص به آثارخانه منتقل شدند. بدین وسیله مجسمه بزرگ بودا که به نام بودا در نیروانا نیز معروف بود، از مشهورترین و نادرترین حفریات عجینه تیپا می باشد که 13 متر طول و تقریبا 1500 سال عمر دارد. این مجسمه نادر تاریخی فعلا در آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان محفوظ است. شنونده عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را در همین جا به پایان میبرم. انجانب زرنگز محمدالله مؤلف و گوینده برنامه، منصور اسماعیل کارگردان برنامه. تا برنامه بعد با شما خداحافظه میکنم. تا درود دیگر، خداحافظ.

0: صدای ماندگار،
1: صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سر ننهم آنچه کلاهی وطنم نیست.

همی جوی مولیان آید همی، یاد یاری مهربان آید همی، ریگی آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی.

تیجروی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: رضایی.
1: داریو داریو داریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نیگوری رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین‌المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

نوزیای کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروق حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین‌المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والون.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Таҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: پرزیدنت در قانون عفو امضا گذاشتند. در دوشنبه مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان بررسی گردید. توجه سیاحان به تاجیکستان زیادتر شده است. دورنمای رشد همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی بررسی گردید. مسائل رشد نظام نقلیاتی شهر دوشنبه با بانک اروپایی تجدید و رشد بررسی گردید. شرح خبرها:

16 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афро ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. قبول قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان میدهد که اصلاح شوند و نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای اساسی ملاقات وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چاینی گروپ چن گوانفو بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانب‌ها مسئله‌های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژتیک از جمله تطبیق لایحه‌های مشترک، جلب تکنولوژی های معاصر و رشد انفراستراکچری انرژتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصا مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان

در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه همصحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه را محاکمه نمودند. از ماه انور تا اپریل سال روان به تاجیکستان 439 از 4000 شهروند خارجی وارد گردید است که نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2025 727000 نفر یا 19.2% زیاد می باشد. از شماره عمومی شهروندان خارجی 371 از 3000 نفرشان به حیث سیاح وارد شدند که نسبت به همین دوره سال 2025 20.9% زیاد می باشد. شماره سیاحانی به جمهوری وارد شده از روسیه 104.7000 نفر، ازبکستان 247.1 یا 56.2%، قرغیزستان 40000 نفر، قزاقستان 10.7000 نفر و ترکمنستان 1.9000 نفر را تشکیل می دهد. باید گفت که در تاجیکستان برای افزودن تعداد سیاحان به رشد انفراساختار سیاحی اهمیت اولین درجه داده می شود. طبق اطلاعی کمیته رشد سیاحی سال 2025 در جمهوری 367 سوبیکت خدمت رسانی سیاحی فعالیت نموده است که نسبت به سال 2024 20 تا زیاد می باشد. شانزدهم ایون معاون یکمی رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی واخوری نمود. در واخوری جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری را بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بررسی قرار دادند. اینچنین همصحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمت های پیشگیری، بلندبرداشتن تاب‌آوری شهر به تغییرات اقلیم، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل اداره‌کنی شهری و تحکیم اقتدار اینستیتوشنالی مقامات محلی را محاکمه نمودند. جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و تطبیق تشبث های مشترک در سمت های افضلیتناک رشد شهر دوشنبه ابراز داشتند. شانزدهم ایون معاون رئیس شهر دوشنبه رحمدین سلامزاده با هیئت بانک اروپایی تجدید و رشد واخوری نمود. در واخوری جانب ها مسئله های مربوط به رشد نظام نقلیات شهر دوشنبه، گسترش همکاری بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد بررسی قرار دادند. ضمن واخوری مصاحبان مسئله های تطبیق لایحه های انفراساختاری راه و نقلیات، وارد نمودن برنامه های معاصر رقمی برای مدل سازی سیستم های نقلیاتی، اداره کنی حرکت نقلیات و کاهش دادن تنبشوی راه ها، اینچنین استفاده تجربه پیشقدم بین المللی در سمت بلندبرداشتن ثمرناکی نظام نقلیاتی شهری را مطرح نمودند. مصاحبان برای تحکیم همکاری متقابلا سودمند و تطبیق لایحه های مشترک در سمت رشد انفراساختار نقلیاتی، اینچنین باز هم بهتر نمودن شرایط حرکت در شهر دوشنبه، آمادگی خود را بیان داشتند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.

0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قبادیان.
2: آوازی تاجیک.
3: تحلیل وضع جهان،
4: سیاست، اقتصاد و نوآوری های علمی.
3: 107.5 FM
4: آوازی تاجیک در ناحیه باباجان غفور.
0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
5: سلام شنوندگان گرامی، برنامه نوبتی صحبت روز را دایر به وحدت بقای ملت از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم.

0: وحدت دستاوردی بی‌نظیر است که امروز بسیاری از کشورهای منطقه و جهان به آن به نهایت نیازمندند. بسیاری از ملت‌ها و خلقیت‌ها و دولت‌ها آن را حتی به قیمت جان نمی‌توانند به دست بیاورند. و اکنون این هدیه بی‌نظیر که ملتی تاجیک به دست آورده است، امروز از بزرگترین جشن‌های است که میان تمام مردم کشور از خرد تا بزرگ تجلیل می‌گردد. واژه وحدت را اساس‌گذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان خوب و مجاز تصویر کرده است. وحدت برای ما یک واژه و کلمه عادی نیست، بلکه نامه تقدیر ما، رشد کشورمون به سوی آینده آباد و آسوده و مهمتر از همه کفیل سرجمعی و خوشبختی امروز و آینده خلقمون است. واقعا مفهوم مقدس وحدت در سلسله فیلم های مثل استقلالیت دولتی، صلح و امنیت، معرفت و فرهنگ، اندیشه و شعور و هویت ملی مقام و منزلت خاصه دارد. وحدت سرچشمه کل کامیابی ها، سازندگی و آبادکاری ها، سرآغاز ثبات سیاسی و اجتماعی، نیکو اهالی جامعه و خودشناسی و سرفرازی ملت صاحب تمدنی ماست. در رابطه با دستاوردهای وحدت ملی و نقش پیشوای ملت در صلح و ثبات کشور، رودابه مکرم رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکان چنین ابراز نظر نمود:
1: وحدت ملی در تحکیم دولتداری نوین تاجیکستان یکی از سنه‌های بس و مهم و مقدس است که هدف و اهمیت جاودانگی ایشان برای تاریخ تاجیکستان ما مفید است و مفید خواهد ماند. واقعا اگر امروز دقیق نظرانه به جامعه کنون شهروندی تاجیکستان نظر می اندازیم، نقش وحدت در آبادی و پیشرفت روزافزون تاجیکستان عزیز ما خیلی مؤثر است. امروز وحدت چون پایه با اعتمادترین جامعه از خود نقش محوری بازیده، مردم توسط این وسیله پایدار و وسیله که مایه کامگاری هست می توانند که برای آینده پاینده خود سهم گذاری نماید. وحدت ملی رسالت ازلی و ابدی مردم رسالت شناخته تاجیکستان است و خوشبختانه مثل امروزه مردم کنونی کشور صاحب تمدن و وحدت آفر تاجیکستان ما از این نعمت یزدانی پورا برخوردار است و تحت سروری منادی اصیل صلح و وحدت جناب عالی همدیگر فهمی و هم مرامی و هم نظامی و همدیگر را دریافت نمودند و در یک میزی همدیگر فهمی جمع آمده منفعت صلح و ثبات وحدت ملی را از دیگر منفعت های شخصی خود والا همتر ایصال نمودند و سهم خود را در یک پارچگی وحدت که هم بنیادی ملت تاجیک دریغ نداشتند. موردی که سخن از وحدت ملی می رود به واسطه سهم با سزای جناب عالی چون پایه‌گذار نخستین خشت کاخ زرندود وحدت باید اراحه نماییم، چرا که در تحکیم و تقویت و پایداری صلح و ثبات جامعه امروزه تاجیکستان نقش جناب عالی خیلی مؤثر است. ما از اراده متین و جوانمردی و شجاعت و داشتن قدرت سیاسی جناب عالی بود که مردم تاجیک توانست که همدیگر فهمی را شعار اساسی خیشتند و عقله ها را بکار آورند و همت و ننگ و ناموس شرخیانه خود را از نوچان وسیله در زندگی خود سرمنشه نمایند.
0: امروز شکر صلح و ثبات، وحدت ملی، استقلالیت کامل و صاحب دولتی که تاجیکستان عزیز ما در مرحله صفتاً نوی رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و با کشورهای دارای نظام معاصر مناسبت‌های تجارتی، سیاسی و فرهنگی در فضای مساعد برای نقشه‌های بزرگی پیشرفت و سازندگی تبدیل یافته است. تمام دستاوردهایی که تاجیکستان در طول سال‌های صاحب استقلالی به دست آورده است، با شرافت به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی می باشد. واقعا هم دستاوردهایی که ما داریم در مقایسه با سالهای پیشین خیلی چشمگیر و نظر رسند و امروز وحدت ملی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت ها و رشد علم و ادب می توان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی، دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. 29 سال است که مردم تاجیکستان این صحنه فرخنده و سرنوشت ساز یعنی روز وحدت ملی را هر سال با شکرگزاری از استقلالیت دولتی، دولتداری ملی، صلح و ثبات پایدار و درک مسئولیت بلند در نزد نسل‌های گذشته و امروزه و آینده کشور تجلیل می‌نمایند. هم صحبت دیگری ما ادیب رستم وهاب در ادامه صحبت از اهمیت وحدت ملی چنین میگوید:
2: وحدت ملی یکی از رکن‌های اصلی هویت ملی ما میباشد. ضرورت و اهمیت وحدت ملی را میتوان به این قیاس کرد که عموماً وجود یک خلق با تعبیر ملت در عرصه سیاسی جهان امروز بدون وحدت غیر ممکن است. یعنی وحدت پایه اصلی استواری وجود و هستی یک ملت در عرصه جهان است. ملت ما وحدتی طبیعی دارد، یعنی وحدت طبیعی همه عنصرهایی که برای وحدت یک ملت است، مثلا عبارت از سرنوشت تاریخی، فرهنگ یگانه، خب زبان یگانه، اعتقادات یگانه، رسم رسوم آیین یگانه و حدود یگانه و واحد مرزی هست، این ملت اون رو دارم. باقی حفظی اون وحدتی هست که در به صورت طبیعی وجود دارد. برای این همت، کوشش، تلاش، برنامه ریزی و سیاست های درست ضرور است که خوشبختانه این تدبیرها و این سیاست ها از بالاترین سطح مدیریت کشور ما عملی می شود. در اشعار من وحدت یکی از موضوع های اساسی است و تقریبا هیچ یک نوشته من نیست که به این موضوع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر نشده باشد. من یک قطعه می خونم از داستان خرد یا غنایی تاجیکستان که در آستانه همایش ها و سازشنامه های وحدت ملی یعنی سال 1997 نوشته شده بود که نخستین قراردادهای وحدت ملی در مرحله جدید البته و امضا می رسیدن. چیست ملت؟ وحدت دنیای ماست، دوش ما، امروز ما، فردای ماست. از سوادش دیده ما روشن است، در حصارش هستی ما ایمن است. ریشه جان هاست در هم بافته، رشته جان هاست در هم تافته. از پر سیمرغ توحیدش قلم می رهاند هستی ما را از عدم. وحدت ملت بقای ملت است، استوار از مدعای ملت است. حرف ها از مدعا گردد کتاب، ذره ها از تاب مقصد آفتاب. چشم سینا بر سر گهوارش، طرح صد عالم به هر انگارش. در وجود ملت یک تا پرست، وحدت و مقصود چون دو شهپر است. با دو شهپر در نوردد این جهان، زیر بالش یک بود هفت آسمان. سوی دام و دانه کس ننگرد، همتش تا اوج گردون میبرد. اون که هست البرز و الوندش نشیم، از سیاه چال زمانش نیست بیم. برتری هایش هم از خود آگهی است، آگهی شیرازه دیوان زیست. دست ها پیوند این حبل المتین، اصل حکمت، اصل آیین، اصل دین. نه گسستن نه شکستن را ره، پیکر پولاد و جان آگه. فتنه ایام مانند حباب، می شود از موج دریایش خراب. نور حق آینه ادراک او، خانه خورشید ها افلاک او. حکمتش دیرینه و بختش جوان، در ضمیرش رستخیز جاویدان. آرزوی ما این است که این وحدت طبیعی، اصیل، پایدار، کهن، تاریخی همیشه از دست برد حوادث زمان بی‌گزند و بی‌خلل باقی بماند.

مورید به یادآوری است که تاجیکستان عزیز ما بعد از به دست آوردن وحدت ملی همچون کشوری صاحب اختیار و عضو کامل حقوق جامعه جهانی سیاست داخلی و خارجی خود را با در نظر داشت منفیت های عالی دولت و ملت تاجیک تکمیل داده به سوی هدف های دورنمای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دوره به دوره رشد می یابد. باید ذکر کرد که در این جهان پر از تضاد و رقابت های شدید جهان ما باید پیش از همه حفظ دستاوردهای استقلالیت و دولتداری ملی امون را تحکیم بخشیده همیشه به خاطر صلح و ثبات کشور و آرامی جامعه سعی و تلاش نماییم. با همین غزل نائب استاد لائق در ادبیات امروزه تاجیک مرحله تازه وحدت سرایی آغاز یافت. شاعران بزرگ ملت تاجیک بهترین سروده های خیش را به موضوع صلح و وحدت و پرستش وطن بخشیدند. باز هم یک پیک دولت می رسد، کاروان صلح و وحدت می رسد، می کند گل چهره پیر و جوان، نکهت بوی سعادت می رسد. وحدت تاجیک همه یابد کمال تا به تخت شان و شهرت می رسد. تاجیکستان نور پالا می شود، کاروان صلح و وحدت می رسد. امروز در نتیجه صلح و وحدت ملت تاجیکستان با همه کشورهای دنیا رابطه های دوستی دارد. همه روزه چون ملت صلح‌خواه و دولت تینج و آرام همکاری و همرایی نموده در برد و باغ و کمی و کاستی های آنها سهم گذار است. تمام دولت ها با کشور ما رابطه های دوستی دارند که این نتیجه صلح و آرامی است. مردم تاجیک زبان را دهر بشناسد کنون، زان که باشند هر نفس وحدتگرایی منزلم. طالب صلحند دای مردم تاجیک زبان، تکیه بر آنها نمایند قوم صاحب منزلم.

اصول، وحدت، ارمغان و دستاوردی بزرگی هستند که هیچ یک دارایی و افزونی با یک لحظه آسایشتگی و دوستی و صلح و ثبات برابر بودن نمی تواند. شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به انجام برنامه صحبت روز که دایر به وحدت بقای ملت آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشند، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

وطنداری وطنبانی است، میدانی؟ وطن ناموس انسانی است، میدانی؟ وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانی است، میدانی؟ وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانی است، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست میآید، جهان یک دام شیطانی است، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران، خط پرواز سرسانی است.

0: سلام شنوندگان گرامی در استودیو من فضل الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل
1: инъикоси рӯйдодҳои муҳими тоҷикистон чӣ кай дар куҷо хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ 24 соат дар фазои иттилоотӣ
0: ҳоло тавҷҷӯҳ намоед ба бахши иттилоотии барнома سرخط خبرها در مسکو بخشیده به روز وحدت ملی مسابقه اوید به فوتبال خرد تحت عنوان همبستگی 2026 برگزار شد. در تاجیکستان فروم 11 همی بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد آغاز گردید. تعام و خورش های تاجیکی در نمایشگاه خیریوی بیشکک توجه زیادی مهمانان را جلب نمودند. همکاری اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی گردید. شرح خبرها

نومی پلیخانف دانشگاه ملی تدقیقاتی مکتب عالی اقتصادی روسیه دانشگاه دولتی تکنیکی ماشین سازی و راه افتومبیلگرد مسکو و غیره تحصیل می نمایند اشتراک نمودند. در استعدادگاه کودکانه شاهین واقع در شهر گلستان ولایت سوف فرم 11می بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد افتتاح یافت که تا 24 ایون ادامه می‌یابد. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فرم در موافقه با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امام‌علی و با پیشنهاد کاتبات اسمبلی بین پارلمانی دولت های اشتراکچی اتحادی دولت های مستقل دایر شده در دوره برگزاری آن بیش از 34 بینی به نقشه گرفته شده است. در فورم نمایندگان آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان اشتراک می نمایند. در جریان فورم کودکان با تاریخ و فرهنگ انعنه های ملی دولت های اشتراکچی شناس شده در المپیاده ذهنی و خوری با قهرمان های ورزش ماستر کلاس ها گشت های سیاهی مرافون تربیه جسمانی و ورزشی اینچنین دیگر مسابقه های دوستانه اشتراک می نمایند. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در نمایشگاه خیریه‌ای که از جانب وزارت کارهای خارجی جمهوری قرقیزستان در همکاری با کارپوس دیپلماتی و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی در شهر بیشکک برگزار گردید اشتراک نمود. در دوره چهارمینی از جانب نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان طعام و خورش‌های ملی تاجیکی، محصولات تحفه‌ای اینچنین نوشاکی‌های استحصال کنندگان تاجیکستان پیشنهاد شدند که موردی توجه زیادی مهمانان و اشتراکچیان نمایش قرار گرفتند. این اقدام خیریه‌ای با دستگیری خانه اینترنت های کودکانه قرقیزستان روانه گردیده مبلغ های جمع‌آوری شده به کودکان بی‌پرستار سپاریده می شوند. سفارت جمهوری تاجیکستان به طور عنعنوی تشبث های بشردوستانه و خیریه‌ای را که به تحکیم فضای همدیگر فهمی دوستی و حسن همجواری مساعدت می نمایند دستگیری می کند. در شهر دوشنبه رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده با رئیس شورای مدیران شرکت انجاز هومن ریسورس هم رئیس قسمی سعودی شورای مشترک کاری تاجیکستان و عربستان سعودی محمد بن صالح آل‌سوای باخوری نمود. توری از پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور اطلاع دادند در باخوری جانب‌ها دایر به سرمایه‌گذاری در ساحه‌های گیدرا انرژتیکا منطقه های آزاد اقتصادی، کارکرد محصولات کشاورزی، صنعت کوهکاری و رشد ساحه سیاحی مبادله افکار نمودند. همصحبتان وضع همکاری اقتصادی و تجارتی دو دولت را مورد بررسی قرار داده، تاکید نمودند که حجم گردش کنونی سودا بین تاجیکستان و عربستان سعودی در سطح ابتدایی قرار دارد. اظهار گردید که با نظر داشت زمینه های مساعد سیاسی و اراده رهبران عالی دو دولت اقتدار بزرگی استفاده نشده اقتصادی موجود است که می تواند حجم تجارت دو جانبه را به کلی افزایش دهد. شنوندگان گرامی شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود بر شما شنوندگانی ارجمند، نشری نوبتی برنامه نیروی سازنده است از رادیوی آوازی تاجیک. جوانان قوه سازنده و بنیادکار جامعه بشری و سرمایه بزرگ هر قوم و ملت به شمار می روند. توجه بی‌میلان کشورهای جهان به خاطر پیشرفت جوانان در تمام سمت ها زیاد است. به خصوص جمهوری تاجیکستان یکی از پیشگامترین کشورها در این زمینه به شمار می رود. بعد از به دست آوردن استقلال دولتی در کشور محبوب ما، توجه به سمت رشد جوانان در ساحه‌های گوناگون بیشتر گردید. در حیات هر یک جوان سعادتمند کشور و در تحکیم سیاست دولتی جوانان، نقش قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، کنسپسیا و استراتژی های دولتی در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان، قبول و عملیگردانی برنامه های صاحبی دولتی، برگزاری ملاقات های پیوسته و منتظم پیشوای جوان پروری ملت با نمایندگان جوانان جمهوری، راه اندازی یک زمره هوسمندی ها از قبیل استیپندیا های پرزیدنتی، جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان، گرانت های حکومتی با مقصد دستگیری تشکیلات های جمعیتی کار با جوانان، تأسیس شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، تجلیل همساله روز جوانان تاجیکستان، جوان کنانی سیاست کادری و در زینه های راهبری کننده، تعیین گردیدن شماره زیادی جوانان لیاقتمند، آباد و زیبا گردانیدن باغ های فرهنگی، موضع و گلگشت های فراغتی و بنیاد میدانچه‌های ورزشی مجهز با طلبات زمان معاصر و اعلان گردیدن سال 2017 سال جوانان به همتاست. همزمان برگزاری چورابینی‌ها و کنفرانس‌های سطح بلند در کشور برای رشد نیروی سازنده ملت جوانان باعث افتخار ملت سربلند تاجیک محسوب می‌یابد. کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالح‌زاده دایر به سهم جوانان در رشد کشور چنین ابراز نظر کرد.
2: متفایلی صاحب استقلالی وطن در حیات ما معرکه های خوشی و خرسندی ایدها برپا می گردند و حساب این گونه معرکه های خوشی و آسودگی و خرسندی ایدها بیشتر شده است نسبت به پیشتر از سالهای پیش. خیلی میان تاجیکان می گویم اید بالای اید می شود، اینک باز برای ما اید آمده است. ایدی عادت ملی، ایدی که در میان همه ایدها به نظر من معتبرتر می نماید. این اید در مدت کوتاه اینقدر آبادی ها شد در تاجیکستان. بینید راه ها، هزار ها کیلومتر راه های نو ساخته شد، پل ها خصوصا بین جمهوری تاجیکستان و افغانستان، رفت آمد ها، مناسبت های نیک با اهل دنیا و نقب های شما شاهد هستید که از میان عقبه های کسنا گذر ساخته شد. امروز مشکلی مردم به توفیل همین صلح و صلاح، به توفیل همین ساخته شدنی همین راه ها آسان گشت مشکلی هاشون. یعنی کشتی که راه هاش اکنان معین است، ما بسیار خواهان هستیم که پیش راه آن دیگر پیدا نباشد و وظیفه ما همین است که صلح و صلاح را نگاه داریم و رو به شکوفایی باشیم و این ایده ما استقبالش میگیریم. این اید بردوام میماند، بردوامیت این اید را خواهان هستم و مبارک میگم این روز فیروز را به شنوندگان عزیزی رادیوی شما.
1: در واقع امروز هر فرد خداگاه و وطن دوست را می باید که با شکرگزاری از آسمان صاف و بی‌غبار وطن و وحدت و یگانگی ملت، فرد میهن پرست و خداگاه بودن خیش را ثابت نمایند. جوانان سربلند ملت تاجیک نیز در این روند فعالی دائمی خود را نشان می دهند و وطن دوستی و میهن پرستی خیش را به همگان ثابت کرده اند. قید کردن به مورد است که صلح و ثبات و وحدت و یگانگی تاجیکستان صاحب استقلال نعمت خدمتی گرانمایه برای تمام مردم شریف تاجیکستان به ویژه قشر جوانان جامعه به شمار می روند. امروز باید هر یک جوان خودشناسی و خودآگاهی، افتخار ملی، حمایت منفعت های ملی و دولتی را از تمام عنصرهای دیگر بالا دانسته، هر چی بیشتر برای پیشرفت و آبادانی وطنی عزیز تاجیکستانی بهشت آسا سعی و تلاش نمایند. دویر به این موضوع جمشید صالحوف در ادامه صحبت چنین می گوید.
3: یکی از مسئله های مهمه که می توانیم کادرهای حرفه‌ای را به سوها جلب نماییم این برگزاری آزمون های که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیدند. آزمون ها یک خصوصیت خاص به خود دارند که جلب نفرانی که در سمت های گوناگون کسبی هستند و برای بهبود فعالیت نهادها آنها روانه می گردند، می توانیم در چنین آزمون ها در چنین چورابینی ها ثمرانی که آنها را نیز تامین نماییم و چهره هایی که در آزمون معرفی می گردند می توانند برای رشد حیات اقتصادی و اجتماعی کشورمون خدمت نمایند و همه وقت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید می‌ورزند که جوانان برای حیات اقتصادی و اجتماعی کشور یکی از نفران کلیدی به شمار می‌روند و ما امید داریم که در آینده نیز با دستگیری و سهم جوانان برای رشد کشور عزیزمان قدم‌های استوار بگذاریم.
1: افتخار از تاریخ ملت برای تحکیم خودآگاهی جوانان مساعدت نموده آن را به انسان دوستی و خیرخواهی دعوت می نمایند. جوانان خودآگاهی ملت باید برای مبارزه برای بقای دولت صاحب استقلال تاجیکستان کوشش نمایند و در این روند سهم ارزنده خود را به پیشرفت کشور عزیزمان بگذارند. رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و آبادی و آسودگی آن باید هدف سازنده هر یک جوان کشور باشد. تا اینکه جمهوری ما باز هم آباد و زیبا و سرسبز و خرم گردد. شنوندگان گرامی، این بود نشر نوبتی برنامه نیروی سازنده که از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان گردید.
4: هر کسی است زندگی افروز، هر کی از زندگیش اثر باشد، در شماری همه هنرهایش زیستنش نیز یک هنر باشد. کیست او؟ زن باشد، مادر باشد، سیر در روزگار بانوان موفق و برداشت از خاطرات عالم مادران در برنامه زندگی افروز از رادیوی آواز تاجیک با دلنازه عبدالملک.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار
1: آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: کسی است زندگی افروز، هر کی از زندگیش اثر باشد، در شماری همه هنرهایش زیستنش نیز یک هنر باشد. کیست او؟ زن باشد، مادر باشد، سیری در روزگار بانوان موفق و برداشتی از خاطرات عالم مادران در برنامه زندگی افروز از رادیوی آواز تاجیک با دلنازه عبدالملک.
1: سلام شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه ما صحبتی نمودیم با نظیره امیربیگزاده، دیرکتر مرکزی آموزشی مکتب دولتداری امومالی رحمان، راجع به مقام و منزلت زنان در جامعه که هم اکنون فشرده اون رو تقدیمتون میگردونیم.

0: تعلیم نشان می‌دهند که در تاجیکستان جلب زنان دختران با کارهای دولتی و جمعیتی نسبت به دیگر جمهوری‌های سابق شوروی جای نمایان را اشغال می‌کند. شما به این چه نظر دارید؟
1: در واقع امروز مقام و مرتبه زن مادر در تاجیکستان خیلی بلند است و به این مثال شده می‌تواند سال 1999 بار نخست در تاریخ دولتداری ملی تاجیکان فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره بلند برداشتن مقام و منزلت زن مادر به تصویب رسید و این فرمان برای کشودن روح آینده برای تمام بانوان جهت اشتراک در کارهای دولتی و جمعیتی زمینه استوار گذاشت و ماز این فرمان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان امکانیت فراهم آورد که من بعد در دایره آن برنامه های مکمل دولتی، برنامه های صحاوی، کنسپسیا و دیگر استراتیجی های دولتی تهیه و قبول کردیدند. موقع زن مادر در جمهوری تاجیکستان سال تا سال با جلب بانوان نه تنها با کارهای دولتی و جمعیتی بلکه برای همچون زن مادر، همچون تولید کننده انسان بهتر و خوبتر گردیده استوده است و این عامل امکانیت فراخ برای کلی بانوان تاجیکستان را دارو هست. گفتن جایز است که همه ساله در پیام های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وابسته به موقع زن مادر در جامعه پیشوی معظم ملت دستورهای مشخص و ساختارهای داخل و جهت تهیه نمودن برنامه های مکمل دولتی ایراها میکند و موقع این قشر جامعه را در کشور یکی از افضلیت نکترین، یکی از ثمره نکترین و بهترین ارزیابی می نماید و به این مثال شده می تواند مثلا در آخران پیام خود به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که 23 دسامبر سال 2023 در شهر دوشنبه وابسته به معین نمودن سمتوی سیاست داخلی و خارجی مملکت بودند پیشوی معظم ملت به ساختارهای مربوطه دستور دادند که جهت جلب بانوان به سطح رهبری کننده و زیاد نمودن خدمتچیان دولتی حساب بانوان و این بار دیگر با ما بانوان امکانیت فراهم آورد که در سمت اشتراک فعال و ثمرانه در پیاده نمودن سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان باید پیشرف باشیم. من همچون مادر، همچون یک بانوی تاجیک از آن افتخارمند هستم که امروز تحت دستگیری پدرانه و غمخوارانه پیشوی معظم ملت کار و فعالیت میکنم و فعالیت کاری من از یک محرر عادی در یکی از شبکه های صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان از ولایت سغد آغاز گردید و از همون روزهای اول اگر گیریم که از روزهای در پرته دانشجویی ششتنی من احساس میکردم که امروز من در حمایه دولت و ملت قرار دارم. اگر ما وابسته به فعالیت رنگ من همچون یک بانو یک زن تاجیک نگاه کنیم و خصوص بانوانی که از منطقه های دوردست کوهستان هستند امروز سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای بخصوص بانوانی که از منطقه هستند خیلی سازگار است.
0: معنیش شما استقلالیت دولتی برای زنان ما چی دارد؟
1: استقلالیت برای زن تاجیک پیش از همه صلح و ثبات آورد. زن تاجیک آزاد شد. زن تاجیک توانست که آزادانه در این یوهان سوها فعالیت نماید. زن تاجیک توانست که در تربیه نسل نورست، در تربیه فرزندان البته با تکیه به قانونهای عمل کننده جمهوری تاجیکستان شرکت ورزد. زن تاجیک امروز خوشبختانه همچون معلم، همچون طبیب، همچون مهندس، همچون نماینده حکومت امروز فعالیت خیلی خوب دارد و استقلالیت با تمام هستیش توانست که در روحیه زن تاجیک یک شخصیت خوشبخت، یک انسان خوشبخت را هویدا نماید. ماز به شرافت استقلالیت دولتی بانوان تاجیکستان امروز در تمام منصبهای رهبری کننده تا منصبهای پایان فعالیت خیلی خوب نماید و در این مسند می تواند که حتی فعالیت خود را در بیرون از کشور هم به یکون مونیگی دوام دید. امروز خوشبختانه و شرافت فرزان فرزند ملت قهرمان تاجیکستان اساسگذار دولت نوین تاجیکان محترم امام علی رحمان امروز این نعمت بی‌بها برای مردم تاجیک ارزانی گردید و خوشبختانه در این 33 سالی که امروز دولت داری ملی ما تحت رهبری پیشوای معظم ملت فعالیت کرده ایستاده است برای زن تاجیک یک پیروهای خیلی پر نشیب و فروز را راهنمون کرد. البته ما نمیگیم که مثلا در دوره اتحاد شوروی حقوق آزادی های زنی توجیک به خصوص پایمال بودن. بودن بعضی مونیایی که مثلا زن نمیتوانیست در بعضی مثلا اختصاص ها رو بخصوص اختصاص مثلا مهندس اختصاص یک چند اختصاص هایی که کم ترک برای زن ها اگر از جهت جسمانی وزنی گوییم لیکن از جهت معنوی امکانیت نداشتن که به همون یعنی اختصاصی که میخواست کار کنند نمیتوانستن و ماز به شرافت صاحب استقلالی و طوری که در بلو اشاره کردن ماز از همون روزهای به سمت سردار دولت انتخاب گردیدن پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به زن تاجیک امکانیت های زندگی شایسته کردن فراهم آورده شد و چخیلی که تأکید کردم بوری نخست پیشوی معظم ملت با فرمان خود در برای تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه توانست که به تمام امکانیت رو برای زن معیوب سازد.
0: مسئله معرفتناکی زنان و دختران برای اکثر دولت ها مورد توجه قرار دارد. توجه حکومت کشور ما به این چگونه است؟
1: خب امروز سیاست دولت حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مثلا چلی که گفتیم بلند برداشتن مقام زن مادر در برابر این عهده‌داری های زن مادر رو در قانون ها مستحکم کرده است و ماز انامین عهده‌داری هایی که در قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان وابسته به موقع زن جا دارن زنان تاجیک همه جانبه کوشش میکنن که جهت عملی نمودن قانون های عمل کننده یا که طلباتی که در قانون ها هست فعالیت میکنن. خوشبختانه امروز معرفتناکی زن تاجیک نسبت سالهای پیش خیلی خوب است زیرا که انا بینید که امروز مثلا بانوان بغیر از امون اختصاص هایی که امروز انتخاب کرده استن برای امون اختصاص ها باز تکمیل اختصاص می گذارن. مثلا اگر بانوی توجیک معلمه مسای تعلیمی میانه باشد یا اینکه اولی کسبی باشد باز برای انا بهتر نمودن جهانبینی خود و بهتر نمودن دانش خود از تکمیل اختصاص می گذارن. و این نه تنها در سیستم های مثلا معروف است در قریب در تمام سیستم ها تکمیل اختصاص میگذارن و امین سیمینار ها یا اینکه ترینینگ ها یا اینکه دیگر چورابینی هایی که میگذارن اینا نه تنها سطح دانش زن تاجیک رو بالا میبردن اینا میتوانن همچون یک پلتفرم برای باز هم معرفت نکتر کردن زن تاجیک مساعدت نمایند. امروز اگر ما حضور به سمت علم آموزی زنی توجیک نگو کنیم انا میبینیم که مثلا نسبت سالهای پیش مثلا بعدی به دست آوردن صاحب استقلالی تا سالهای 2000 و تا 2010 امروز اگر مقایسه کنیم معرفت نکوی زنی توجیک خیلی بلند گردیده است و این چند عامل دارد. یکم اون چیزی که امروز از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میشد یا اینکه قبول میشود در دایره انامین قانون بانوان توجیک امروز فعالیت خیلی گسترده. ما یک مثال میتوانیم آوردن قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انحنه و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول شد. بینید که مثلا بیشتر در عملی شدن طلبات انامین قانون ملی زنها فعال هستند. بینید که مثلا در سرشته کردن مثلا توی و مرکه و یا دیگر چیزها یا اینکه در قانون جمهوری تاجیکستان پیش در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند بود امروز این قانون کمتره با تغییر دادن نامشون مسئولیت والدین در تربیه کودک بینید کمتره مثلا نامش عوض شد لیکن زمینه اساسی هم قانون است. بینید این دو قانون ملی امروز معرفتناکی زن تاجیکی خیلی بلند شده است در عملی شوی طلبات انامی قانون بیشتر با نوان فعال هستند. یا اینکه اگر ما در سوهای انا علم گیریم بینید که امروز طبق معلومات های اموری فویزناکی گزارانیدن کارهای علمی تحقیقاتی خیلی که ما مشاهده کرده استوده ایم صفی زنوی انواندور زیاد شده استوده است این خیلی خوب است.
0: با اندیشه شما سهم کوتای پریزیدنتی در بلند کردن مقام زن چگونه است؟
1: جهت بلند برداشتن مقام زن در تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از روزهای همچون رئیس شورای عالی انتخاب گردیدنشان وابسته به این مسئله پیشنهادات و تکلیفهای خیلی مفید کرده. اگر امروز شاید انمی کووتاهای پریزیدنتی امون دوره‌های اول صاحب استقلالی برای بخصوص دختران منطقه دوردست اگر راه اندازی نمی‌شد، امین پروژه اگر از پیش جانب پیشوای معظم ملت پیشنهاد نمی‌شد و عملی نمی‌شد، شاید امروز دخترای کوهستانی که مثلا منطقه های دوردست هستند شاید نمی‌توانستند که در پایتخت در شهر دوشنبه حتی تحصیل کنند. یک مبرمیت یا اینکه سمرانوکی کووتاهای پریزیدنتی برای دختران منطقه های کوهستان اون است که امروز دخترای منطقه های کوهستان از مثلا ناحیه دوردست میرن در شهر دوشنبه تحصیل میکنن. این چند عامل مثلا رشد ذهنی، خب بلندبر گردیدن دانش، معرفتناکی، مثلا طرز شهرنشینی در پایتخت کشور، خب طرز گفتار، طرز رفتار مثلا با دیگر دخترهای مثلا جوان دخترهای دیگر منطقه ها، یک شناسایی، یک دوستی پیدا کردن، خب بعد تجربه یک دیگر رو آموختن. مثلا یک دختری که از منطقه بدخشان بیاید یا یک دختر از منطقه ولایت سغد بیاید، مثلا اگر در یک خوابگاه زندگی کنه بینید که چی قدر بعضی عرف و عادت هایی هست که مثلا خاص به همون منطقه مثلا بدخشان است، یا بعضی چیزهایی هستن که خاص به منطقه سغد است. نبینید اگر وای دو دختر مثلا توسط کوتای پریزیدنتی بیایند و در یک خوابگاه تحصیل کنند، زندگی کنند، عرف و عادت های یک دیگر رو علاقه میدونند، یا اینکه از دیگر منطقه ها. نبینید که همین کوتا یک چند پهلوهای مفید و ثمرناک برای و خصوص بانوان و دختران توجیک داد. امروز مثلا امون دختری که مثلا از منطقه دیگر می بیاید و دختر دیگر از منطقه دیگر می بیاید و در یک خواب بود خیلی که گفتیم خواب کند، این نتن ها عرف و عادت، حتی زباندونی یک دیگر رو. مثلا امروز در تاجیکستان خوشبختانه ما طبق قانون جمهوری تاجیکستان زبان دولتی زبان توجیکی هست، ولی زبان های مثلا روسی و انگلیسی همچون زبان های معاشرت طبق قانون در تاجیکستان فعالیت میکنن، ولیکن باز در خود تاجیکستان جهتی مثلا در اینم در قانون در کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان است که مثلا شهروندانی که در تاجیکستان زندگی میکنن حقوقی به زبان مادری معاشرت کردن دارن، یعنی زبان دولتی همچون زبان دولتی میموند، لیکن در معاشرت مثلا در کوچه، در خیابان ها، یعنی در خانواده. برتریتی امین زبوندونی یا اینکه به معاشرت زبان مادری بار دیگر به امین دخترایی که از منطقه ها می بیاید برتریت به آنها داده شد که مثلا زبان های پامیری که در بدخشان هستند مردم به بسیار دخترکایی که مثلا در همون خوابگاه بود توسط کوتا می بیاید انمون دخترایی که مثلا سوغد یا اینکه از ولایت ختلان یا اینکه از نوری توبی یا از خود شهری دوشنبه اگر باشند می توانند که توسط معاشرت همین زبان هم کم کم هم از خود میکنند. این چندی مثال آوردند ممکن. یا اینکه زبان های یغنابی. زبان های یغنابی، زبان های پامیری امروز مثال بسیار رایج شده استند. خیلی خوشبختانه این هم سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان. بهترین و مهمترین چیزهایی هستند که کوتای پریزیدنتی به دختر، جوان دخترانی توجیک داد. و تا حاضرم خوشبختانه امین کووتاهای پریزیدنتی سال تا سال عملی شده استودن و عملی شوی انمی کووتاها توانست که هم دخترها رو با هم دوست کنند، دوگونه کنند، هم معاشرت دخترها دیگر میشد، هم همچون متخصیص تیار میشوند و برای همون منطقه ها همچون متخصیص تیار شده میروند در اونجا برای همون مردم همون منطقه خود خدمت میکنند.
0: با اندیشه شما مرکز آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان برای زنان دختران چه اهمیت دارد؟
1: مرکز آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 29 فوریه سال 2000 در زمینه اکادمی درخانی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت و مقصد اساسی مرکز آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان این گزارانیدن کارهای علمی تحقیقاتی در سمت کتب دولتداری پیشوی معظم ملت محترم امامی رحمان است. خوشبختانه امروز در اکادمی دوراکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماگستران مکتب دولتداری امامی رحمان تحصیل میکنند و این ماگستران بیشتر از منطقه های تاجیکستان جلب کرده میشوند از حساب خدمتچیان دولتی که در منطقه ها در مقامات اجرایی که در مقامات محلی فعالیت میکنند به همین مکتب دولتداری امام‌علی رحمان جلب کرده میشوند و یک سال تحصیل میکنند و خوشبختانه در بین این ماگستران بیشتر دخترها هستند که از منطقه ها تحصیل میکنند و ما آموزگاران در نوبت خود کارهای علمی عملی رو با امین ماگستران وابسته به مکتب دولت سوزی و دولت دوری پیشوی محبوب ملتمون میگذرونیم. ما احساس میکنیم که جلب دختران و همچون ماگستری مکتب دولت دوری امام علی رحمان امکانیت فراهم آورد که دخترها بیشتر سمت دولت دوری ملی رو از خود میکنند و بیشتر هضم میکنند. مثلا وقتی که ما کاروی عملی در خود انامین بنای مکتب دولت داری امام علی رحمان میگذرانیم، ما تمام راهی تای کرده پیشوی معظم ملت رو در 33 سالی صاحب استقلالی وقتی که می آموزیم و توجه دخترها بیشتر به اون روانه میگردد که مثلا چقدر از روزهای اول پیشوی معظم ملت نسبتی بانوان نسبت جوان دختران توجه ظاهر کردند. عذر یک چیز فقط مثال آورده می توانم، مثلا امروز بینید که دو زن توجیک، دختر توجیکی که امروز در توجیکستان زندگی می کند، فعالیت می کند، نسبت زنان و دختران کشور همسایه مثلا چقدر است. من بینید که مثلا حقوق و آزادی های زنان افغان چگونه امروز هست؟ و حقوق و آزادی های زن توجیکی امروز چگونه است؟ از زمین تا آسمان فرقیت دارد. برای امین جلب دخترانی که امروز در ماگستراتور مکتب دولت داری تحصیل میکنند، امروز برای از خود کردن نه تنها تمام سیستم دولت داری پیشوی معظم ملت، و خصوص گفتم که باید بیشتر توجه میکنند که مز برکت و شرافت پیشوی محبوبمون هست که مثلا ما امروز در همین خیلی تو مؤسسه ها تحصیل میکنه. و خوشبختانه یک چیز دیگر، بخصوص من وقتی که لکسیا مصاحبه ها میخونم، من همیشه تاکیدن میگویم که مکتب بزرگ رهبری دولت بیشتر آموختن در و بیشتر آموزانیدن در و ما توصیه میتیم که بیشتر رساله های ماگستری، رساله های ختم ماگستری یا اگر در آینده خواهیم کارهای علمی رو ادامه دهند، بیشتر توجه نمایم به مکتب دولتداری رهبری دولت. چون مکتب دولتداری رهبری دولت خیلی نگاه کنید، این یک بحر بیکنار است. مثلا اگر از این روزی نخستینی همچون سردار دولت انتخاب گردیدن پیشوی معظم ملت به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان، از گر از امونجا خودش امون اجلاسی 16 همون شورای اولی جمهوری تاجیکستان خودش یک کار علمی است. اگر پوره تمام پهلوهای اون آموزانده شود و ما هم طرف کوشش کرده استودم که تمام پهلوهای امین سمتی دولتداری پیشوی معظم ملت رو آموزانیم، یا اینکه اگر گیریم که فقط مثلا پیشوی معظم ملت توجه یا اینکه در سمتی زنان چی چندین هزار سندای معیاری حقوقی برای بانوان امروز تهیه شده استند، عملی شده استند، یا در سمت جوانان سیاست دولتی جوانان، این خودش یک کار علمی خیلی مکمل است. یا فقط ما اگر نگاه کنیم که همین چهار هدف استراتژی که پیشوی معظم ملت پیشنهاد کردند، خودش یک کار علمی است. برای همین من دائما تاکید میکنم، بخصوص با مثلا جوان دختران اون که خدمتچیان دولتی که در ما از تکمیل اختصاص میگذرند یا در ماگستراتور تحصیل میکنند، دائما تاکید میکنیم که حتما توجه خیلی زیاد ظاهر کنید به سمت مثلا دستگیری بانوان. بعد وقتی که جوان دختران یا این که همین ماگستراتور های مکتب دولت داری وقتی که کارهای علمی میگذرانند، میبینیم که بیشتر همین موضوع های وابسته به حقوق و آزادی های انسان و شهروند و بخصوص حقوق و اصولی های بانوانی که روانه گردیدن سندهای میاروی همون سمقت بیشتر گروه علمی تحقیقاتی میگذارد. امروز مکتب بزرگ مرکز آموزش مکتب دولت داره امام علی رحمان یک پلتفرمی خیلی خوب برای از خود کردن زمینه های حقوقی و زمینه های سیاسی این مکتب بزرگ برای بانوان خیلی یک پلتفرم سازگار است و برای همین ما هم دائما دعوت میکنیم که در برابر مثلا جوان پسران یا این که خدمتچیان دولتی از حساب جوان پسران یا این که جوان مردم جلب دختران و جوان دختران برای از خود کردن مکتب دولت داری پیشوی معظم ملت باید بیشتر شود و خوشبختانه همین چیز هم هست زیرا خیلی که میگن چیزی که مثلا زن مادر می آموزد چونکه زن مادر همه چیزی که می آموزد با دقت با تمکین همه طرفه نگاه کرده می آموزد و می تواند در آینده برای نسل نورس یا اینکه همون کودک خود رو وقتی که تربیه میکند و از روزهای اول خدمت های بزرگ پیشوی معظم ملت رو اگر در گوش همون کودک صدا دهند می فهمد که مثلا ما در چگونه دولت زندگی میکنیم روبر دولت چگونه شخصیت است چگونه شخصیت تاریخی است و برای آینده ملت چلی که گفتم روح به سوی آینده مثلا چگونه نگاه های یا نظر های نیک دارد از خود کرده می تواند و ما شما می دونیم که خوشبختانه امروز مثلا یکی از بانوان خیلی با فرهنگ و خیلی دانشمند امروز سفیر دولتی مثلا یکی از دولت های اتحادی اروپا هستند این خیلی خوب است مثلا زن سفیر زن تاجیک امروز وزیر است اعضای حکومت است در پارلمان امروز زن تاجیک بسیار مثلا کار میکنند و بینید که حتی در تهیه قانون هایی که بانوان در پارلمان امروز هستند حساب بانوان بیشتر پیشنهاد میشن برای همکه این موقع انمی زنی که سال 99 در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بلند برداشتن مقام و منزلت زن بود این به اساس نبود نبینید که مثلا پیشوای ملت در تمام سخنرانی هایشان سخن از مادر آغاز میکنند چونکه مادر خود پیشوای معظم ملت مثلا این جوان مرد رو به دنیا آورده است تربیه کرده است یعنی مهر و محبت زندگی و زندگی سازی رو در ضمیر پیشوای معظم ملت هم بور نخوس کی بدور کرد مادر بدور برای همین مادران تاجیک همیشه باید همیشه موفق باشند سعادتمند باشند سعادتیار باشند و بگذار نبینید که مثلا دست دوها هم همیشه مادر می بردارد اول برای روشنی برای پیشروی برای رشد مادر می بردارد برای همین موقع منزلت زن مادر امروز در تاجیکستان خیلی بلند است و ما بانوانم افتخارمند هستیم که امروز در پرتو سیاست دوراندیشانه و صلح پرورانه که بیشک اصلا برای انسان از انسان البته ضرور است لیکن بیشتر برای زن مادر که خیلی ضرور است همیشه پایدار باشد و بگذار این دولت و این ملت در عرصه جهانی که امروز یکی از دولت تشبسکار با پیشنهادهای خیلی مفید پیشوی معظم ملت شناخته شده از همتون تاجیکستان واحد امروز در خریطه جهان هرزی هستی میکنن همیشه پایدار باشد و دعای زن تاجیک مادر تاجیک همیشه مستجاب کرده
0: تشکر زیاد برای صحبت

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972

سرخط مهمترین خبرها، رئیس جمهور تاجیکستان قانون عفو عمومی را امضا کرد. اولین نشست شورای کره مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می شود. جی‌دی ونس، ایران در صورت تعهد به توافق امکان بازگشت به اقتصاد جهانی را خواهد یافت. رویترز نوشته که توافق تهران و واشنگتن شامل تأسیس یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در ایران است. و اولم توجه فرمایید مشروع خبرها.

در تاریخ 16 ژوئن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حق قانون اساسی خود پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه و پس از تصویب آن را امضا نمودند. قانون عفو عمومی شامل 18038 نفر محکوم می شود. به طور خاص 11305 نفر از محل های حبس، از مراکز اقامتی و سایر مجازات های غیر مرتبط با حبس آزاد خواهند شد. مدت مجازات سپری نشده 6733 نفر کاهش خواهد یافت و این قانون امتیازات بیشتری را برای زنان و افراد زیر سن قانونی فراهم می کند و از 507 زن که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، 248 نفر از گذراندن دوران محکومیت باقی مانده آزاد می شوند و همچنین 259 نفر از دوران محکومیتشان کاسته می شود و از 134 نفر از افراد زیر سن قانونی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، 99 نفر از گذراندن دوران محکومیت باقی مانده آزاد می شوند و 35 نفر از دوران محکومیتشان کاسته می شود. قانون عفو عمومی همچنین در مورد افرادی که پرونده هایشان در حال بررسی، تحقیق و همچنین بازجویی فضایی هست اعمال می شود. در تاریخ 16 ژوئن شوکت میرزیویوف رئیس جمهور ازبکستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان که در یک سفر کاری به تاشکند رفتند دیدار نمودند. در ابتدای این گفتگو قاهر رسولزاده نخست وزیر کشور پیام صمیمانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویوف ابلاغ کرده و خاطر نشان ساخته که کشورهای ما با سنت‌های حسن همجواری و احترام متقابل که قرن‌ها خدمت دارند متحد هستند و طیف گسترده از مسائل همکاری های دو جانبه در این نشست مورد بحث قرار گرفت. توجه ویژه به چشمانداز های توسعه روابط در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی و فرهنگ مبذول شد. در تاریخ 16 ژوئن دیدار بین سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در ژاپن فرهاد سلیم و وزیر مشاور در امور خارجه ژاپن خانم کونیمیتسو آیونو برگزار شد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشماندازهای توسعه روابط دو جانبه و همچنین مسائل مربوط به همکاری در سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد راه‌های تقویت بیشتر همکاری‌های متقابلا سودمند تبادل نظر کردند. در بوکو در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه اسلامی دیدار بین حکیم خالق‌زاده معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با دکتر محمد الجوسیر رئیس بانک توسعه اسلامی برگزار شد. در این دیدار

مسائل مربوط به توسعه اجتماعی، اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اولویت‌های آن و همچنین علاقه طرفین به گسترش همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و اتصال منطقه‌ای و همچنین اقتصاد دیجیتال و تغییرات اقلیمی و توسعه بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این، توجه ویژه به امکان تدوین یک برنامه همکاری بلند مدت جدید بین جمهوری تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی شد که اولویت‌های کلی همکاری بین طرفین را برای سال‌های آینده تعیین می‌کند و حجم تامین مالی پروژه ها را در بخش های اولویت دار اقتصاد تاجیکستان افزایش می دهد و همچنین ابزارهای تامین مالی اسلامی را برای حمایت از بخش خصوصی گسترش می دهد. اولین جلسه شورای کاری مشترک تاجیکستان و ایران در تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. موضوع برگزاری این جلسه دیدار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان فرادشاه رمان‌علی‌زاده با هیئت تجاری و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان و رئیس اتحادیه کارآفرینان خراسان رضوی محمد حسین روشنک در 15 ژوئن در دوشنبه برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه طرفین همچنین در مورد صنعت معدن و کشاورزی ایران و رهبران شرکت های پیشروی و ایرانی در بخش های حمل و نقل بین المللی و تجارت محصولات کشاورزی و صنعتی لوجستیک، صنایع معدنی و همچنین فراوری های مواد اولیه تبادل نظر کردند. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان.

دونالد رامباز هم در حاشیه نشست سران هفت کشور صنعتی در فرانسه در باره توافق با ایران صحبت کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته که مایل هست که تفاهم‌نامه با ایران را برای بررسی به کنگره بفرستد و متن آن را جمعه در یک مراسم رسمی فاش خواهد کرد. او همچنین گفته است که یک کنفرانس خبری در باره توافق با ایران خواهد داشت. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرده که هدف اصلی توافق جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و تفاهم نامه به وضوح این را نشان می‌دهد. او اظهار امیدواری کرده است که مرحله بعدی توافق با ایران که پس از امضای تفاهم نامه در روز جمعه آغاز می‌شود به سرعت پیش برود.

جی، ونسم اوون دونالد ترامپ که روز جمعه در سوئیس تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران را امضا خواهد کرد گفته مفاد این توافق اولیه در یک جمله چنین خلاصه می شود که اگر ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق عمل کند، ایالات متحده آماده فراهم کردن زمینه برای بازگشت این کشور به صحنه اقتصاد جهانی است. آقای ونس روز سه‌شنبه در گفتگوی شبکه رادیویی سرویس XM گفته است که دونالد ترامپ هرگز نگفته که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. آنچه گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه او میخواهد اطمینان یافتن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست، چه از طریق دیپلماتیک و چه از طریق جنگ، که خوب در نهایت راه دوم روی داد. و همچنین معاون رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده که خواسته منتقدان آقای ترامپ مبنی بر ادامه جنگ با ایران با آنچه دونالد ترامپ به مردم آمریکا همیشه وعده داده و همچنین قصد اجرای آن را دارد همسو نبوده و نیست. خبرگزاری رویترز در خبر اختصاصی گزارش کرده که توافق با ایران شامل صندوق 300 میلیارد دلاری است، صندوقی که بیش از نیمه از منابع آن پیشاپیش تامین شده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که توافق چارچوبی میان آمریکا و ایران شامل ایجاد یک صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران است و بیش از نیمه از این مبلغ از قبل تعهد شده است. یا همچنین به گفته این منبع، این صندوق با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق نهایی طراحی شده و قرار هست که صندوق بازسازی و توسعه نام داشته باشد. و قیمت نفت برنت برای نخستین بار از شروع جنگ کمتر از 80 دلار شد. قیمت نفت به امید اینکه تفاهم آمریکا و ایران منجر به بازگشایی تنگ هرمز شود کاهش بیشتری یافته است. اکنون قیمت نفت برنت معیار جهانی، قیمت نفت برای نخستین بار از اوایل مارس به زیر 70-80 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت نفت برنت در اوج جنگ اخیر تا حدود 120 دلار در هر بشکه هم رسید. پیش از جنگ نفت برنت حدود 70 دلار معامله می شد. چنین بودن مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان. از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک.
1: 155 FM. ای همگنان، ای آشیان، ای همگنان، ای آشیان، من عاشقم، من عاشقم. ایرانیان، تاجیکیان، من عاشقم، من عاشقم. ای بی دلان، ای عاشقان، ای دلبران، ای سرخوشان، مرد و زن و پیر و جوان، مرد و زن و پیر و جوان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سغدیان، ختلانیان، ای چاچیان، ای رشتیان، هم باوران بلجوان، من عاشقم، من عاشقم. ای هم نوا، ای آشنا، ای شور و ماهور و نوا، ای سلمک و جام دران، من عاشقم، من عاشقم. ای سیستان، ای اردکان، ای دامغان و حکمتان، ای تخت جم راز نهان، من عاشقم، من عاشقم. نوروز ما، دل دوز ما، رؤیای ما، یلدای ما، ای تیرگان، ای مهرگان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سنگ ها، ای سازه ها، تاق و ستون بی ستون، فرهنگیان بی زبان، من عاشقم، من عاشقم. ای باختر، ای خاوران، اهل خطا، اسلاف ها، مام زمین، پور زمان، من عاشقم، من عاشقم. شغنانیان، فرخاریان، راغونیان، نوشهریان، ای مردمان مهربان، من عاشقم، من عاشقم.

تهرانیان، پردیسیان، ای یزدیان، ای فارسان، ای قرم و پنج و بوستان، من عاشقم، من عاشقم. ای بهبهان، بوشهریان، شورابیان، کولابیان، ای واسعان قهرمان، من عاشقم، من عاشقم. تبریزیان، کرمانیان، سمنانیان، ای توسیان، ای پنج کند باستان، من عاشقم، من عاشقم.

ای دنقره، ای اسفره، ای ناو و یاوان و حصار، مه پیکران اصفهان، من عاشقم، من عاشقم. از نائیان، نائینیان، بغلانیان، پغمانیان، گیلانیان، مازندران، من عاشقم، من عاشقم.

صخره و طوفان و ریگ، ای صخره و طوفان و ریگ، کرچون و کلگاو و چریک، ای جاپلق، ای اشکران، من عاشقم، من عاشقم، ای کرد و لور و زابولی، ای کرد و لور و زابولی، ای لوگری و کابولی، ای تاتیا، ای آذران، من عاشقم، من عاشقم.

اندیشت را تازه کن، همبستگی آوازه کن، فریاد زن ای کهکشان، من عاشقم من عاشقم، فیراد کن ریگردیان، ای پنجیان خاروقیان، شومانیان بادام کن، من عاشقم من عاشقم، دروازیان اهوازیان، شیرازیان البرزیان، مهراوران لرستان، من عاشقم من عاشقم، ای تخت جم پاسار گاد، جامانده های مهر و داد، ویرانه های بامیان، من عاشقم من عاشقم، مرغابیان میناییان، مهراوگان خاندان، سربندیان ای اشکنان، من عاشقم من عاشقم.

من عاشق این میهنم، من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم. من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم، ای کشور برتر ز جان. من عاشقم، من عاشقم، ای میهنم مام گران، ای مادر اسپنتمان، دردانه مهراستان. من عاشقم، من عاشقم، گهواره بخش و عشا، پشت و پناه تو خدا. گهواره بخش و عشا، پشت و پناه تو خدا، ای مهرگاه آریان. من عاشقم، من عاشقم، مینو کنیم این سرزمین، این خاک بخشور مهین. یاری نما، یاری نما، ای هر زمان. من عاشقم، من عاشقم، ما مهر پویان توییم، ما مهر جویان توییم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم.

گویی یک صدا کافی است تا سکوت صبح شکستی شود. یک صدا که از میان امواج و رایجی و راهش رو پیدا می کند و به گوش شما می رسد. شاید اکنون در مسیر کار باشید، شاید در اتاق کارتون باشید، شاید کنار پنجره نشسته باشید و یا در میان شلوغی شهر قدم بزنید. اما همین حالا در این لحظه صدای ما و شما در یک نقطه به هم می رسد. بله، اینجا بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است، جایی که فاصله ها کوتاه می شوند و لحظه ها با موسیقی و گفتگو و قصه های شنیدنی جان می گیرند.

بله، باز هم بردم باید دوستات بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک است که به طور زنده از استودیوی رادیو بروم ارزی جمهوری تاجیکستان تقدیم از اون میگردد و باز هم خوشحال هستیم که در این دقایق همراه شما هستیم.

و بازم امروز در استودیو با شما من ملوین خوشقدم هستم، موجی و تهیه کننده برنامه امروزی، با همراه کارگردان عزیزمون آقای ابومنصور اسماعیل که امیدوارم که مثل همیشه برنامه های ما را با آهنگ و ترانه های زیبا رنگین تر و جذاب تر می کنند.

در جدول پخش برنامه امروزمون هم نخست گزارش همکارم بختاور شریفی تقدیمتون می شود. در ازامه جهان اقتصاد را خواهید شنید و همچنین جاذبه های گردشگری را داریم و در صفحه موزیکال نیز جدیدترین ترانه های هفته تقدیمتون می گردند.

و دیگه اگر اماده باشید همراه ما بمونید تا با هم سفری کوتاه اما دلنشین را آغاز کنیم. و حالا هم یک آهنگ زیبا هست که میشنویم و پس از آن گزارش همکارمون را خواهید شنید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: أرجيك.
1: دنیای فناوری‌های جدید برنامه‌ای است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه‌های جهان تکنولوژی آگاه می‌سازد. هر هفته سه‌شنبه‌ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.
2: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: درود بر شما، گزارشی داریم از کنفرانس شاهنامه، شاهکاری ماندگار و پیوند دهنده نسل‌های آریایی. در ادامه ما را همراه باشید. در تاریخ 16 ژوئن 2026 به ابتکار کمیته اجرایی جنبش وحدت ملی و احیای تاجیکستان، کنفرانسی با عنوان شاهنامه، شاهکاری ماندگار و پیوند دهنده نسل‌های آریایی در سالن مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم رودابه مکرم، رئیس کمیته اجرایی جنبش وحدت ملی و احیای تاجیکستان، منصور عبدالله زاده، مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان در امور توسعه اجتماعی و روابط عمومی، علیرضا حقیقیان، سفیر ایران در تاجیکستان، مهرداد جوانمرد، دبیر دوم سفارت تهران در دوشنبه، محمد داود سلامیان، معاون رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان، فرهاد رحیمی، رئیس کمیته آموزش حرفه‌ای ابتدایی و افراد دیگر و چهره‌های ادبی حضور داشتند. در طول کنفرانس تاکید شد که شاهنامه نه تنها یک بنای بزرگ ادبیات فارسی است، بلکه یک منبع مهم معنوی، اخلاقی و فرهنگی برای نسل‌های امروز و فردا نیز قلمداد می‌شود. مصباح‌الدین نرزی‌قول، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، درباره برگزاری این کنفرانس چنین می‌گوید:
1: چاره‌بینی امروزه که سر به حرکت وحدت ملی و تاجیکستان برگزار می‌گردد، اعتباری بزرگ داشت از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شاه اثر است که به واسطه این شاه اثر نسل امروز از تاریخ، فرهنگ و تمدنی گذشته آگاه می‌شود. و این شاهنامه یک پلی است بین تمدن‌هایی که از گذشته تا امروز مطرح هستند و برای نسل امروزی ما همچون سنت نیاکان اعتراف می شود، محترم است و گرامی داشته می شود.
0: شرکت کنندگان کنفرانس خاطر نشان کردند که این شاهکار قرن‌ها به عنوان آینه ای از تاریخ، فرهنگ و جهانبینی مردم فارسی زبان عمل کرده است. نقش این اثر در حفظ زبان فارسی و غنی‌سازی واژگان آن به ویژه مورد تاکید قرار گرفت. گفته شد که شاهنامه سهم بسزایی در تقویت خودآگاهی ملی و حس میهن پرستی داشته و ارزش‌های والای انسانیت، عدالت، صداقت و جوانی را ترویج می‌دهد. سخنرانان خاطر نشان کردند که قهرمانان شاهنامه نمونه از شجاعت و پشتکار برای جوانان هستند. در ادامه آقای نرزی‌قول درباره توضیح رایگان شاهنامه در تاجیکستان چنین گفت:
1: شما آگاه هستید از ابتکاراتی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری بهشوهای ملت در مورد بزرگداشت گذشتگان، فرهنگ گذشتگان، شخصیتایی که فرهنگ آفریدند، تمدن آفریدند و از جمله همین ابتکاری بی نظیره که در چاپ و به هر یک خانواده تاجیک پیشنهاد کردن شاهنامه ابوالقاسم فردوسی صورت گرفت و این دوامی همون عنانا و یک نوع هم‌آوازی است. حکیم ابوالقاسم فردوسی با آفریدن شاهنامه یک نوع پل ارتباطی بین تمدن‌ها برقرار کرد. و شما اگر به محتوای شاهنامه توجه کنید، فردوسی با یک رویشی که مخصوص خودی خودش است، با توجه و به هم آمیزش دادن افسانه، اسطوره، روایت و تاریخ، در مجموع اینها اثرهایی را در ترکیب شاهنامه داستان‌های آفرید که در یک خط معینی غایبی برای تصدیق و تایید موجودیت مردم ایران نژاد برای تاریخ و فرهنگ قدیمی بودن آنها خدمت میکند.
0: در این کنفرانس اهمیت آموزشی این اثر در شکلگیری اخلاق نسل جوان بحث شد و اشاره شد که مطالعه سیستماتیک این شاهکار میتواند به ارتقای سطح آموزش و فرهنگ جامعه کمک کند. علاوه بر این، شاهنامه به عنوان پلی محکم برای پیوندهای فرهنگی بین ملتهای همزبان و همفرهنگ ارزیابی شد و تاکید شد که این اثر نقش مهمی در تقویت دوستی و تفاهم متقابل بین مردم منطقه ایفا میکند. همچنین لزوم گسترش تحقیقات علمی در مورد جنبه‌های مختلف شاهنامه مطرح شد. در این حال به اهمیت ترجمه و ارائه این اثر به زبان‌های مختلف جهان نیز اشاره شد و به گفته شرکت کنندگان پیام صلح وحدت و انسانگرایی شاهنامه امروزه اهمیت خود را از دست نداده است. در پایان کنفرانس تاکید شد که حفظ و مطالعه میراث گرانبهای فردوسی وظیفه مهم دانشمندان و فرهنگ سازان و نسل جوان آینده سازان است. خاطر نشان شد که شاهنامه به عنوان گنجینه بی قیمت از تمدن بشری همچنان منبع الهام و دانش برای نسل‌های آینده خواهد بود. حضار همچنین به تبادل نظر پرداختند و دانشمندان و محققان پیشنهادهای خود را در مورد گسترش مطالعه شاهنامه، ترویج میراث ادبی نیاکان تاجیکان و تقویت همکاری علمی بین مؤسسات تحقیقاتی کشورهای همزبان ارائه دادند. در پایان این کنفرانس تاکید شد که برگزاری چنین کنفرانس‌های علمی برای ارائه ارزش‌های فرهنگی مردمان نژاد آریایی، تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی و آموزش نسل جوان با روحیه خودآگاهی و میهن پرستی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

بارز درود مجدد دوستای عزیز، بازم در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاری میکنم و حالا ما از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه جهان اقتصاد باشید.

و در این برنامه هم مرور میکنیم خبرهای اقتصادی تاجیکستان و جهان را. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشماندازهای توسعه همکاری بین شهرداری دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بحث قرار دادند و اینچنین طرفین در مورد موضوعات مرتبط به تقویت همکاری در زمینه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصاد شهری و بهبود مدیریت شهری و تقویت ظرفیت نهایی مقامات محلی بحث و گفتگو کردند. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری، ثمره بخش و اجرای ابتکارات مشترک در زمینه‌های اولویت دار در توسعه شهر دوشنبه ابراز کردند. در چارچوب نشست مقامات ارشد برنامه همکاری اقتصادی منطقه آسیا مرکزی 2026 که در آلمباتور برگزار شد، موضوع تقویت همکاری بین تاجیکستان و مغولستان در زمینه آب و انرژی مورد بحث قرار گرفت. دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان همچنین با رئیس آژانس آب مغولستان دیدار کرد و در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه مدیریت منابع آب، استفاده منطقی از منابع آب، حفاظت از محیط زیست و تبادل تجربه در این زمینه بحث و گفتگو کردند. دلیر جمعه نظرات خود را در مورد منابع آب کشور، سیاست تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و ابتکارات بین‌المللی جمهوری تاجیکستان بیان کردند.

یوسف مجیدی معاون اول وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان با خانم اولگا میخایلوو مدیر کشوری صندوق اوپک در برای توسعه بین المللی در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کردند که در مسائل مربوط به توسعه همکاری بین جمهوری تاجیکستان و این صندوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین در این رویداد طرفین در مورد اجرای برنامه مشارکت همکاری و پیشرفت اجرای پروژه های جاری و همچنین پروژه های برنامه ریزی شده بحث و گفتگو کردند و در پایان این دیدار هم طرفین آمادگی خود را برای تقویت بیشتر همکاری های مفید و اجرای پروژه های اجتماعی اقتصادی اولویت دار ابراز کردند.

چهار رحمان علیزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان با ناتالیا اوتل مدیر منطقه اروپا و آسیا مرکزی کارآفرینی خصوصی بین‌المللی وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا دیدار و گفتگو کرد و همچنین در این دیدار طرفین طیف وسیع مسائل مربوط به توسعه همکاری در بخش خصوصی بین اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و برنامه مذکور را مورد بحث قرار دادند. موضوع برگزاری همایش همکاری بین کشورهای آسیا مرکزی و ایالات متحده در قالب 35 به علاوه 1 در سال 2027 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. فرهاد چهار رحمان علیزاده خاطر نشان کرده که به لطف سیاست خردمندانه و دور اندیشانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همکاری با شرکای توسعه در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش پلتفرم های تجارت بین المللی وارد مرحله کیفی جدیدی شده است و در پایان این دیدار هم طرفین علاقه خود را برای فعال کردن همکاری های عملی و اجرای پروژه های مشترک ابراز کردند.

ژاپن که ژاپن روز سه‌شنبه نرخ بهره معیار خود را به 1% افزایش داده و کاهش ارزش این و افزایش قیمت‌ها را از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان کرده است. افزایش نرخ بهره شبانه بدون وثیقه توسط بانک مرکزی به میزان 0.1% از 0.75% باعث شده است که نرخ به بالاترین 100% دهه اخیر برسد. بانک ژاپن در ماه‌های اخیر پس از ده‌ها یعنی که نگه داشتن نرخ های بهره نزدیک به صفر یا که زیر آن در تلاش برای عادی‌سازی سیاست پولی بوده است و این بانک با اتخاذ نرخ فوق‌العاده پایین کوشیده تا تشویق به وامگیری و افزایش هزینه کرد با تورم منفی مقابله کند و همچنین اقتصاد را از رکورد طولانی بیرون بکشد. فشارهای تورمی ناشی از جنگ در ایران که در ماه‌های اخیر قیمت نفت را به شدت بالا برده است به دلیل وابستگی تقریبا کامل ژاپن به واردات نفت و گاز این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است.

خودروسازان بزرگ جهان با واقعیت تازه و نگران کننده مواجه شدند و همچنین برندهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی به تدریج جایگاه خود را در برابر رقبای چینی از دست می‌دهند. رقبایی که نه تنها در تولید خودروهای برقی بلکه در فناوری باتری و طراحی صنعتی و همچنین سامانه‌های نرم افزاری نیز به پیشگامان این صنعت تبدیل شدند. در جریان نمایشگاه خودروی چین 2026 که بزرگترین رویداد خودروی جهان به شمار می رود، خبرگزاران بی بی سی هم از کارخانه های تولید خودرو در پکن و همچنین حفی بازدید کردند و آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد این سطح خیره کننده خودروهای، یعنی که خودکارسازی، خطوط تولید و همچنین سرعت بالای توسعه فناوری های دیجیتال بوده و همچنین پیشرفتی که موجب شده است که بسیاری از برندهای خارجی که روزگاری بر بازار چین تسلط داشتند اکنون برای همگام شدن با رقبا به سختی تلاش کنند. و مدیر عامل هوندا پس از بازدید از یکی از کارخانه های بسیار پیشرفته در شانگهای در گفتگو با رسانه های ژاپنی اعتراف کرده است که ما هیچ شانسی برای رقابت با این سطح از پیشرفت نداریم. همزمان جیم فارلی مدیر عامل فورد هشدار داده است که خودروسازان غربی برای بقای خود می جنگند چون شرکت های چینی با سرعت چشمگیر در حال گسترش حضور جهانی خود هستند.

و امسال مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند با گرد هم آوردن سیاستگزاران، سرمایه گذاران و مدیران بیش از 100 کشور فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری منسخه‌ای در آسیای میانه را بررسی می کند و گفتگوها بر زیرساخت انرژی و مواد معدنی حیاتی متمرکز است و طرحهای سرمایه گذاری به ارزش حدود 75 میلیارد یورو در مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند به سرمایه گذاران بین‌المللی ایراحات شد. در حالی که ازبکستان در پی جذب منابع مالی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، حمل و نقل، لوجستیک، زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه صنعتی است و همچنین وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان گفته است که به همراه کسب و کارهای ازبک و مقامات مناطق پیشنهادهای سرمایه‌گذاری به ارزش حدود 75 میلیارد یورو آماده کردند.

0: جاذبه گردشگری، برنامه است که یادگاره های تاریخی و فرهنگی، پارک ها و مناطق حفاظت شده، چشمه های شفا بخش و دریاچه ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی تاجیکستان و جهان را براتون معرفی می کند. این برنامه را روزهای چهارشنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بشنوید.
1: آواز تاجیک،
2: رادیو برون مرزی جمهوری تاجیکستان.

0: انعکاسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها، رئیس جمهور تاجیکستان قانون عفو عمومی را امضا کرد. اولین نشست شورای کره مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می شود. جی ونس، ایران در صورت تعهد به توافق امکان بازگشت به اقتصاد جهانی را خواهد یافت. رویترز نوشته که توافق تهران و واشنگتن شامل تأسیس یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در ایران است. و عالم توجه فرمایید مشروع خبرها.

در تاریخ 16 ژوئن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حق قانون اساسی خود پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه و پس از تصویب آن را امضا نمودند. قانون عفو عمومی شامل 18038 نفر محکوم می شود. به طور خاص 11305 نفر از محل های حبس، از مراکز اقامتی و سایر مجازات های غیر مرتبط با حبس آزاد خواهند شد. مدت مجازات سپری نشده 6733 نفر کاهش خواهد یافت و این قانون امتیازات بیشتری را برای زنان و افراد زیر سن قانونی فراهم می کند و از 507 زن که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، 248 نفر از گذراندن دوران محکومیت باقی مانده آزاد می شوند و همچنین 259 نفر از دوران محکومیتشان کاسته می شود و از 134 نفر از افراد زیر سن قانونی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، 99 نفر از گذراندن دوران محکومیت باقی مانده آزاد می شوند و 35 نفر از دوران محکومیتشان کاسته می شود. قانون عفو عمومی همچنین در مورد افرادی که پرونده هایشان در حال بررسی، تحقیق و همچنین بازجویی فضایی هست، اعمال می شود. در تاریخ 16 ژوئن شوکت میرزیویوف رئیس جمهور ازبکستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان که در یک سفر کاری به تاشکند رفتند دیدار نمودند. در ابتدای این گفتگو قاهر رسولزاده نخست وزیر کشور پیام صمیمانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویوف ابلاغ کرده و خاطر نشان ساخته که کشورهای ما با سنت‌های حسن همجواری و احترام متقابل که قرن‌ها خدمت دارند متحد هستند و طیف گسترده از مسائل همکاری های دو جانبه در این نشست مورد بحث قرار گرفت. توجه ویژه به چشم انداز های توسعه روابط در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی و فرهنگ مبذول شد. در تاریخ 16 ژوئن دیدار بین سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در ژاپن فرهاد سلیم و وزیر مشاور در امور خارجه ژاپن خانم کونیمیتسو آیونو برگزار شد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای توسعه روابط دو جانبه و همچنین

چنین مسائل مربوط به همکاری در سازمان های بین المللی و منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد راه‌های تقویت بیشتر همکاری های متقابلا سودمند تبادل نظر کردند. در بوکو در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه اسلامی دیدار بین حکیم خالق‌زاده معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با دکتر محمد الجوسیر رئیس بانک توسعه اسلامی برگزار شد. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اولویت‌های آن و همچنین علاقه طرفین به گسترش همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و اتصال منطقه‌ای و همچنین اقتصاد دیجیتال و تغییرات اقلیمی و توسعه بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این توجه ویژه به امکان تدوین یک برنامه همکاری بلند مدت جدید بین جمهوری تاجیکستان و بانک توسعه اسلامی شد که اولویت های کلی همکاری بین طرفین را برای سالهای آینده تعیین می کند و حجم تامین مالی پروژه ها را در بخش های اولویت دار اقتصاد تاجیکستان افزایش می دهد و همچنین ابزارهای تامین مالی اسلامی را برای حمایت از بخش خصوصی گسترش می دهد. اولین جلسه شورای کاری مشترک تاجیکستان و ایران در تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. موضوع برگزاری این جلسه دیدار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان فرادشاه رمان‌علی‌زاده با هیئت تجاری و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان و رئیس اتحادیه کارآفرینان خراسان رضوی محمد حسین روشنک در پانزدهم ژوئن در دوشنبه برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه طرفین همچنین در مورد صنعت معدن و کشاورزی ایران و رهبران شرکت های پیشروی و ایرانی در بخش های حمل و نقل بین المللی و تجارت محصولات کشاورزی و صنعتی لوجستیک صنایع معدنی و همچنین فراوری های مواد اولیه تبادل نظر کردند. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان.

دونالد رامباز هم در حاشیه نشست سران هفت کشور صنعتی در فرانسه در باره توافق با ایران صحبت کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته که مایل هست که تفاهم‌نامه با ایران را برای بررسی به کنگره بفرستد و متن آن را جمعه در یک مراسم رسمی فاش خواهد کرد. او همچنین گفته است که یک کنفرانس خبری در باره توافق با ایران خواهد داشت. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرده که هدف اصلی توافق جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و تفاهم نامه به وضوح این را نشان می‌دهد. او اظهار امیدواری کرده است که مرحله بعدی توافق با ایران که پس از امضای تفاهم نامه در روز جمعه آغاز می‌شود به سرعت پیش برود.

Gjidi vensmë, o vene Donald Trump që ruzi gjumi dhe rësu i së fohumnome për jën e gjang, bo i rëndro im zohat kërt, gufte ma fote in të u fuqa valjezar, jek gjumle qanin xolose mi shavad ke agi Iran be të hudot khud dar, qërqobe in të u fuqa mal kunat, jolot muhtajde omude فراهم کردن زمینه برای بازگشت این کشور به صحنه اقتصاد جهانی است. آقای وینس روز سه‌شنبه در گفتگوی شبکه رادیویی سرویس XM گفته است که دونالد ترامپ هرگز نگفته که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. آنچه گفت این بود که اگه مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه او میخواهد اطمینان یافتن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست، چه از طریق دیپلماتیک و چه از طریق جنگ، که خوب در نهایت راه دوم روی داد. و همچنین معاون رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده که خواسته منتقدان آقای ترامپ مبنی بر ادامه جنگ با ایران با آنچه دونالد ترامپ به مردم آمریکا همیشه وعده داده و همچنین قصد اجرای آن را دارد همسو نبوده و نیست. خبرگزاری رویترز در خبر اختصاصی گزارش کرده که توافق با ایران شامل صندوق 300 میلیارد دلاری است، صندوقی که بیش از نیمه از منابع آن پیشاپیش تامین شده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که توافق چارچوبی میان آمریکا و ایران شامل ایجاد یک صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران است و بیش از نیمه از این مبلغ از قبل تعهد شده است. یا همچنین به گفته این منبع، این صندوق با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دو طرف به منظور دستیابی به یک توافق نهایی طراحی شده و قرار هست که صندوق بازسازی و توسعه نام داشته باشد. و قیمت نفت برنت برای نخستین بار از شروع جنگ کمتر از 80 دلار شد. قیمت نفت به امید اینکه تفاهم آمریکا و ایران منجر به بازگشایی تنگ هرمز شود کاهش بیشتری یافته است. اکنون قیمت نفت برنت معیار جهانی، قیمت نفت برای نخستین بار از اوایل مارس به زیر 70-80 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت نفت برنت در اوج جنگ اخیر تا حدود 120 دلار در هر بشکه هم رسید. پیش از جنگ نفت برنت حدود 70 دلار معامله می شد. چنین بودن مهمترین رویدادهای خبری تاجیکستان و جهان. از همراهیتان سپاسگزاریم.

درود عرض میکنیم حضور یک و یک شما شنونده های عزیز و شما رو به شنیدن برنامه های ساعتی دوم بخش فارسی خوش آمدید میگیم. و دوستای عزیز ادامه دارد برنامه های بخش فارسی و در این قسمت هم برنامه جاذبه های گردشگری است که تقدیم شما میشود و در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی ایتالیا معلومات خواهیم داد. جاهای دیدنی ایتالیا را گاه میتوان در لیست عجایب هفتگانه پیدا کرد و گاه در لیست بزرگترین کلیساهای جهان. شاید هم اگر اهل دیدن و مطالعه درباره قلعه های مستحکم باشید، حداقل یک دو بار درباره ایتالیا خواندید و یا دیدید. در هر صورت هر شهر و خانه ایتالیا به نوبه خود یک جای دیدنی محسوب می شود و اگر در مرکز شهرهای مهمی مثل میلان و روم قدم بزنید، امکان ندارد چشمتان از این عجایب بی بهره بماند. پس در این برنامه راجع به بهترین جاهای دیدنی و ایتالیا معرفی معروفترین جاذبه های آن می پردازیم. البته به محض اینکه عبارت جاهای دیدنی ایتالیا را جستجو کنید، یکی از اولین تصاویری که می بینید کلوسیوم روم است و این جاذبه نه تنها مهمترین المان شهر روم بلکه بزرگترین آمفی‌تئاتر جهان هم حساب می شود و علاوه بر این در لیست عجیب هفتگانه جدید جهان هم قرار دارد. قدمت کلوسیوم به بیش از 1900 سال می رسد و گفته می شود ساختن این محوطه عظیم تنها 8 سال طول کشیده است. شاید این سوال پیش آید که چطور ممکن است بنای به این عظمت در کمتر از 10 سال ساخته شود. پاسخ اینجاست که معماران و کارگران کلوسیوم اغلب یهودیان بردیه بودند که قرار بود بعد از ساختن بنا آزاد شوند و همین موضوع انگیزه ای شد تا نیروها به کارشان سرعت بیشتری بدهند. جدا از تاریخ و ماجرای ساخته شدن این معماری، بازدید از آن هم قرار است به یک ماجراجویی تبدیل شود و بیشتر بازدید کنندگان از طبقه اول و دوم این مجموعه دیدن می کنند، چرا که بازدید از این میدان نبرد و زیر زمین و طبقه سوم نیازمند بلیط جداگانه و انتظار بیشتر است. اگر در فصول پر بازدید قرار است به ایتالیا بروید، باید آمادگی صفهای طولانی را داشته باشید. کلیسای سانتا مارینا موجوره یکی از معروفترین کلیساهای ایتالیا و جاهای دیدنی روم است. حتی اگر لیست مهمترین کلیساهای کاتولیک را جستجو کنید، به احتمال زیاد باز هم نام این کلیسا را خواهید دید. معماری نمای بیرون این کلیسا به دلیل ارتفاع برج ناقوس و سنگکاری های دقیق ابعاد خاصی به خود گرفته و معماری داخلیش مملو از کاشی‌کاری های رنگارنگ و سقف رنسانسی و نقاشی ها و مجسمه های مختلف است. وقتی برای اولین بار چشمتون به این کلیسا میفتد، برایتون باور سخت است که حدود 1500 سال از عمرش میگذرد.

و رومین فروم میدان اصلی شهر باستان ایران به حساب می آید و محلی برای اجتماعات مردم، مراسم محاکمه، مسابقات گلادیاتورها، سخنرانی افراد برجسته و برپایی بازارهای روباز بوده است. سازه هایی که امروز در این میدان می بینی مربوط به چند معبد و زندان هستند. از آنجایی که رومین فروم در دوره های تاریخی مختلف نقطه مهم در شهر بوده است، بناهای آن از نظر تاریخ متفاوت هستند و ممکن است چند از صد سال با هم تفاوت زمانی داشته باشند، اما در بین این در تمام این سازه ها ستون های عظیم باستانی و نقش و نگار های طاق ها و دیوار های آن خودنمایی بیشتری دارند. بین بعد نیست اشاره کنیم که با بلیط رومین فروم می توانید به کلوسیوم هم دسترسی داشته باشید. و همچنین این مکان دیگر دیدنی در کشور ایتالیا این قلعه سنت آنجلو است. تاریخ ساخت قدیمی ترین بنا در قلعه سنت آنجلو به قرن دوم بعد از میلاد مسیح باز می‌گردد. این بنا آرامگاه امپراتور هادریانوس رومی بوده، اما بعد از اینکه تاریخ روم پا به قرون وسطا گذاشت، از این منطقه به عنوان یک قلعه نظامی استفاده شده است. در دوران رنسانس قلعه سنت آنجلو باز هم تغییر کرده، به طوری که در آن سکنی گزیده و محیط داخلیش را با به کاخ‌ها شبیه تر کردند، چرا که او علاقه به اقامت در کاخ واتیکان نداشته است. قسمت جنوبی این قلعه با رود تیبر همسویه است، اما این رود تسخیر قلعه را از قسمت شرقی هم دشوار می کند. در وسط دیوارهای این قلعه یک بنای بزرگ استوانی شکل ساخته شده که ارتفاع زیادی دارد و از بالای آن به تمام مناطق اطراف احاطه شده است.

میلان دومین شهر پر جمعیت ایتالیا است و به طبع از نظر غنای جاذبه های گردشگری و طبیعی بعد از روم بیشترین توجه را جلب می کند. مهمترین و بهترین جاذبه های گردشگری ایتالیا در میلان عموما کلیساها و ساختمان های سلطنتی و عمومی هستند که در ساختشان نهایت هنر را دقت به کار رفته است. چنین موضوعی دور از انتظار نیز، اگر بدانیم هنرمندان در این شهر زندگی می کردند و در موقعیت فعلی قلعه سفروزا ویرانه از یک قلعه قرون وسطایی بوده که تاریخ ساخت آن به قرن 13 میلادی باز می گردد. این مکان از دیر باز محلی برای رفت آمد نظامی ها و خانواده های سلطنتی و ذخیره سلاح بوده است. خاندان سفروزا که در طول دوره رنسانس عهده‌دار فرمانروایی بر میلان بودند، در این قلعه زندگی می کردند. از این رو نامشان بر این مکان تاریخی جاودانه شده است.

و از اماکن دیدنی دیگر ایتالیا این آکادمی برا برای کسانی که عاشق هنر و تاریخ پرفراز و نشیبش هستند حکم یک بهشت را دارد، زیرا این مرکز گنجینه کمیاب از هنر رنسانس و باروک است. حتما وقتی که جاهای دیدنی ایتالیا معمولا شلوغ هستند و برای بازدید از آنها باید منتظر صفهای طولانی باشید، اما آکادمی برا با وجود جذابیت هایش خلوتتر است و در سال حدود 200 هزار نفر از آن بازدید می کنند. تاریخ برپایی این مجموعه به اوایل قرن 19 میلادی باز می گردد، اما نقاشی و مجموعه آن از قرن 14 تا 20 را در بر می گیرد.

اگر به دنیای اپیرا و هنرهای نمایشی علاقه داشته باشید، قطعا برخی از معروفترین اجراهای دنیا را در تئاتر آلا اسکالا دیدید. قدمت ساختن این سالن بزرگ به حدود 250 سال پیش باز میگرد، اما آخرین تغییراتی که از معماری آن میبینی مربوط به سال 1907 میلادی است. جالب توجه است که ظرفیت تماشاچیان تئاتر آلا اسکالا در طول سال تغییرات چشمگیری داشته است. مثلا این تئاتر زمانی فقط برای افراد مرفه بوده تا اینکه ظرفیتش به 3000 نفر افزایش یافته و چند وقت بعد دوباره حدود 1000 صندلی از آن کاسته شد. هر چقدر هم از تاریخ پرفراز و نشیب و آثار این سالن اپرا بگوییم، باز هم حقایق بسیاری از قلم خواهد افتاد. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم حتما از موزه کنار این تئاتر نیز دیدن کنید.

و شنوانده های عزیز، این برنامه جزی بخواهی گردشگری بود که در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی کشور ایتالیا براتون گفتیم و اگر میخواهی در مورد جاذبه های گردشگری کدام منطقه جهان یا تاجیکستان اطلاعی داشته باشید، پس با ما در همکاری باشید و ما راجع به اون جاهایی که شما میخواهید براتون اطلاع میدیم.

خب دوست عزیز، هنوز هم با ما هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید یا که تازه به موج ما پیوستید و منتظر صفحه موزیکال هستید؟ خب هر جوری که باشد، در خدمت شما هستیم با صفحه موزیکال و درود میفرستم به همه شما دوست عزیزی که آهنگای جدید رو از برنامه صفحه موزیکال دنبال میکنید.

باز هم با صفحه موزیکال در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و برنامه شنیدنی با ترانه‌های تازه نفس از هنرمندان محبوب تاجیک و ایرانی.

و طبق روال همیشگی برنامه صفحه موزیکال در این برنامه با مجموعه از آهنگ‌های جدید و منتخب و شما خواهیم بود تا حال هوای شنیدنی و دلنشینی براتون رقم بزنیم و البته که در آخر برنامه هم ما تا جایی که البته امکان خواهیم داشت ما ترانه‌های دلخواه شما رو آهنگایی که شما سفارش میدین البته براتون پخش میکنیم و شماره تماسمون هم 2268 این شماره استودیومون است در خدمت شما هست میتونید زنگ بزنین و آهنگ دلخواه خودتون رو از همین حالا هم سفارش بدین و ما در پایان برنامه تقدیمتون میکنیم.

0: اما حالا در خدمت شما هستیم با آهنگای جدید، آهنگایی که تازه منتشر شدند از جانب خواننده های کشور ما و همچنین آهنگای خواننده های ایرانی، و حالا هم بشنویم یکی از آهنگای جدید مهدی رو و با هم این رو میشنویم. لذت ببرین و دوباره برمیگردیم.
1: یا بیا بام درد دل کن، یا منو تنهایی ول کن.

0: قشنگه، تو به جا من زندگی کن.
1: اینم بود از کارهای توزیع مهدی جهانی که تقدیمتون شد و در ادامه باز چند آهنگ زیبا و جدید دیگری داریم که تقدیمتون میگردند.

و جدیدترین همکاری فاروق حسنوف و دوتو سوفیا هم با نام جنایه منتشر شده است و آهنگ عاشقانه با فضای احساسی و ملودی دلنشین که ترکیب صدای این دو هنرمند رو به زیبایی به نمایش میگذارد و جنایه در سبک پاپ منتشر شده و از همون روز اول نشرش یعنی که توجه مخاطبان رو به خود جلب کرده است و این آهنگم آماده پخش است. بشنوید، لذت ببرید و بازم برمیگردیم با یک آهنگ جدید.

بله، اینم از کارهای جدید فرخ حسن نو با دوتا صوفیه هست و بازآفرینی پر انرژی و ریتمیک این آهنگ مشهور گرجی است و این قطعه با ملودی های آشنا و الهام گرفته از فرهنگ و موسیقی مردمان قفقاز همراه هست و داستان این آهنگ هم درباره شوخی ها، ویژگی ها و همچنین خصوصیات منحصر به فرد مردمان قفقاز و شرق است و ویژگاه هایی که دوستی میان ملت ها، تبادل سنت ها و نزدیکی فرهنگ ها را به زیبایی به تصویر می کشد. و همچنین این آهنگ در دوازدهم ژوئن منتشر شد و طول این چند روز بیش از 25,000 بار دیده شده است در یوتیوب.

0: امیدوار هستم که این آهنگی که تقدیمتون شد شما از آن لذت برده باشید یا که مورد پسندتون قرار گرفته باشد. و در ادامه باز یک آهنگ زیبای دیگری داریم و امیدوارم این آهنگم است که از سامان اسماعیلی هست مورد پسند شما قرار بگیرد، یعنی که این خواننده ایرانی هست که همین روزها این آهنگ زیبایش را منتشر کرده است.
1: سامان اسماعیلی.

خب دوست عزیز، این آهنگ رو هم که شنیدیم و اگه شما هم مثل ما عاشق موسیقی هستید، پس این برنامه برای شماست. با هم بشنویم، حس کنیم و لحظه هامون رو با آهنگ ها زیباتر کنیم.

خب دوستای عزیز براتون بگم که امروز براتون فرصت بیشتری میگذاریم چون آهنگ آخرمون رو پخش میکنیم و چند دقیقه دیگری هم که باقی میموند در اختیار شما هست میتونین زنگ بزنین و آهنگ دلخواهی خودتون رو سفارش بدین و ما هم البته آهنگایی که شما درخواست میکنید براتون پخش میکنیم. خب در ادامه یعنی که آهنگ آخر رو تقدیمتون میکنیم و این آهنگم از جهانگیر ظریف‌پور هست، آهنگی که تازه منتشر کرده است و ما هم در صفحه موزیکال آوردیم تا شما هم لذت ببرین و بشنوید. پس با هم بریم و بشنویم آهنگ جدید این هنرمند تاجیک رو.

خب دوستای عزیز، چطور بودن آهنگای جدید این هفته؟ خوب بودن؟ امیدوارم که پاسخ شما بله باشد و لذت برده باشید از آهنگهای تازه این هفته از هنرمندان تاجیک و ایرانی.

و حالا میرسیم به بخشی که خودتون سازنده اش هستید. آهنگایی که درخواست میکنید، یعنی که آهنگای درخواستی شما، آهنگایی که پر از خاطره، احساس و انرژی هستن. خب بیایید با هم به این انتخاب های زیبای شما گوش بدیم. شماره تماسمون 2768 در اختیار شما هست، در خدمت شما هست. میتونین زنگ بزنین و آهنگ درخواست کنین یا سفارش بدین و ما برای شما پخش بکنیم.

Va, mishnavi mjeko hangi se po rishi duste aziz munshna ande azizi ke khostan ke ko hangi barushon az manije dolat pakhsh konim. البته که کارگردان این آهنگ رو آماده کرده است. با هم بریم و بشنویم آهنگ از منیژه دولت.

0: از توجه همراهی همه شما دوستان عزیز من سپاسگزاری میکنم و از اینکه زنگ میزنین و آهنگ درخواست میکنین و البته ما هم سعی میکنیم که آهنگای شما رو پخش بکنیم اما فرصت ما کمتر هست و نمیتونیم همه این آهنگا رو بشنویم و البته که در بخش‌های دیگر رو استوجی کارگردان عزیزمون آهنگا رو پخش خواهند کرد و دوستان عزیز میرسیم به پایان برنامه صفحه موزیکال و همچنین به پایان برنامه دو ساعته بخش فارسی رادیو آواز تاجیک در آخر بازم از همتون تشکر میکنم از این که ما را همراهی کردین طول این دو ساعت و بازم براتون شب و روز خوش آرزو میکنم.
1: در موج رادیوی آواز تاجیک،
2: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
1: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما شنونده های بخش دری. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستین جور و صحتمند باشید. امروز چهارشنبه تاریخ 17 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 27 ماه جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

خواهر طاهری هستم، موجه برنامه های امروز دری با همراهی زلیخا رجب و زرنگیز محمدالله و همچنین آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از کنفرانس بین المللی تحت عنوان شاهنامه، شاعثر ماندگار و پیوندگر نسل های آریایی می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه گنجینه های تاریخ تقدیمتان می شود و دلا بلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

شنوندای عزیز، امیدوار هستم در طول روز یک روز خوش با برنامه های بخش دری داشته باشید. امید هستم که برنامه امروز بخش دری مورد پسند همه شما قرار بگیرد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. امضای قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس مشترک شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی. ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در شهر تاشکند. ملاقات معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با رئیس بانک اسلامی رشد. سفر احتمالی طالبان به بروکسل. ممنوع از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال در بریتانیا. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 16 ماه جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حق قانون اساسی خود، پروژه قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و پس از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. قبول قانون مبنی به عفو بیانگر سیاست انسانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است و به اشخاصی که مرتکب جرم شدند اجازه می‌دهد تا اصلاح شوند، قاره و دوستان خود برگردند و به امور خوب مشغول شوند. قانون اف به 18038 محکوم تطبیق می شود. به ویژه 11305 نفر از اماکن سلب آزادی، از مؤسسات رهایشی و سایر مجازات هایی که با سلب آزادی مرتبط نیست رها می شوند. مدت محکومیت سپری نشده 6733 نفر کاهش خواهد یافت. قابل ذکر است که این قانون امتیازات بیشتری را برای زنان و افراد زیر سن در نظر گرفته است. از جمله 507 زنی که در حال سپری کردن حبس هستند، 248 نفر آنها از سپری کردن مدت باقی مانده حبس آزاد خواهند شد و مدت حبس برای 259 نفر کاهش می‌یابد. از جمله 134 نفر زیر سن که در حال سپری کردن

0: آن حبس هستند، 99 نفر از فارغ کردن مدت باقی مانده حبس آزاد خواهند شد و مدت حبس برای 35 نفر کاهش خواهد یافت. ادامه اخبار. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس شورای مدیران شرکت بشری انجاز، رئیس مشترک شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی ملاقات نمود. تذکر داده شد که روابط دوستانه میان دو کشور بر مبنای تفاهم متقابل و در نظر داشت منافع متقابل پیوسته در حال توسعه است. همچنان طرفین روی وضع همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی و تبادل نظر نمودند و مبنی بر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های برقی آبی، مناطق آزاد اقتصادی، پروسس زراعتی، استخراج معادن، انکشاف سیاحی و سایر تبادل نظر کردند. تاریخ 16 ماه جون شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان که با سفر کاری در شهر تاشکند قرار دارد ملاقات نمود. در آغاز گفتگو قاهر رسولزاده نخست وزیر کشور پیام صمیمانه از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به محترم شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان رساند و ابراز نمود که کشورهای ما توسط سنت‌های قرن‌ها پیش از نیکی، همسایگان و احترام متقابل متحد می‌شوند. در ملاقات شوکت وسیع از مسائل همکاری دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت و همچنین توجه ویژه به دونمایی توسعه روابط در بخش‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی و فرهنگ صورت گرفت. تاریخ 16 ماه جون در شهر باکو در حاشیه جلسه سالانه بانک اسلامی رشد ملاقات بین حاکم خالق زاده، معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و دکتر محمد ال جاسیر رئیس بانک اسلامی رشد برگزار گردید. ضمن ملاقات مسائل انکشاف اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اولویت های آن و همچنان علاقمندی طرفین در گسترش همکاری ها در بخش های انرژی، ترانسپورت و اتصال منطقوی، اقتصاد دیجیتالی، تغییرات اقلیمی و انکشاف سکتور خصوصی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. حاکم خالق‌زاده در پایان ملاقات با ابراز اطمینان از همکاری مطمئن و درازمدت بانک اسلامی رشد با جمهوری تاجیکستان ابراز اطمینان کرد که همکاری میان تاجیکستان و بانک اسلامی رشد با روحیه تفاهم خوب و مشارکت خوب همچنان گسترش خواهد یافت. در همین حال در شهر باکوی آذربایجان در چارچوب جلسه سالانه بانک اسلامی رشد ملاقات مشترک عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان و یوسف مجیدی معاون اول وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان با سلطان عبدالرحمن ال مرشد رئیس صندوق سعودی رشد برگزار گردید. در ملاقات طرفین مبنی بر تطبیق مؤثر پروژه های موجود در بخش های واقعی اقتصاد از جمله ترانسپورت و انرژی و همچنان استفاده از فرصت ها در تمایل مطالعات اماکن سنجی و سایر تبادل نظر نمودند. دیروز ششمین جلسه کمیته رهبری برنامه حمایت از انرژی پایدار در تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید. در جلسه دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان سخن نموده، دیدگاه‌هایش را مبنی به اهمیت تداوم ترویج اصلاحات در بخش انرژی کشور ابراز نمود. قابل ذکر است که شرکت کنندگان جلسه مبنی به مسائل کلیدی اصلاحات سکتور انرژی تبادل نظر نموده و مراحل بعدی تطبیق پروژه را مشخص نمودند. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، در حالی که احتمال دارد هفته آینده هیئتی از حکومت طالبان به بروکسل سفر کند و با مقام‌های کمیسیون اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان مقیم کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کند، جرمنی اعلان کرد که گروه دیگری از افغان‌ها را به افغانستان بازگردانده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، حدود 30 افغان دیروز که شامل افراد دارای سابقه جرم نیز بودند، از میدان هوایی لایپزیگ در شرق جرمنی با یک پرواز به کابل فرستاده شدند. این افراد از 5 ایالت مختلف جرمنی برای اخراج در این پرواز شامل شدند و شامل مجرمانی بودند که به جرم‌های مختلف مانند تجاوز جنسی، قتل و خشونت جنسی محکوم شده بودند. در گزارش آمده است که در ترمینال میدان هوایی شماری از افغان‌ها که تعدادشان حدود 35 نفر بود اعتراض کردند. قابل ذکر است که در روزهای اخیر نیز در چندین شهر جرمنی و همچنین در برخی شهرهای اروپایی دیگر اعتراضات در مخالفت با اخراج پناهجویان افغان و همچنین دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برگزار شده است. بایتلوی بی بی سی اعضای شورای امنیت ملل متحد در کنار انتقاد از حکومت طالبان و اتفاق آرا ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تا 7 جون سال 2027 تمدید کردند. در قطعنامه تمدید ماموریت یوناما آمده است که نگرانی عمیقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به ویژه حقوق دختران و زنان پا برجاست. هر 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت به این قطعنامه که توسط چین ارائه شده بود رای مثبت دادند. سفیر چین در ملل متحد پس از رایگیری به شورا گفت که متن قطعنامه از ماموریت اصلی یوناما حمایت میکند. او همچنین گفت که این قطعنامه خواستار لغو محدودیت ها بر کارکنان زن افغان اداره های ملل متحد در افغانستان است. بی بی سی میگوید بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال در این کشور ممنوع می‌کند. صدر اعظم بریتانیا گفت که این شبکه‌ها کودکان و نوجوانان را در مرز محتوای قرار می‌دهد که خطرناک است و برای اعتیاد آور بودن طراحی شدند. بر اساس اعلان حکومت بریتانیا، این ممنوعیت شامل پلتفرم‌های مانند سنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس می‌شود، اما خدمات پیام‌رسانی مانند واتس‌اپ را در بر نمی‌گیرد. قابل ذکر است که بریتانیا سومین کشوری است که در این زمینه اقدام می‌کند. و این هم یک خبر دیگر. یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا اندک پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد و تمام 8 سرنشین آن جان باختند. پایگاه هوایی ادواردز در بیانیه اعلان کرد که این حادثه رخ داده است. این پایگاه درباره احتمال تلفات یا مظلومان حادثه اطلاعات منتشر نکرد، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ستون عظیم از دود سیاه در آسمان برخاسته که از کیلومترها دورتر قابل شایده بوده است. سرهنگ جیمز هس در گفتگو با خبرنگاران گفت پایگاه هوایی ادواردز شاهد یک فاجعه تلخ بود و ما 8 آمریکایی ارزشمند را از دست دادیم. او افزود قربانیان شامل ترکیبی از نیروهای نظامی، کارکنان غیر نظامی دولت و پیمانکاران دولتی بودند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
1: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
2: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه‌های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک،
2: صدای ماندگار.
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. دیروز در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان با ابتکار کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان شاهنامه، شاثر ماندگار و پیوندگر نسل های آریایی برگزار گردید. در کنفرانس نمایندگان مقامات دولتی داخلی و خارجی، دانشمندان و پژوهشگران، ادیبان و کارشناسان بخش ادبیات و فرهنگ شرکت نموده، مبنی به اهمیت تاریخی و فرهنگی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ابراز نظر نمودند. قابل ذکر است که شرکت کنندگان نقش اثر را در تقویت خودشناسی ملی، حفظ زبان و فرهنگ، ترغیب ارزش‌های انسانی و گسترش روابط فرهنگی بین مردم ارزیابی نمودند. راجع به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، منصور عبدالله‌زاده، مشاور ارشد دستیار رئیس جمهور تاجیکستان مبنی به مسائل انکشاف اجتماعی و روابط عامه، چنین اظهار نظر نمود:
2: شاهنامه تنها کتابی بزم و رزم، دلاوری و قهرمانی، روایت و افسانه نیست. وی پندنامه بی‌نظیر، اخلاقنامه و دستور آموزنده خلق و اطوار حسنه و خصوصیات نیکی انسانی است. مردم تاجیک مثل همه مردمان آریای تبار از داستان‌های ماندگار شاهنامه فخر می‌کنند که حکیم طوسی توانسته است تاریخ پر افتخار و غنی نیاگان را در حجم 60,000 بیت به سلک نظم کشد و در مجموع تمدن نیاگان خود را با شعر آفرد که تاکنون در جهان نظیر ندارد. و مهمتر از آن، ما در شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی مسئله های ارزش گذاشتن به فرهنگ، آیین های مردمی مثل نوروز، صده و مهرگان، آیین دولتداری، طرز زیست و زندگی، میهن پرستی، تحکیم هویت ملی، دوست داشتن وطن، مبارزه برای تامین استقلال کشور، حفظ مرز و بوم، آزادی و آزادگی، پیروزی نور به ظلمات، دوستی و رفاقت و امثال این ارزش های جاویدانه را نه تنها مشاهده و مطالعه میکنیم، بلکه از آن با گذشت زیاده از 1000 سال روح بلند میشویم و غذای معنوی میگیریم. یعنی شاهنامه بی‌زوال در واقع شاه اثری ماندگار و ابدی و پیوندگری نسل‌های آریایی در امتداد تاریخ می باشد که فرهنگ امروزه ما را با تمدن 6000 ساله نیاگانمون پیوند می دهند.
1: همچنین در کنفرانس یادآوری شد که شاهنامه استاد فردوسی شاهکار پرغناوت فرهنگی نه تنها مردم آریایی بلکه تمام جهان است. در این خصوص رودابه مکرم رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان می گوید:
3: در حقیقت شاهنامه فردوسی شاهکار پرغناوت فرهنگی و تمدنی نه تنها مردمان آریایی بلکه تمام جهان است. با افاده و اندیشه های بسیار تاثیرگذار محمد راوندی که شاهنامه ماندگار و بی‌زوال را شاه نامه ها و سردفتر کتاب ها ارزیابی کرده است، واقعا بسیار اندیشه هویت ساز می باشد. ما از عظمت، بزرگی و خلاقیت فوق‌العاده حکیم فردوسی طوسی بود که شاهنامه ماندگار او در ماورای چالش و حوادث تاریخ هیچ یک نیرو، هیچ یک قدرت و هیچ یک اجنبی نتوانست عظمت، بزرگی، مقام و منزلت شاهنامه را از صحنه آفرینشگری و خلاقیت بر آشیا براند.
1: قابل ذکر است که مسائل مربوط به آموزش، تحقیق و معرفی بیشتر شاهنامه در سطح ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته، پیشنهاداتی برای تقویت همکاری‌های علمی در این بخش مطرح گردید. در پایان کنفرانس تاکید شد که برگزاری چنین کنفرانس‌های علمی برای ارائه ارزش‌های فرهنگی اقوام آریایی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، پرورش نسل جوان در روحیه خودشناسی و وطن‌دوستی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

با عرض سلام مجدد همراهانی عزیز به ادامه برنامه های دری خوش آمدین. مطلب این ساعت برنامه را روی روابط خارجی دانشگاه های بین المللی زبان های خارجی تاجکستان به نام ساتم ملغزاد اختصاص دادیم که حال تقدیمتان می شود.

0: دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان است، سال 1979 در شهر دوشنبه تأسیس یافته و سال 2009 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان نام ساتیا ملغزاده نویسنده ی مردمی تاجیکستان گذاشته شد. دانشکده از تاریخ 29 ماهی می سال 1979 به حیث دانشکده دولتی آموزگاری زبان و ادبیات روس تاجیکستان سازمان یافته بود و از تاریخ 6 آگست سال 1992 به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان تبدیل داده شده و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 29 دسامبر سال 2022 هم نام دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیا ملغزاده رسمن به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیا ملغزاده عوض کرده شد. باید گفت که از سال 2009 در دانشگاه تحصیلات فوق لیسانس یعنی بخش آسپیرانتورا و از سال 2012 هم ماگیستراتورا و شعبه آمادگی عمل می نمایند. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در جاده آماده سازی کادرهای بلند اختصاص در سمتهای زبانشناسی موقع خاص دارد. در دانشگاه مذکور دانشجویان از کشورهای خارج نیز تحصیل می کنند و کارمندان علمی آموزگاری از جمله پروفسوران و استادان از دانشگاه های کشورهای خارج نیز کار فعالیت نموده بهر آماده سازی متخصصین بلند اختصاص درجات بین المللی سهم ارزنده دارند. دانشگاه در سمت روابط بین المللی با یک عده دانشگاه های دولت های خارجی هم تفاهم نامه و سازش نامه های همکاری دارد. در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با پروفسور ژلا گلنظرزاده رئیس دانشگاه مذکور که حال با هم میشنویم. استاد عزیز، خواست میگفتین که روابط دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با مؤسسه های عالی خارجی کشور فعلا چگونه برآمد شده است؟
1: تشکر برای سوالی بسیار هم سری وقتی و مهم. دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیا ملغزاده یکی از مؤسسه های دولتی تعلیمی هست که وابسته به روابط بین المللی و در عرصه بین المللی در آموزش زبانهای خارجی موقع خاص دارد. از این رو همچنانی که ما می دانیم با تشبث و ابتکارات اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان، دانشگاه از سال 2022 مقام دانشگاه بین المللی را گرفت و در این زمینه فعالیت وابسته و روابط بین المللی دانشگاه باز هم وسعت یافت و فعلا در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با بسیار مؤسسه تحصیلات عالی خارجی کشور همکاری ها در اساسی شرطنامه و سازشنامه ها براه مونده شده است. عین زمان زیاده از 50 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی کشور با دانشگاه ما همکاری ها براه مونده است. با دانشگاه های کشورهای جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری هندوستان، جمهوری کره جنوبی، ژاپن، بلاروس و خوشبختانه از سال 2025 با دانشگاه های بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی همکاری را در آموزش مخصوصا زبان انگلیسی خوب براه مونده است.
0: امروز هم میگفتن که چقدر دانشجویان از کدام دولت ها در دانشگاه شما درس میگیرن؟
1: در دانشگاه ما زیاده از 200 نفر دانشجویان که شهروندان خارجی هستند تحصیل میکنند و این دانشجویان ما از کشورهای عربستان سعودی، افغانستان، از هندوستان، از همسایه کشور ما ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان می باشند.
0: و چه امتیازها به همین دانشجویان از کشورهای خارج داده می شود از طرف ریاست دانشگاه؟
1: از طرف ریاست دانشگاه از کشورهای قرغیزستان و افغانستان دانشجویان ما طریق بورسیه‌های حکومتی تحصیل میکنند و آن نفرانی که نیاز به خوابگاه دارند از جانب دانشگاه تامین کرده میشوند و این چنین ادرار پولی پیشنهاد کرده میشود و هر مشکلات و مسئله هایی که وابسته به تدریس و تعلیم دانشجویانی که از کشورهای خارج هستند برای حل این مسئله و این مشکلات همیشه آمادگی خود را به دانشجویان دانشگاه پیشنهاد می نماید.
2: امروز تبادل تجربه بین استادان، بین دانشجویان با دیگر کشورها چگونه است؟
1: خوشبختانه از دوره‌ای که تاجیکستانی محبوبمون صاحب استقلال شد و دوستی و رفاقت در همه همکاری ها در همه سمت افضلیت پیدا کرد و همچنانی که ما میدانیم پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که سیاستی در های کشاد را براه ماندند در مناسبت های بین المللی، امروز تبادل دانشجویان دانشگاه ما با دیگر دانشگاه های کشورهای خارج خوب براه مانده شده است. اینچنین تبادل آموزگارمون برای تجربه گرفتن، برای بازآموزی، برای تکمیل اختصاص خیش در دانشگاه های بین المللی وسعت یافته است. عین زمان دانشجویان ما در دانشگاه های جمهوری مردمی چین، در دانشگاه های کشور بیلاروس، روسیه و ژاپن تبادل اکادمی، اینچنین دانشگاه های جمهوری قزاقستان تبادل اکادمی، طریق تبادل اکادمی و مدت یک نیم ساله تحصیل یا یک ساله تحصیل در تبادل اکادمی قرار دارند. اینچنین آموزگاران ما برای تکمیل اختصاص خیش به دانشگاه های فدراسیه روسیه و جمهوری قزاقستان، هندوستان، ژاپن، جمهوری مردمی چین و امسال با بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی و همچنین با همسایه کشور ما ازبکستان برای تبادل تجربه خیش سفر برگردیدند.
2: می گفتن که استادان نیز از خارج کشور در این دانشگاه درس میگویند و از کدام کشورها اصلا؟
1: استادانی که شهروندان خارجی می باشند در دانشگاه ما وابسته به تخصص و اختصاص خیش در دانشگاه درس می گویند. از جمهوری پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان ما آموزگار داریم، از جمهوری هندوستان، از کره جنوبی، از جمهوری مردمی چین، از ژاپن، اینچنین از شتاتوی متحده امریکا ما آموزگاران داریم که با دانشجویان ما درس میگن، یعنی صاحب زبانان با دانشجویان ما درس میگن.
2: در دانشگاه شما معلمان از روی چند اختصاص متخصصین آموده کرده میشوند؟
1: دانشگاه ما در سه زینه تعلیم فعالیت میکند، در زینه بکالوریا، در زینه ماگیستراتورا و در زینه دکتر پیشدی، دکتر از روی اختصاص. و در زینه بکالوریا زیاده از 40 اختصاص موجود است. در شعبه روزانه در 8 فاکولته اختصاص ها هستند و در شعبه فسیلوی نیز اختصاص ها وجود دارند، یعنی بیش از 40 اختصاص در زینه بکالوریات است و در زینه ماگیستراتورا نیز زیاده از 15 اختصاص فعالیت میکند و در زینه دکتر پی اچ دی زیاده از 11 اختصاص فعالیت میکند.
2: یکان نقشه ها و یکان چی نقشه ها دارید در سال آینده و بعدی برای بهتر سازی امین روابطی اصلا خارجی؟
1: البته نقشه ها هستند، نقشه های کوتاه مدت، میانه مهلت و دراز مهلت هست. وابسته به این نقشه ها ما 4 اختصاصی نو به نقشه گرفتیم که در سال 2026 سال تحصیل 2026-2027 براه مانده می شود. این چونین وابسته به آن اختصاص هایی که طلبات دو طلبان به آن اختصاص هایی که طلباتی دو طلبان بیشتر است اون شماره اون اختصاص ها رو ما زیاد نمودیم. البته با نهادهایی که وابسته مربوط به این سمت است ما کاربری رو به انجام رسانیدیم و پیشنهاد کردیم به مرکزی ملی تستی برای قبول دانشجویان در این سال خانشی تحصیلی نو و همکاری ها وابسته به روابط بین المللی ما در زینه بکالوریات روابط نسبتا خوب برامونده شده است. ما از این سال نیت داریم که در زینه ماگیستراتورا و در زینه دکتر پی‌اچ‌دی روابط رو بیشتر نمایم. یعنی ماگیسترانتونی ما تمامن که تبادلی توسط تبادلی اکادمی در مؤسسه های تحصیلات عالی خارج کشور تحصیل نمایند و این چنین خواهشمندانی که شهروندان خارجی هستند می توانند که در زینه ماگیستراتورا و دکتر پی‌اچ‌دی دکتر فلسفه از روی اختصاص در دانشگاه ما تحصیل نمایند. ما دو نفر علاقه دو نفر شهروند خارجی داریم که در زینه ماگیستراتورا در ما تحصیل میکنند و این چونین در دانشگاه ما شروع دیسرتاسیونی شروع علمی دیسرتاسیونی فعالیت میکند که علاقه در همین شروع دیسرتاسیونی ما دو نفر شهروند خارجی رساله های علمی خش رو دفاع نمودند و این چونین باز در نقشه داریم یک نفر آموزگار ما که صاحب زبان است از جمهوری مردمی کره هست علاقه کاری علمیش آماده شده است و پیشنهاد شده است و شروع دیسرتاسیونی. همچنین نقشه داریم که شروع های دیسرتاسیونی مشترک میانی مؤسسه های تحصیلات عالی خارج کشور تأسیس بدیم تا که هم شهروندان ما و هم شهروندان خارجی توانند رساله های علمی خیش را در این شروع های دیسرتاسیونی مشترک حمایت نمایند.
2: کمی از دستاورد ها می گفتید استادان شما در یکان کنفرانس یا یکان تدابیر سطح بین المللی اشتراک ورزیدند یا خیر؟
1: البته همه ساله دانشگاه ما در سمت فعالیت رابطه های بین المللی در ساحه علم نیست، در سمت زبان آموزی، در سمت ترجمانی، زبان شناسی یعنی سهم خود رو میگذارند و ما اقدام پیش گرفتیم با هیئت آموزگاران و پروفسوران دانشگاه ترجمه کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت که به محابات و واقعا هم این تاریخنامه و شناسنامه زبان تاجیکی است و عین زمان آموزگاران ما با 7 زبان این کتاب رو ترجمه نمودند، با 3 زبان هر دو جلد کتاب رو ترجمه نمودند، با زبان‌های روسی، چینی و انگلیسی و با 4 زبان دیگر جلد اول این کتاب رو با زبان‌های کوریایی، هندی، فرانسوی و عربی جلد اول کتاب رو ترجمه نمودن و جلد دوم کتاب در حال ترجمه هست با این 4 زبان و البته در اشتراک در کنفرانس‌های بین المللی نیست خیلی نظررس است. خودی سال 2025 در دانشگاه 10 کنفرانس بین المللی برگزار گردید که علمان و دانشمندان و محققان ساحه زبانشناسی، ساحه ترجمانی، ساحه تیپولوژی مقایسوی زبانها از تمام کشورهای دنیا اشتراک نمودند، طریق حضوری، طریق مجازی آنلاین اشتراک نمودند. همچنین آموزگاران ما با کشورهای نزدیک و دور خارج برای اشتراک در کنفرانس‌های بین المللی سفربر گردیدند. در سال 2025 با جمهوری هندوستان، با جمهوری آذربایجان، با جمهوری ازبکستان، در سال 2026 با بریتانیای کبیر و با جمهوری ازبکستان، با جمهوری قزاقستان، با جمهوری ژاپن، با جمهوری مردمی چین در اشتراک در آزمون آزمون‌ها، اولیمپیادها و کنفرانس‌های بین‌المللی نه تنها اشتراک کردند بلکه با مروزه‌های خود یعنی برآمد و صحبت هم آوردند.
0: یادآور می شویم که شما صحبت ما را با پروفسور ژولا گلنظرزاده رئیس دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان استماع فرمودید. گفتن است که فعلا دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتیمالاغزاده همکاری های بین المللی را با مؤسسات عالی خارج کشورم روز از روز تقویت می دهند و در این سمت نیز به دستاوردهای خوب و نظررس نائل می شوند. طوری که محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تمامی برآمد و سخنرانی هایشان ابراز می دارند، جوانان آینده ملت و دولتند. از این لحاظ باید برای تربیه نوجوانان ما کل جامعه سهم بگذارد. امید که متخصصین جوانی که از دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان فارغ می شوند با تحکیم و رشد و گسترش بخشهای مختلف تاجیکستان سهم ارزنده می گذارند. شنوندگان عزیز، شما مطلب ما را مبنی بر روابط خارجی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده از بخش دری رادیو برانمرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. در تهیه و بند و بست این مطلب دست داشتیم ابو منصور اسماعیل کارگردان و مظلوم خواهر جب مالیف و گوینده. از توجه و همراهیتان ممنون. تا روز بعد، خدا نگهدار.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. امضای قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس مشترک شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی. ملاقات رئیس جمهوری ازبکستان با نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در شهر تاشکند. ملاقات معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با رئیس بانک اسلامی رشد. سفر احتمالی طالبان به بروکسل. ممنوع از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال در بریتانیا. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 16 ماه جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حق قانون اساسی خود پروژه قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و پس از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. قبول قانون مبنی به عفو بیانگر سیاست انسانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است و به اشخاصی که مرتکب جرم شدند اجازه می‌دهد تا اصلاح شوند، قارا و دوستان خود برگردند و به امور خوب مشغول شوند. قانون عفو به 18038 محکوم تطبیق می شود. به ویژه 11305 نفر از اماکن سلب آزادی، از مؤسسات رهایشی و سایر مجازات هایی که با سلب آزادی مرتبط نیست رها می شوند. مدت محکومیت سپری نشده 6733 نفر کاهش خواهد یافت. قابل ذکر است که این قانون امتیازات بیشتری را برای زنان و افراد زیر سن در نظر گرفته است. از جمله 507 زنی که در حال سپری کردن حبس هستند، 248 نفر آنها از سپری کردن مدت باقی مانده حبس آزاد خواهند شد و مدت حبس برای 259 نفر کاهش می‌یابد. از جمله 134 نفر زیر سن که در حال سپری کردن حبس هستند، 99 نفر از سپری کردن مدت باقی مانده حبس آزاد خواهند شد و مدت حبس برای 35 نفر کاهش خواهد یافت. ادامه اخبار. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس شورای مدیران شرکت بشری انجاز، رئیس مشترک شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی ملاقات نمود. تذکر داده شد که روابط دوستانه میان دو کشور بر مبنای تفاهم متقابل و در نظر داشت منافع متقابل پیوسته در حال توزیع است. همچنان طرفین روی وضع همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی و تبادل نظر نمودند و مبنی بر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های برقی آبی، مناطق آزاد اقتصادی، پروسس زراعتی، استخراج معادن، انکشاف سیاحی و سایر تبادل نظر کردند. تاریخ 16 ماه جون شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان که با سفر کاری در شهر تاشکند قرار دارد ملاقات نمود. در آغاز گفتگو قاهر رسولزاده نخست وزیر کشور پیام صمیمانه از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به محترم شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان رساند و ابراز نمود که کشورهای ما توسط سنت‌های قرن‌ها پیش از نیکی، همسایگان و احترام متقابل متحد می‌شوند. در ملاقات شوکت وسیع از مسائل همکاری دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت و همچنین توجه ویژه به دورنمایی توسعه روابط در بخش های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی و فرهنگ صورت گرفت. تاریخ 16 ماه جون در شهر باکو در حاشیه جلسه سالانه بانک اسلامی رشد ملاقات بین حاکم خالق‌زاده، معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و دکتر محمد ال جاسیر رئیس بانک اسلامی رشد برگزار گردید. ضمن ملاقات مسائل انکشاف اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اولویت‌های آن و همچنان علاقمندی طرفین در گسترش همکاری‌ها در بخش‌های انرژی، ترانسپورت و اتصال منطقوی، اقتصاد دیجیتالی، تغییرات اقلیمی و انکشاف سکتور خصوصی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. حاکم خالق‌زاده در پایان ملاقات با ابراز اطمینان از همکاری مطمئن و دراز مدت بانک اسلامی رشد با جمهوری تاجیکستان ابراز اطمینان کرد که همکاری میان

0: مطالعات اماکن سنجی و سایر تبادل نظر نمودند. دیروز ششمین جلسه کمیته رهبری برنامه حمایت از انرژی پایدار در تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار گردید. در جلسه دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان سخن نموده، دیدگاه‌هایش را مبنی به اهمیت تداوم ترویج اصلاحات در بخش انرژی کشور ابراز نمود. قابل ذکر است که شرکت کنندگان جلسه مبنی به مسائل کلیدی اصلاحات سکتور انرژی تبادل نظر نموده و مراحل بعدی تطبیق پروژه را مشخص نمودند. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه های خبری، در حالی که احتمال دارد هفته آینده هیئتی از حکومت طالبان به بروکسل سفر کند و با مقام های کمیسیون اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان مقیم کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کند، جرمنی اعلان کرد که گروه دیگری از افغان ها را به افغانستان بازگردانده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، حدود 30 افغان دیروز که شامل افراد دارای سابقه جرم نیز بودند، از میدان هوایی لایپزیگ در شرق جرمنی با یک پرواز به کابل فرستاده شدند. این افراد از 5 ایالت مختلف جرمنی برای اخراج در این پرواز شامل شدند و شامل مجرمانی بودند که به جرم‌های مختلف مانند تجاوز جنسی، قتل و خشونت جنسی محکوم شده بودند. در گزارش آمده است که در ترمینال میدان هوایی شماری از افغان‌ها که تعدادشان حدود 35 نفر بود اعتراض کردند. قابل ذکر است که در روزهای اخیر نیز در چندین شهر جرمنی و همچنین در برخی شهرهای اروپایی دیگر اعتراضات در مخالفت با اخراج پناهجویان افغان و همچنین دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برگزار شده است. با اطلاع بی بی سی، اعضای شورای امنیت ملل متحد در کنار انتقاد از حکومت طالبان و اتفاق آرا، ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را برای یک سال دیگر تا 17 جون سال 2027 تمدید کردند. در قطعنامه تمدید ماموریت یوناما آمده است که نگرانی عمیق از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، به ویژه حقوق دختران و زنان، پا بر جاست. هر 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت به این قطعنامه که توسط چین ارائه شده بود رای مثبت دادند. سفیر چین در ملل متحد پس از رایگیری به شورا گفت که متن قطعنامه از ماموریت اصلی یوناما حمایت میکند. او همچنین گفت که این قطعنامه خواستار لغو محدودیت ها بر کارکنان زن افغان اداره های ملل متحد در افغانستان است. بی بی سی میگوید بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال در این کشور ممنوع می‌کند. صدر اعظم بریتانیا گفت که این شبکه‌ها کودکان و نوجوانان را در مرز محتوای قرار می‌دهد که خطرناک است و برای اعتیاد آور بودن طراحی شدند. بر اساس اعلان حکومت بریتانیا، این ممنوعیت شامل پلتفرم‌های مانند سنپ‌چت، تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس می‌شود، اما خدمات پیام‌رسانی مانند واتس‌اپ را در بر نمی‌گیرد. قابل ذکر است که بریتانیا این کشوری است که در این زمینه اقدام میکند. و این هم یک خبر دیگر. یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا اندک پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد و تمام 8 سرنشین آن جان باختند. پایگاه هوایی ادواردز در بیانیه اعلان کرد که این حادثه رخ داده است. این پایگاه درباره احتمال تلفات یا مصدومان حادثه اطلاعات منتشر نکرد، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ستون عظیم از دود سیاه در آسمان برخاسته که از کیلومترها دورتر قابل شایده بوده است. سرهنگ جیمز هست در گفتگو با خبرنگاران گفت پایگاه هوایی ادواردز شاهد یک فاجعه تلخ بود و ما 8 آمریکایی ارزشمند را از دست دادیم. او افزود قربانیان شامل ترکیبی از نیروهای نظامی، کارکنان غیر نظامی دولت و پیمانکاران دولتی بودند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
1: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه ما را مبنی به تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در بخش طب می شنوید.

در سالهای اخیر جمهوری تاجیکستان اقدامات مهمی را برای انکشاف علم، معارف و معرفی شخصیت‌های بزرگ تاریخی ملت انجام داده است. یکی از این ابتکارات مهم تأسیس جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا در بخش طب می باشد. این جایزه به نام یکی از بزرگترین دانشمندان جهان حکیم و پزشک مشهور ابو علی ابن سینا نامگذاری شده است و هدف آن تشخیص دستاوردهای علمی، تشویق فعالیت‌های پژوهشی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در بخش طب می باشد. تأسیس این جایزه نه تنها اهمیت علمی دارد، بلکه اهمیت تاریخی، فرهنگی و سیاسی نیز دارد، زیرا این جایزه سهم تاجیکان را در توسعه تمدن جهانی واضح‌تر ارائه می‌کند.

0: ابوعلی ابن سینا یکی از چهره های مطرح تاریخ علم است. ایشان در سال 980 در نزدیکی بخارا به دنیا آمد و از جوانی به مطالعه علوم مختلف مشغول بود. ابن سینا آثار زیادی را در بخش های پزشکی، فلسفه، منطق، ریاضی، فیزیک، نجوم و ادبیات ایجاد کرد. بر اساس معلومات تاریخی او بیش از 450 اثر نوشته است که اکثریت آن تا زمان ما باقی مانده است. مبنی به آثار علمی ایشان، جمعبای سنگینوف، دکتر علم های طب، پروفسور، چنین اظهار نظر نمود.
1: ما میدانیم که آثار علمی ابوعلی ابن سینا صد ساله ها از طرف علمان دولت های گوناگون مورد تحقیق و آموزش قرار گرفته بود. ولی از نگاه شخصی بنده نه همه پهلوهای آثار علمی ابوعلی ابن سینا تا امروز درجه معین و سزاوار باگذاری کرده شدند. از این لحاظ این قرار یکی از عاملهای تکان دهنده و سفربر کننده برای وسیع شدن جغرافیای آموزش آثار علمی ابن سینا و تأثیر آن بر روندهای طبی معاصر با رشد آن اهمیت خیلی مهم دارد. از دیگر طرف باید تأکید کرد که بسیار نگاه ها و نظریه های ابوعلی ابن سینا که توسط سه کتاب بی‌نظیر و پیش از همه القانون فی الطب، کتاب الشفا و کتاب اون نجات از لحاظ بهاگذاری از طرف جامعه جهانی و خصوصا عالمان و متخصصان ساحه طب نه آنقدر سازگار به نظر می رسد.
0: از همه آثار ابوعلی ابن سینا کتاب القانون فی الطب بیشترین شهرت را کسب کرده است. این اثر یکی از مهمترین دانشنامه های پزشکی در تاریخ بشر به شمار می رود و بیش از 600 سال به عنوان کتاب درسی اصلی در دانشگاه های اروپا مورد استفاده قرار می گرفت. به همین دلیل است که ابن سینا در جهان به عنوان یکی از بنیادگذاران طب علمی شناخته می شود.

میراث علمی ابو علی ابن سینا نه تنها برای مردم تاجیک بلکه برای همه بشریت ارزش زیادی دارد. آثار او به مسائل پیشگیری از امراض، شیوه زندگی سالم، تغذیه مناسب، تشخیص امراض و شیوه های درمان با دقت شگفت‌انگیز می‌پردازد. بسیاری از نظریات علمی او قرن‌ها بعد توسط تحقیقات معاصر تایید شده است. بنابراین نام ابن سینا به عنوان نماد دانش، خرد و خدمت به بشریت تا امروز باقی مانده است. قابل ذکر است که جمهوری تاجیکستان به منظور تجلیل از چنین شخصیت بزرگی و ادای احترام به سهم او در رشد علوم طب، جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا را تأسیس داد. این جایزه برای تقدیر از دانشمندان، دکتران، محققین و متخصصین که در پیشرفت علم طب، انکشاف شیوه های جدید تداوی، کشف ادویه های جدید و بهبود سطح صحت سهم چشمگیری داشتند در نظر گرفته شده است. این جایزه ماهیت بین المللی دارد و نمایندگان تمام کشورهای جهان می توانند برای این جایزه نامزد شوند.

قبل ذکر است که یکی از اهداف اساسی تأسیس این جایزه توسعه علم و پژوهش پزشکی است. امروز بشریت با مشکلات صحی گوناگون مواجه است. ظهور امراض جدید، شیوع امراض عفونی، افزایش امراض مزمن و نیاز به استفاده از تکنولوژی های معاصر نیاز دارد تا دانشمندان و دکتران به شکل دوامدار تحقیقات جدید را انجام دهند. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا می تواند در تشویق چنین تحقیقات نقش مهمی داشته باشد. وقتی دانشمندان بدانند که کارشان قابل تقدیر است و می تواند منجر به دریافت جایزه معتبر شود، شور و شوق بیشتری دارند و به امور علمی مشغول می شوند. لازم به یادآوری است که اهمیت دیگری این جایزه در تقویت همکاری های بین المللی است. علم طب امروز یک رشته جهانی است و حل مشکلات صحی همکاری دانشمندان کشورهای مختلف است. از طریق این جایزه تاجیکستان می تواند روابط علمی خود را با مراکز پیشتاز تحقیقاتی در سراسر جهان گسترش دهد. این همکاری تبادل تجارب، تطبیق تکنولوژی های جدید و توسعه پروژه های علمی مشترک را مساعدت خواهند کرد.

0: جایزه برای ارتقای شهرت و نفوذ بین المللی تاجیکستان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در جهان معاصر دولت‌ها نه تنها به خاطر قدرت اقتصادی یا سیاسی، بلکه به خاطر دستاوردهای علمی و فرهنگی نیز شناخته می‌شود. ایجاد جایزه بین المللی به نام یک دانشمند بزرگ تاجیک نشان می‌دهد که تاجیکستان توجه خاصی به رشد علم دارد و می‌خواهد در حل مشکلات مهم بشری سهم بگیرد. این ابتکار می‌تواند توجه جامعه علمی جهان را نسبت به تاجیکستان افزایش دهد و جایگاه کشور ما را در عرصه بین المللی تقویت کند. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا نیز برای جوانان از اهمیت زیادی برخوردار است. امروز جوانان به الگوهای شایسته علمی و فرهنگی نیاز دارند. آشنایی با زندگی و کار ابن سینا میتواند آنان را به آموزش علم از جمله طب جذب کند. زمانی که جوانان میبینند که کشور به کار دانشمندان ارزش قائل است و جوایز بین المللی را برای دستاوردهای علمی تأسیس میکند، آنها یک حس مسئولیت، خودآگاهی و تمایل به یادگیری را به وجود میآورد. از نگاه فرهنگی، ایجاد این جایزه ادامه سیاست دولت مبنی بر احترام به میراث تاریخی و فرهنگی ملت است. لازم به یادآوری است که ابو علی ابن سینا یکی از شخصیت‌های بزرگ جامعه جهانی است و امروز ابو علی ابن سینا را در جهان همچون فیلسوف، ادیب و طبیب بی‌نظیر شناختند. راجع به این گفته‌ها صباحات امانزاده نامزد علوم سیاسی چنین اظهار نظر نمود.
1: گفتن با مورد است که ابو علی ابن سینا یکی از شخصیت‌های بزرگ به نظیر جامعه جهانی است و امروز ابو علی ابن سینا رو در جهان همچون فیلسوف، همچون شاعر، همچون ادیب و همچون طبیب به نظیر شناختن، اعتراف نمودن و واقعا هم امروز باعث افتخار ملت تاجیک است که در قطار ابو عبدالله رودکی، خیام، بیرونی، در قطار فردوسی و در قطار دیگر شخصیت های بزرگ ابو علی ابن سینا، یعنی که همچون یک طبیب حاذق، شخصی دانشمند، عالمی یعنی زبردست در جهان اعتراف گردیده است و امروز ما افتخار می نماییم که واقعا هم گذشتگان ما چنین شخصیت های بزرگ و بی نظیر هستند که توانستند که در رشد تمدن جهانی نقش ارزنده گذاشته باشند و امروز جامعه جهانی ملت تاجیک را همچون یک ملت صاحب فرهنگ، صاحب تمدن می شناسند و اعتراف می نمایند. واقعا هم در گذشته ما چون شخصیت ها توانستند که در رشد علم و فرهنگ و در رشد یعنی که تمدن بشری یک نقش گذاشته باشند و امروز هم با تشبث های پیوسته پرزیدنت کشورمون نقش و جایگاه این شخصیت ها از سر نو یعنی که در جامعه جهانی برای معرفی شدن و برای حفظ و زنده نگاه داشتنشان کارهای زیادی انجام داده می شود و امروز ببینید خود پرزیدنت کشورمون سعی و تلاش دارند که واقعا هم نام این ابرمردها در جامعه جهانی زنده نگاه داشته شود و هم یعنی که در صاحب یک مقام و جایگاه خاصه باشند که توسط چنین جایزه ها امروز در جهان می توانند که در قطار این شخصیت ها نام یک ملت زنده ماند. برای همین هم ما امروز افتخار داریم ببینید در خود تاجیکستان امروز دانشگاه بانفوز با نام ابو علی ابن سینا گذاشته شده است که سالیان زیاد چه در زمان شوروی چه امروز متخصصان خوبی صحه تندرستی رو نه تنها در مقیاس آسیای میانه اینچنین در زمان شوروی نیز یعنی که یک دانشگاه بسیار بانفوذ و نامدار بود و امروز این دانشگاه را در جامعه جهانی پذیرفتند و در دانشگاه ما از زیاد کشورها تحصیل میکنند دانشجویان، جوانان صاحب کسب میشوند و در خود پایتخت کشورمان یکی از ناحیه های کلانترین با نام ابو علی ابن سینا گذاشته شده است که در حدود این ناحیه چقدر کارخانه و مؤسسه ها بنیاد است و مردمش خیلی فعال هستند و گفتن به مورد است که یعنی که بنیاد این جایزه می تواند که تاجیکستان را در جامعه جهانی باز یک بار دیگر معرفی نماید.
0: نام ابو علی ابن سینا یکی از نمادهای اصلی فرهنگ و تمدن تاجیکان به حساب می آید و باید گفت که ابو علی ابن سینا شخصیتی است که نه تنها در عالم شرق بلکه در تمام جهان طبیب بسیار بزرگ شناخته می شود. عبدالمنان سعیدوف دکتر علوم فلسفه میگوید
2: ابو علی ابن سینا شخصیتی است که نه تنها در عالم شرق بلکه در تمام دنیا همچون متفکری بزرگ و پیش از همه طبیبی خیلی بزرگ شناخته می شود. تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا در صحیتی به خود منزلت و به خود آبروی این شخصیت بزرگ موافقت میکند، زیرا اگر ما این شخصیت رو ما همچون ابو علی ابن سینا نمبریم در غرب مورو همچون اویتسینا یا که در مملکت های خارج رو همچون اویتسینا میشناسند که این البته با ستاتوسی قبول این قانون موافقت میکنند و گمون دارم که تاسیس این جایزه باز هم برای علیمان یک هوسمندی میشود که در ساحه تیب کشفیات های نو با وجود آورند و بخصوص در تیبی معاصری تاجیک در دوران شوروی خیلی شهرت بلند داشت این یک تکانی جدی میشود و میتوانند محققان ساحه تیب اثرهای بنیادی در ساحه تیب آفرند و برای حل مشکلاتی که با تندرستی علاقه‌مندی میباشد سهمی ارزنده خود را در سطح بین المللی گذارند. این واقعی خیلی هم خرسندی آور از آن جهت برای ما خوب است که پیش در تاجیکستان جایزه به نام اولین سینا وجود داشت ولی فقط در داخل جمهوری در داخل مملکت و من بعد اگر این جایزه به عالمان پیشرفته جهان به عالمان موفق عالم امروزه سپرده شود این البته بار دیگر تاجیکستان را در چشم جهانیان همچون یک دولتی که با علم، با فرهنگ، با دانش و معارف اهمیت جدی میدهد معرفی میکند.
0: با تأسیس جایزه بین‌المللی این نام حتی بیشتر در سطح جهان نمایش داده خواهد شد. این ابتکار برای حفظ حافظه تاریخی و ارائه سهم تاجیکان در توسعه علم و فرهنگ جهان از اهمیت خاصی برخوردار است.

قابل ذکر است که این جایزه می تواند در رشد مؤسسات علمی و تحصیلی کشور نیز تأثیر مثبت داشته باشد. دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌های تحقیقاتی و مراکز علمی می تواند از طریق همکاری با دانشمندان خارجی فرصت‌های جدیدی را بیابند. این پروسه به بالا بردن سطح تحقیق، بهبود کیفیت آموزش و پرورش متخصصین با صلاحیت بالا کمک خواهد کرد. در آینده جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا می تواند جایگاه خود را در میان جوایز مشهور جهان بگیرد. اگر به صورت شفاف و بر اساس استانداردهای عالی برگزار شود، می تواند به یکی از معتبرترین جوایز در بخش پزشکی تبدیل شود. این یک رویداد مهم نه تنها برای تاجیکستان، بلکه برای تمام جامعه علمی جهان خواهد بود. بدین ترتیب جایزه بین‌المللی ابن سینا در طب یک ابتکار ارزنده است که اهمیت علمی، فرهنگی، تاریخی و بین‌المللی دارد. این در خدمت تجلیل از نام یکی از بزرگترین دانشمندان جهان، توسعه علم و مراقبت‌های صحی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و افزایش اعتبار تاجیکستان در عرصه جهانی است. این جایزه نماد احترام به دانش، علم و خدمت به بشریت است و می تواند نقش مهمی در رشد بیشتر علم پزشکی و تربیت نسل جدید دانشمندان داشته باشد. با چنین یک ابتکار، تاجیکستان یک بار دیگر نشان می دهد که کشور و میراث بزرگ علمی خود ارزش قائل است و در توسعه علم در سطح جهانی کمک می کند.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه ما که مبنی به تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در بخش طب بود به پایان میرسد. امید که خوشتان آمده باشد. و در آمده ساختن این برنامه سه هم داشتیم مفرحر طاهری مؤلف و گوینده و آقای منصور کارگردان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
1: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
3: گنجینه های تاریخ. شنونده عزیز، درود به شما. برنامه کنونی گنجینه های تاریخ را اختصاص دادیم به صومعه عجینتی پا یادگاری نادر زمان کوشانیان که تقدیمتان می گردد.

0: بنا به اسناد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، بیش از 2020 یادگاری تاریخی و فرهنگی در قلمرو جمهوری تاجیکستان ثبت شده است که یکی از آنها صومعه و محوطه باستانی اجینتیپ است. این صومعه در قلمرو ناحیه وخش واقع شده و قدامت آن به قرون 7 الی 8 میلادی برمیگردد. این صومعه برای اولین بار توسط باستانشناس تامارا ایوانونا زیمل کشف شد. در سالهای 1959 الی 1960 میلادی گروهی از هیئت باستانشناسی جنوب تاجیکستان به رهبری باستانشناسان بوریس لیتوینسکی و تامارا زیمل در این موضع تحقیقات باستانشناسی انجام دادند. اجینتیپا یکی از خرابه ها و صومعه بودایی قرون 7 الی 8 است. طبق منابع تاریخی قبل از ظهور اسلام، دین بودایی در شرق تاجیکستان رواج داشته است. به نظر دانشمندان، برخی از مردم مناطق تاجیک نشین نزدیک هند به دین بودایی گرویدند. یوسف شاه یعقوبوف، باستانشناس تاجیک، میگوید
1: در هندستان یک حتی با مقابل بودیزم در زمان همون اشاق زیدیت باوجود می آید که بودیزم رو رانده میکنن. همون مردم های رانده شده از طرف مردم یعنی حکومت کوشانیان یک سرپرستی می بینن. بعد در همین دوره ها دین بودایی به اینجا پیدا می شود، بیشتر در بخش کابل و در اونجا، بعد آهسته به این قسمتی چی می گذارد و پهن کنندگان بودیزم در چین، یاپن، کره، همون تاجران بودند که به هندستان رفت آمد داشتن، زبان بودایی و هندو را می دانستند.
0: در مورد گسترش دین بودایی در قلمرو آسیای مرکزی امروزی نظرها مختلف در میان محققان وجود دارند. بسیاری از ایشان معتقد هستند که قبل از اسلام دین مردم کشور ما زردشتی بود. باختر در امتداد مسیر کاروانی جاده بزرگ ابریشم قرار داشت. در این راستا معابد در انتهای مسیر کاروانی ظاهر می شدند. جاده ابریشم از چین و هند آغاز می یافت و از آسیای میانه عبور می کرد و با طی مسافه بر 1200 کیلومتری به کشورهای اروپایی می رسید. اجینتیپا صومعه تاریخی دوره بودایی است که تا سال 1973 میلادی توسط باستانشناسان تاجیکستان به طور کامل مورد آموزش قرار گرفته بود. اما بنابر تحقیق باستانشناسان تاجیک، یک صومعه تاریخی بودایی نیز در ارتفاع تپه نزدیکی روستای قینر در ناحیه واسه وجود دارد که هنوز مورد آموزش و فریاد قرار نگرفته است. بسیاری از صومعه های بودایی و مسیحی که در شهرهای تجارتی کشف می شوند در کنار صومعه ها و دیرهای بودایی هند موجود بوده و جمعیت تاجران محلی خدمت می کردند. اما جمعیت محلی کاملا بودایی نبودند.

بنابرای اطلاعات بستان شناسان در دوره کوشانیان آیین بودا در باختر رواج گرفت و آتشکده زرتشت بلخ به یک سومه بودایی تبدیل شد. در بلخ در زمان فتح عرب یک خانه اوستایی در نزدیکی آتشکده نوبهار وجود داشت که بودایی خوانده می شد. اما به نظر بستان شناسان این فقط یک خانه مسکونی شکل زرتشتی بود. یوسف یعقوبوف مریخ تاجیک در مقاله از خود نوشته از اینکه مجسمه سازی و نقاشی در آیین بودا بسیار رواج داشت و تمام فعالیت های بودا از لحظه تولد تا جاودانگی در مجسمه ها و نقاشی ها به تصویر کشیده می شد و آیین زرتشتی شباهت داشت. به همین دلیل مردم آن را به آیین زرتشتی یکسان می خواندند و به جای هرمزد و فرشتگان مزدایسنا بودا را می پرستیدند. به طور معلوم در بامیان افغانستان مجسمه های بزرگ دوران بودایی نیز وجود داشت، اما متاسفانه این مجسمه ها در طول جنگ های طولانی مدت در افغانستان توسط طالبان تخریب و ویران شدند. در کتاب تاجیکان استاد بابا جان غفوروف نیز ذکر شده که مردم در سرزمین شرقی تاجیکستان دینی واحد و مشخصی نداشتند. گروه از مردم آتش پرست و بود پرست بودند. گروه دیگر هم بودایی، گروه راهب و گروه دیگر مسیحی بود.

0: منطقه یادهی که سومه جنت پا واقع است فیلن چار کلتی پنام دارد. بنام نقل ساکنین دیه این نام به خاطر چار تیپایی که از مرکز سومه 1 کیلومتری فاصله داشته است خوانده می شود. به همین دلیل این روستا چار کل تیپا نامیده می شد. گفته می شود فعلاً از آن تیپا ها فقط یک تای از آن باقی مانده و سومه اجین تیپا در کنار آن قرار دارد. یک جاده زیر زمینی نیز میان این تیپا ها وجود داشته است که هر چهار تیپا را به هم متصل می کرد. یوسف شاه یعقوبوف باستان شناس تاجیک می گوید.
1: اینجا تنها معماری خاصی تاجیکی است. یگان آمیزش نه هندی در اینجا وجود دارد نه چینی. ما که بودیزم را از هندستان قبول کردیم در اینجا فقط ما سیمای بودا، سر لباسش و عرفیت های بودایی فقط که در خود بودا تجسم یافتن فقط همین است. در معماری مثلا بودا در بالای صوفه خوابیده است، خانه رواق بندی، و این خاص معماری تاجیکی است.

سوما یجین تیپه یک ساختمان مستطیل باب آد 100 متری در 50 متری و ارتفاع 6 متری است. این بنا از دو بخش متناظر تشکیل شده که توسط یک راه رو به هم متصل شدن و به طور مرسوم سوما و معبد خوانده می شدن. ساختمان هر بخش از بنا بر اساس نقشه ساختمان 4 طبقه بنیاد شده است. ساختمان این بنای تاریخی بی‌نظیر از گل خشت خام و شالوده آن از پیش خشت پخته ساختمان شده است. کفی اتاق‌ها، حوالی و دیوارهای ساختمان معبد به خشت پخته مزین شدند. در مرکز سوما، حوالی چارکنجه 19 بر 19 متری وجود دارد که در اطراف آن اتاق معبد، تالار و ساختمان‌های فرعی قرار گرفتند.

کل این ساختمان توسط یک راهرو به هم متصل شدند. تزئینات معماری معبد سومه دارای سقف و دیوارها، حکاکی‌ها و مجسمه‌های زیاده بوده است. در طول کاویش قطعات از یک مجسمه بزرگ با ارتفاع 4 متری کشف شد که در مرکز ساختمان قرار داشت. پایان دیوارها، سطح میزها و پایان مجسمه‌ها با نقش‌ها تزیین شدند. سایر ساختمان های سومه من جمله اتاق رایبان ظاهری ساده داشته است. در یکی از راهروها یک مجسمه 13 متری از بودای خوابیده و در تاقچه ها یک مجسمه خرد از بودای نشسته کشف شد. مجسمه ها از گل ساخته بود و مزین شدند. تصویر بنای بودای اجینتیپا بر اساس سنت های نقاشی مردم آسیای مرکزی در آن زمان ساختمان شده است. در میان کشفیات اجینتیپا، تصاویر از ابلیس به شکل مجسمه های خرد، راهبان و مردمان عادی نیز وجود دارد. در طول کاویش های این بنای تاریخی، کشفیات دیگری نیز امثال سفال، شیشه، فلزات، مجسمه های مختلف و سیکه به دست آمد. سیکه ها به ویژه در میان این کشفیات چشم رسند. طبق منابع تاریخی، ساختمان اجینتیپا در زمان خود حدود 100 سال عرصه وجود داشته و فعال بوده است. و در دهه 40 قرن 8 در آستانه حمله عرب به تدریج تخریب شد. یادگاری اجینتیپا اولین و یگانه یادگاری بودایی در آسیای مرکزی است. حتی فعلا نیز هنگام بازدید از این بنای تاریخی می توان پاره های سفالالات و یا پاره از خشت و سایر پاره از مواد نادر این صومعه را از زیر زمین پیدا کرد.

قابل ذکر است که مجسمه بودا از هومه اجنت پا در سال 1964 کشف شد. برای آموزش و انتقال این مجسمه بزرگ بودا به آثارخانه، محققین از آثارخانه ارمیتاژ دولتی و متخصصین از مرکز تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی احمد دانش به رهبری پاویل کاستروف اشتراک داشتند. باستانشناسان کار برقراری مجسمه را در سال 1966 آغاز کردند. ترمیمگران با متخصصین مجسمه بزرگ بودا را برای تحویل به آثارخانه با 42 قسمت تقسیم کردند و برای هر قسمتی جعبه مخصوص ساخته و داخل آن را با خاک چوب پر کردند. این کار برای امنیت و حفاظت قطعات مجسمه هنگام حمل و نقل به آثارخانه انجام شد. پس از یک سال کاوش، قطعه‌های بازمانده مجسمه بودا و سری آن در اتاق دیگری کشف شد و تعداد کل قطعات مجسمه بودا به 72 رسید. سر و سایر قطعات مجسمه نیز در جاهای مخصوص به آثارخانه منتقل شدند. بدین وسیله مجسمه بزرگ بودا که به نام بودا در نیروان نیز معروف بود، از مشهورترین و نادرترین حفریات عجین تیپا می باشد که 13 متر طول و تقریبا 1500 سال عمر دارد. این مجسمه نادر تاریخی فعلا در آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان محفوظ است. شنونده عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را در همین جا به پایان میبرم. انجانب زرنگز محمدالله مؤلف و گوینده برنامه، منصور اسماعیل کارگردان برنامه. تا برنامه بعد با شما خداحافظه میکنم. تا درود دیگر، خداحافظ.

0: صدای ماندگار.
1: صدای ماندگار.
2: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: خوشی وطن پیرهن از خشتنم نیست.
1: بر سر ننهم آنچه کلاهی وطنم نیست.

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگ آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.